orkestra Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Dušan Miladinović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijskim metamorfozama Milana Mihajlovića. Izvode Slovenačka filharmonija i dirigent Uroš Lajovic. Potom slede ostvarenja Vuka Kulenovića. Prvo će pijanista Aleksandar Šandorov i Beogradska filharmonija pod upravom Kristijana Mandela interpretirati koncert za klavir i orkestar nazvan Bugi. Nakon toga slušat ćete Kulenovićevu kompoziciju Moto Barbaro, koju izvode Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Vančo Čavdarski.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili Miloju Milojeviću i njegovoj etnomuzikološkoj delatnosti. Danas nastavljamo priču od prethodne sedmice i osvrćemo se na to koliki je i može li se uopšte meriti naučni doprinos našeg čuvenog kompozitora. Milojević je na svojim istraživanjima zabeležio brojne interesantne primere narodnih pesama. Tako je u Makedoniji zapisao pesmu o Karađorđu. U ogledu koji je napisao na ovu temu, Milojević kaže da je melodija ove pesme jedna od najčudnijih na koje je nailazio u svom bavljenju tradicionalnom muzikom. Pored svoje plodonosne zapisivačke delatnosti, Milojević se posvećivao i analizi narodnih pesama, a pristup koji je izgradio bio je ispred njegovog vremena. Bavio se ne samo pitanjima ritma, već i ekspresijom, mikrostrukturom, ton psihologijom i smatrao je da je melodika suština narodnog muzičkog mišljenja. Iako je u svojim naučnim radovima i predavanjima koristio obimnu literaturu, ona su bila namenjena širokoj publici. Za života zabeležio je oko 850 melodija, a ono zbog čega mu savremena srpska etnomuzikologija duguje veliku zahvalnost je svakako obimna studija narodne pesme i igre Kosova i Metohije.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Poseta predsednika Angole, prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija, otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. Od politike i diplomatije do investicija, poljoprivrede i ekonomije, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Joaom Lorencom. Vučić je uveren da će poseta doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor od 30 dana, nakon što su privedeni u nedelju na dan održanja izbora na Kosovu i Metohiji. Sumnjiče se da su navodno umešani u krivično delo, davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno nekoliko nedelja ili čak meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljene su književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića u 9 knjiga. Priređivač je Sava Damjanov, a izdavači su Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. Košarkaši Partizana večeras u 19 časova u Beogradskoj areni dočekuju Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme, pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Dobro jutro Ana, dobro jutro Milane, dobro jutro pre svega slušaocima jutarnjeg programa Na tri vode. Pa lepo jutro, ili bolje rečeno prijatno jutro je svanulo u Nišu, 15 stepeni ovog jutra, a po podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Povjetarac nam duva u Nišu sa severa ovog jutra i čini jutro i svežijim i prijatnim. Vazdušni pritisak 991 milibar, a vlažnost vazduha ovog jutra u Nišu iznosi 76% i najavljuje kišu. Sunčano i toplo i sa mogućim pljuskovima i grmljavinom se najavljuje danas u popodnevnim satima u Nišu, ali i na celom jugu zemlje, mada dnevna temperatura do 32 stepena. Pa da vidimo te pljuskove i grmljavinu kako će se desiti danas. Milane, kako je u Novom Sadu?
1: Tri puta ću vas razočarati, tri puta nisam Milane.
0: Borise, kako je u Novom Sadu?
1: Da, Boris Zelenbaba, pozdravljam puno, moj Milane verovatno još odmara. Spava biće sutra sa vama ako vam toliko nedostaje, a evo ja ću se danas potruditi da provedemo svi zajedno vreme. Dobro jutro Ana, naravno i Mustafi u Novom Sadu, temperatura trenutno 17 stepeni, slično i ostalim selima i gradovima Vojvodine. Neznatne su razlike, Kikinda i Subotica 18 i ne vidim na ovom izveštaju ništa preko toga. Međutim, očekuje nas izuzetno vruć dan, čak do 33 stepena uz puno sunca, a spomenula je i Ana, moguće i Mustafa na početku, danas predveče očekuje na oblačenje sa kišom, pa ćemo vidjeti šta od svega toga bude. Razni meteorolozi, razne prognoze, od onih katastrofičnih do onih sasvim normalnih prolećnih. Ja mislim da će biti ovo drugo, ali eto, vidjet ćemo. Dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro, Borise, izvinjavam se pre svega, ali da, dobro jutro svakako. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, najviša dnevna 34 stepena, a mi ovo jutro započinjemo muzikom za koju je danas odabrala Jasmina Mihajlović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 10. juna 1868. godine u atentatu je ubijen knez Mihajlo Obrenović. Srbijom je vladao u dva navrata. Prvi put je došao na vlast posle smrti brata Milana 1839. godine. Svrgnut je 3 godine kasnije u buni ustavobranitelja, poznatio je kao Vučićeva buna. Na srpski presto drugi put stupio je posle smrti oca Miloša 1860. godine. Knez Mihajlo i njegova rođaka Anka Konstantinović ubijeni su tokom šetnje na Košutnjaku.
7: Zar se sve to nije moglo sprečiti? Sjetite se, Pavle Radovanović nije krio da će ubiti kneza Mihajla. On je u kafani pred ljudima javno govorio da će ga ubiti.
8: A to je znao i Nikola Hrisić, ni manje ni više nego ministar unutrašnjih dela.
9: Sve je to izgledalo kao obično hvalisanje.
7: Za to je znala i Porta.
8: A znala i Rusija, znala i Austrija. Mihajlo je svima dodijao. Znali su zato i liberali. Možda su oni to i organizovali.
9: A zašto ne bi to bili konzervativci? Zar nije stari garašanin pao u nemilost i zar nije smenjen?
8: Njegov sin je poginuo štiteći Mihajla.
9: Pa šta? On je to učinio po vojničkoj dužnosti, ne iz političkih ubeđenja.
7: Čuo sam da je jedan ruski novinar, odsevši kod Krune, napisao poduži članak o tome za neke ruske novine.
8: A da nisu to Karađorđevci organizovali?
6: Na današnji dan 1875. godine preminuo je pesnik Jovan Grčić Milenko. U Beču je studirao medicinu kao stipendista Matice Srpske, ali je zbog bolesti prekinuo školovanje i vratio se u rodni Čerević. Prvu pesmu objavio je kao 17-godišnjak u listu Danica. U Grčićevim stihovima preovlađuju rodoljubive pesme, opisi prirode Fruške gore i predosećanje sopstvene smrti.
10: U kolara krasna kola, kolarić, kolarić, svi točkovi okovani, osovine izreckane, a lesice iseckane, lese, lese. U kolima dva žerava, od svile im duge grive, a od srebra potkovice, kolarić, kolarić, amovim zlato čisto, a uzdice pantljičice, kolarić, kolarić. Na grudma mu sjajna puca, ni od zlata, ni od srebra, već od suza devojački. Kolarić, kolarić.
6: 10. juna 1879. godine rođen je Kosta Abrašević, rodonačelnik srpske proletarske poezije. Pristalica socijalističkih ideja, pisao je rodoljubivu i revolucionarnu poeziju. U njegovu čast je 1905. godine u Beogradu osnovana samostalna radnička umetnička grupa Abrašević. Na današnji dan 1946. godine u Beogradu je počelo suđenje generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću pred vojnim većem Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije. Tužilac je bio Miloš Minić.
11: To niste sredan Nedića kad je došao kod vas, notorni izdajnik. Kad je došao na sastanak, nego ste s njim pregovarali i pravili sporazum?
12: Ja sam o tome govorio.
11: Pa da, eto, najteži izdajnik je Nedić, jel' tako?
12: Jes.
11: A niste ga streljali, nego ste objedinili snage?
12: Nisam objedinio.
11: Primili ste njegovu stražu pod svoju komandu?
12: Ne, ona nije bila više pod njegovom, to je bila trupa bez vrednosti.
11: Pa dobro, primili ste Ljotićeve trupe po svojoj komandi?
12: To je drugo, to je bilo za drugu namisao. Tamo koje gde se nalaze, da ih popuni ta...
11: A jeste li preko radio Londona stavili Nedića po slovoce?
12: Ne znam.
11: Niste.
12: Vi imate udepešno.
11: Niste.
12: Nedić je preko radio Londona lišen čina.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuk.

0: 6:16, a sada je vreme da prelistamo dnevnu štampu i portale. Ajmo prvo u Niš.
1: Ja sam na portalu Južnih vesti ovog jutra, pa da krenem, rubrika politika. Odbornik predlaže da se napuštene hale mašinske industrije Niša i šivara u Nišu adaptiraju u prostore za mlade umetnike, glasi jedan od naslova, što je prilično dobro, ali da li će biti usvojeno, to ćemo videti na nekoj od sednici Niške skupštine. I Niški kulturni centar, sledeći naziv, naslov je Niški kulturni centar uskoro bira novog direktora. Rubrika društvo, naslov, širi se teritorija generalnog urbanističkog plana Niša za 40% i produžava rok za njegovu izradu koji već traje dve godine, a prethodno je u 2022. godini drastično smanjena teritorija grada, pa su tako neka prigradska sela koja su bila obuhvaćena generalnim urbanističkom planom ranije ostala bez statusa prigradskog naselja, a što sa sobom vuče i ostale beneficije kada ste prigradsko naselje, to znači i infrastruktura približna slična gradskoj i tako dalje. Oni su to izgubili i ponovo im je sada vraćeno, ali ne čitava teritorija. Sljedeći naslov, društvo, rubrika, voćar je u toplici pred novom berbom višanja, dobar rod, ali je otkupna cena nepoznata. Prelazim na portal Glasa Juga. Niš uvodi pametnu

0: besplatno parkiranje, stižu senzori za slobodna mesta i nove višespratne garaže. Građani Niša u narednom periodu, čuvenom narednom periodu, očekuju brojne novine kada je reč o parkiranju i saobraćajnoj infrastrukturi. Pored obnove horizontalne signalizacije na najprometnijim ulicama, u planu su uvođenje senzora za praćenje slobodnih parking mesta, posebna mobilna aplikacija, ali i izgradnja novih višespratnih garaža u zoni Univerzitetskog kliničkog centra. Eto, to su neki naslovi koje sam izabrao ovog jutra, pa ko želi da se informiše više na portalima Glasa Juga i Južnih Vesti, neka izvoli uz jutarnju kafu.
1: Da, idemo u Novi Sad, pretpostavljam, je tako, Ana?
2: Tako je.
1: E, dobro, ali ćemo ipak prvo u Pančevo. Pančevac prenosi jedan tekst koji će biti zanimljiv i za sve ostale gradove, lokalne samouprave. Gradski vatrogasni savez Pančeva i Odeljenje za odbranu i vanredne situacije gradske uprave u Pančevu apelovali su na poljoprivredne proizvođače i sve učesnike predstojećih žetvenih radova da preduzmu mere opreza kako bi se sprečilo izbijanje požara na poljoprivrednim površinama. U tekstu se navodi kako dolazi do požara, ima naravno i onih namernih paljenja strnika, međutim mehanizacija na ovim temperaturama visokim, varniči, razni su razlozi, i požari, pogotovo kad je zrelo žito u pitanju, mogu biti katastrofalni i po ekosisteme, ali i po bezbednost. Dakle, akcija na sajtu Pančevo Info, možete pročitati opširnije, ima tu jedan vodič kako sve pažljivo raditi, objašnjavano poljoprivrednicima. Što se tiče Novog Sada, tačnije Dnevnik, on nam najavljuje na naslovnoj strani otvaranje, tačnije projektovanje pa otvaranje geotermalne toplane u Novom Sadu. Prva, ona će koristiti podzemne geotermalne vode i gradi se ovdje u blizini naše zgrade, jel da, na Mišeluku, par stotina metara od COVID bolnice, pa ćemo vidjeti kako će to sve izgledati. To je novina i u svetu, kažu, pa eto, stiže nam i u Novi Sad. I ove srede jedna analiza tržišta nekretnina u kojoj nam kaže da su placevi u Novom Sadu najskuplji u celoj Republici Srbiji. Prosek u Srbiji je 1437 evra po aru. U Novom Sadu prosek po aru je 6449 evra, dakle 100 kvadrata, je li da, 64 evra po kvadratu, međutim znam za delove grada, blizu su onoga kojeg ja živim, gde već idemo i na 200 evra po kvadratu, pa ko kupi onda mora i da gradi. Zaista zanimljiv tekst, prosto onako nerealan, ali ipak realan. Uručena su i rešenja za konkurse za školske i predškolske ustanove, malo kulture u današnjem Dnevniku, malo šetnje Vojvodinom, tu je naravno i kao svake srede, utorka i srede, pregled malih vojvođanskih fudbalskih liga, od onih najnižih pa do Vojvođanske lige grupa, Srpske lige grupa Vojvodina. I evo još jedna samo pozitivna vez, da Novi Sad beleži dvocifreni rast broja posetilaca, verovatno se govori u procentima, znači 10 i više, a otkrili su nas i turisti iz Maroka, Gane i Meksika. Što turisti, što radnici, sve se to beleži naravno na turizam, ali eto, dobro je, povećavamo brojke. Toliko.
2: Važi, ja sam prvo čitala Danas, koji je obeležio svoj 29. rođendan i tim povodom su uručene nagrade lista Danas Stanislav Staša Marinković i Nikola Buruzan. Uručene su juče glavnom uredniku magazina Forbes Ivanu Radaku i novinarki urednici u Danasu Ivani Matijević. Radak je dobio nagradu za seriju tekstova o nezakonitostima koje su pratile rekonstrukciju glavne železničke stanice u Novom Sadu, nakon čega je 1. novembra 2024. godine u padu nesrećnice poginulo 16 ljudi. A nagradu Nikola Buruzan novinarki i urednici Danasa Ivani Matijević za posvećenost, predanost i upornost i kvalitetnim intervjuima i člancima u Danasu uručio je prošlogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Latas i on je istakao da su Ivana i Danas sinonimi za kulturu. A u Politici se piše o izložbi, o telu i drugim promenama vajarke Kristine Ivić, koja je predstavljena

u galeriji Kolarčeve zadužbine. Autorka na ovoj postavci pokazuje na koji način istražuje odnos prema telu, identitetu, sećanju i ličnom iskustvu. Njeni radovi nastaju intuitivno, bez unapred definisanih formi, kroz neposredan dijalog sa kamenom kao osnovnim materijalom. Skulpture nose tragove procesa oblikovanja i predstavljaju spoj otpornosti, ranjivosti, nežnosti i potrebe za pripadanje. Također, Politika još piše o mesecu mjuzikla Pozorište na Terazijama, što je upravo jun. Jun mesec mjuzikla je tradicionalni slogan poslednjeg meseca u aktuelnoj sezoni Pozorište na Terazijama. Ove godine biće u znaku brojnih gostovanja, festivalskih nastupa i predstavljanja mjuzikla pred publikom u Beogradu, Srbiji i regionu. To je to što se tiče današnje štampe, a mi nastavljamo dalje.

0: 6:35 i sada je vreme da se prisetimo šta se to lepo desilo u našim gradovima sinoć. Ajmo prvo u Niš.
1: U osvrtu na sinoćna dešavanja, kulturna dešavanja u Nišu, počet ću najpre sa promocijom knjige Đorđa Bogdanovića Tišine bučnog grada, koja je održana u dvorištu univerziteta povodom obeležavanja dana univerziteta sinoć. Pored autora je na sinoćnoj promociji govorio i recenzent knjige Aleksa Ilić. Dopunjeno izdanje izabranih dela pod prekornim pogledom istorije doktora Radovana Kalabića predstavljeno je sinoć od 19 časova u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu, a publika imala priliku da se upozna sa obimnim stvaralaštvom ovog književnika, istoriografa i publiciste, čija izabrana dela obuhvataju knjige koje je napisao ili priredio, ali i članke, studije i eseje nastale od 2008. godine do danas. U galeriji Oficirski dom juče je od 13 časova povodom obeležavanja dana ustanove Galerije savremene likovne umetnosti Niša održana promocija monografije Galerije savremene likovne umetnosti Niš od 1970. do 2025. 55 godina, 5 zbirki, 2005 dela. Na promociji su govorili recenzent profesor dr. Jasna Jovanov, muzejski savjetnik, dr. umetnosti Slobodan Radojković, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu i autorka Emilija Ćočić-Bilić, viši kustos i direktorka Galerije savremene likovne umetnosti. A Srđan Ristić, pesnik i komunikolog, direktor biblioteke Milovan Glišić u Ljuboviji i istraživač kulture sećanja, održao je sinoć u maloj sali Niškog kulturnog centra autorsko predavanje Pamćenje kao bojno polje, Sveti Sava i savremeno društvo. Eto, to je bio neki pregled, odnosno osvrt na sinoćna kulturna dešavanja u Nišu.
2: Dobro, idemo u Novi Sad. Zadržat ćemo se u Novom Sadu. Novi Sad, inače, u ovom delu proleća ima svoj veliki trojac, zaista sjajni festivali sa višedecenijskom tradicijom, pa su tako i za nas 71. Osterino pozorje, 69. Zmajeve dečije igre, a najmlađi je u toku 53. Infant, međunarodni festival novog pozorišta, alternativnog i novog teatra. Počeo je prekjuče, trajeće do 13. juna i ove godine je zaista sjajan. Sinoć na sceni Srpskog narodnog pozorišta Medeja Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora u koprodukciji sa Dubrovačkim letnjim igrama i Hrvatskim narodnim kazalištem iz Varaždina, režija Martin Kušej. Inače, Infant se nastavlja i večeras, o tome ćemo govoriti opširnije za sat vremena, a opširnije ćemo govoriti o još jednom festivalu koji je sedmi put. Dečija ekološka akademija organizuje festival Zeleni festival do 12. juna u zabavnom parku Starli, to je u Novom Sadu. Juče su se mališani družili sa ornitolozima, imali su priliku da pitaju i da pričaju od 18 do 19 časova sa ornitolozima, a pre toga je bio organizovan program za prijavljene grupe iz osnovnih škola ili vrtića. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su pomogli Dečijoj ekološkoj akademiji da sve ovo uradi. Potrebne su prijave, to kažem zbog onoga što ćemo najaviti za sat vremena, to je današnji program. Dakle, na sajtu Dečije ekološke akademije možete pročitati program i prijaviti se. Veoma je jednostavno sve i, rekoh, sjajna stvar za najmlađe. Samo ću odati deo tajne večeras: hemija, biohemija i ekologija. I još malo sinoć, još malo Novi Sad. U Crnoj kući 13 održan je koncert, tri eksperimentalna sastava koji su nam došla iz inostranstva. Hey Hazi, Klajev i Tech Tal svirali su u Crnoj kući. Pretpostavljam da se nisu zadržali samo u Novom Sadu, da će obići neki od drugih gradova u Srbiji, pa eto najave. Dakle, Hey Hazi, Klav i Ted Hill. Onaj ko prati ovo verovatno zna o čemu govorim, ali eto, možete ih negde presresti pa uživati u njihovom muziciranju. Toliko iz Novog Sada.
0: Juče u Beogradu u okviru tribine Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti održano predavanje sabranih knjižano-istorijskih i eseističkih dela Milorada Pavića u izdanju Kulturnog centra Vojvodine, Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije. Pored urednika i priređivača Save Damjanova, o ovom vrednom izdanju govorio je i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Aleksandar Jerkov. Akademik Slobodan Grubačić, upravnik biblioteke SANU, predsedavao je ovom tribinom, dok su se pozdravnom rečju prisutnima obratili Jasmina Ninkov, upravnica Narodne biblioteke Srbije, i Nenad Šaponja. Da, to je to. A sada s druge strane, juče je bila održana konferencija za medije povodom početka snimanja novog filma Emira Kusturice Čuružanka. Snimanje započinje danas, 10. juna, i očekuje nas priča koja spaja prepoznatljiv lokalni duh i univerzalne ljudske teme. Reč je o jednom od najiščekivanijih domaćih ostvarenja, na čijem scenariju je Kusturica radio godinama, a publiku će povesti u autentičan, magičan i duboko emotivan svet smešten u živopisno vojvođansko selo Čurug. Uloge su poverene Vesni Trivalić, Jovani Gavrilović, Vahidu Đankoviću, Tamari Dragićević, Andriji Miloševiću i mnogima drugima, a mi ćemo sada čuti malo od samog režisera Emira Kusturice.
3: Univerzalizam Čehovljeve percepcije je vrlo lako dobio u srpskom jeziku svoj prevod. Sličnost između nas i Rusa je evidentna stvar, tu ne samo kulturološki, istorijski možemo da izvedemo taj dokaz, ali ja mislim da u ovom slučaju je bio važan zaplet i dobro ispisani likovi koji su bili zapravo osnova za jednu novu vrstu drame koju ovde napravimo. Moram da istaknem da su dijalozi uglavnom Davida Jakovljevića, koji ima neobičan smisao za melodiju srpskog jezika, i da je on doprinio, da je njegov doprinos ogroman u tome, i da je zapravo taj prevod iz jedne južne ukrajinske provincije za vrijeme Sovjetskog saveza, da je taj tekst mnogo hladniji i otuđeniji nego što je ovaj. Ovdje su mnogo više svi zainteresovani jedan za drugog i ovdje su u mnogo većoj mjeri izraženi ti odnosi i neka ljubav koja stoji ispod svakog sukoba.

0: 6:47, temperatura u Beogradu se lagano penje i već je stigla do 21 stepen, a kako je stanje na putevima, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pretežno sunčano i toplo vreme pogoduje saobraćaju tokom većeg dela dana, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se radovi na petlji Novi Sad istok završavaju danas 10. juna u 12 časova. Neposredno po završetku ovih radova od 12 časova počinju radovi na petlji Novi Sad centar. Tokom izvođenja radova vozači koji se kreću u pravcu Subotice i žele da se isključe za Novi Sad koristit će petlju Novi Sad sever, dok će vozači koji se uključuju na autoput u smeru ka Subotici koristiti petlju Novi Sad istok. Do 4. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici između Novog Beograda i petlje Surčin jug zbog radova na rekonstrukciji mosta. U zoni radova zatvorene su saobraćajne trake uz razdalno ostrvo, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. U toku su radovi na deonici između petlje Kruševac zapad i nadvožnjaka u smeru ka Vrnjačkoj banji. Zbog radova je zatvorena naplatna stanica Kruševac zapad u pravcu ka Vrbi, pa se vozila preusmeravaju na najbližu naplatnu stanicu Koševi. Do 16. juna tokom svetlog dela dana izvode se radovi na naplatnoj stanici Ćićevac u oba smera. Zbog sanacije kolovoza za saobraćaj je zatvoren po jedan naplatni kanal u svakom smeru, dok se prolaza kroz ostale kanale odvija bez izmena. Na autoputu Miloš Veliki kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu izvode se radovi zbog kojih se saobraćaj odvija preticajnom trakom. A također na deonici Preljina Pakovraće u smeru ka Požegi u toku su radovi na sanaciji dilatacija mosta. Saobraćaj se u zoni radova odvija voznom i zaustavnom trakom uz poštovanje postavljene signalizacije. Do 12. juna do 15 časova izvode se radovi na rekonstrukciji mosta u okviru petlje Niš-Sever. Saobraćaj preko mosta odvija se bez prekida, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu su u zoni radova zatvorene zaustavne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim i preticajnim trakama uz poštovanje postavljene signalizacije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su kolone duge i dalje na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 10. jun.

1993. godine irska pevačica Sinead O'Connor zakupila celu stranu u dnevnom listu Irish Times kako bi u oglasu zamolila publiku da je više ne vređa. Punih 7 meseci trpi nepristojnosti zbog cepanja fotografije pape u gledanoj TV emisiji.

2004. godine. U 73. godini umire pevač, pijanista i kompozitor Ray Charles. Dobitnik 17. Grammy nagrada u karijeri je imao više od 40 pesama na top listama. Iza sebe, osim velike karijere, ostavio 12 dece, dve udovice i 9 nevenčanih žena.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

posle izvršenog krivičnog dela. Tužilaštvo najoštrije negoduje zbog neodgovornih i tendencioznih komentara koji su se pojavili u javnosti u vezi sa tom odlukom, a kojima se paušalno komentariše postupanje tužilaštva. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude održano iznošenje završnih reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne reči će danas izneti tužilaštvo, odbrana kao i oštećeni članovi porodice ubijenih i ranjenih i njihovi punomoćnici. Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Situacija na Bliskom istoku ponovo eskalirala nakon što je Iran oborio američki vojni helikopter tipa Apache iznad Ormuskog moruza, a Sjedinjene Američke Države pokrenule uzvratne napade na Iran u blizini Ormuskog moruza. Misija predstavlja proporcionalni odgovor na neopravdanu iransku agresiju, navedeno je u saopštenju američke komande. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi kaže da Ormuski moruz nije deo međunarodnih voda i poziva strane vojne snage u blizini iranske teritorije da što pre napuste region. Evropska komisija predstavila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije. Evropljani su daleko više fokusirani na nastavak rata nego na mirovne pregovore, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin izjavio je da su Rusija i Belorusija spremne da radi zaštite savezne države koriste sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje. Rusija insistira da američko nuklearno oružje bude povučeno iz Evrope i demontirana kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom delu sveta, izjavio je šef ruske delegacije na konferenciji za pregled sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. U međuvremenu, u Ukrajini nova afera. Poreska služba te zemlje saopštila da je otkrila tragove velike šeme iznošenja kapitala i pranja novca kroz lažno prikazanu međunarodnu trgovinu vrednu oko 4,5 milijarde dolara, u koji je uključeno oko 2,5 hiljade firmi. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u svom pristupu proširenju Evropske unije i neće pristati na ubrzano pridruživanje Ukrajine, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je ponovio da se Budimpešta ne protivi početku pregovora Evropske unije i Ukrajine uz ocenu da bi pregovori o 33 poglavlja procesa pristupanja mogli da traju 10 do 15 godina. Čileanske vlasti zaplenile su više od 100 tona droge skrivene u pošiljkama drvne građe namenjene izvozu u Evropu, saopštila je vlada te zemlje, ocenivši akciju kao najveću zaplenu narkotika u istoriji zemlje. Droga je otkrivena u drvne građe u koju su hemijskim putem uneti kokain i ketamin koji bi kasnije bili izolovani takođe hemijskim putem. Vrednost zaplenjene droge na evropskom narkotržištu procenjuje se na više od 8,5 milijardi dolara. Učenici iz Srbije, koji su i polaznici regionalnog centra za talente Nikola Tesla, osvojili su 11 medalja na međunarodnom takmičenju istraživačkih radova iz matematike, biologije i inženjerskih nauka. Na takmičenju u Izmiru u Turskoj, na kojem je učestvovalo više od 200 učenika iz 17 zemalja, predstavnici Srbije su jedina ekipa čiji su svi članovi stali na pobednički tron. Zlatne medalje osvojili su Iskra Gnjidić u oblasti biologije i Marko Kragulj iz matematike. Srebro su osvojile Katarina Jovanov, Mara Stanišić, Katarina Jovanović i Jelena Ječmenica, a bronzu Ana Savićević, Marija Ignjatović, Teodora Arsić, Julija Đošić i Natalija Arsić. Sport. Košarkaši Partizana igraju večeras od 19 časova u Beogradskoj areni treću utakmicu finalne serije play-offa ABA lige protiv ekipe Dubaja. Trenutni skor je 2-0 za Dubaj i od ove večerašnje utakmice zavisi da li se takmičenje, odnosno borba, nastavlja ili ćemo dobiti pobednika. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu je 22 stepena, a u Nišu 17. U Srbiji danas, tokom većeg dela dana, pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova pojača. Najniža temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U toku noći u Vojvodini
pojačano oblačenje s kišom, pljuskavima i lokalnim nepogodama. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda.

0: 7 je sati i 15 minuta i u drugi sat naše emisije koje realizujemo iz tri studija Beograda, Novog Sada i Niša ušli smo evo legendarnom pesmom Fredija Merkurija i Monserrat Kabalje koja je i otvorila olimpijske igre 1992. u Barceloni. Hvala muzičkom uredniku na ovo podsjećanje. I da vas ja ukratko podsjetim šta ste sve to mogli da čujete u prethodnom satu jutarnjeg programa Na tri vode. Najpre, koji su to značajni događaji u prošlosti obeležili današnji datum. Nakon toga pregled štampe i portala, a koji su to kulturni događaji obeležili protekli dan i veče, to jest utorak veče u naša tri grada, čuli ste nakon kratkih vesti u 6.30. Nakon toga servisne informacije o stanju na putevima i muzički vremeplov, a u 7 ste mogli da čujete najnovije vesti iz zemlji sveta. A u nastavku, Ana, šta nas to očekuje u narednih nešto manje od sat vremena?
1: A u ostatku emisije očekuje vas rubrika Vox Populi, u kojoj smo vas pitali koje je za vas najlepše mesto u Srbiji. Razgovarat ćemo o prestonicama kulture i također ćemo najaviti kulturne događaje koji će se desiti večeras u našim gradovima.
2: Da, pre svega toga, kao i svakog dana, od ponedeljka do petka i minuti za najmlađe, sledi još jedan Dečiji budilnik.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućete priču koja nosi naziv Gavran i Lija. Jednoga dana veseli mišić cijuknuo je svojoj prijateljici pčeli.
1: Danas je zaista moj srećan dan. Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu.
0: Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz upitala je radoznala pčela.
1: Kaži mi, šta to nosiš ispod miške?
0: A mišić je odgovorio,
1: sada ne mogu da stanem da ti pričam. Žao mi je, ali baš moram da idem. U žurbi sam, ciu, ciu, ciu.
0: A u stvari, jurio je kao bez duše po šumi sa velikom kriškom sira skrivenom ispod miške. Mišić je upravo uspeo da iz jednog špajza ukrade lepu krišku tvrdog sira, koji se zvao, deco, verovali ili ne, ementaler. Tako se zvao sir. Tada je miš pomislio,
1: moram je brzo sakriti.
0: I krenuo je da među gustim stablima nađe mirno mestašce gdje će spremiti svoje blago. Ispod velikog hrasta nalazilo se jedno šuplje drvo gdje je dremuckala kuma Lija.
1: Ovdje će biti odlično,
0: rekla je kuma Lija. Mišić je pomislio,
1: ovdje će biti odlično mesto,
0: i ubacio je veliki komad sira u skrovište.
1: Ovdje ga niko neće naći,
0: pomislio je zadovoljno i odahnuo je. Ali jedan lukavi gavran posmatrao je sve to visoko sa grane. Čim se mišić pripremio da uživa u preostalom komadu sira, gavran munjevito slete sa drveta i cak, zgrabi sir kandžama i jednim zamahom krila vinu se u visine. Let, let, let, leteo je gavran sa sve sirom, leteo je gavran.
1: Vrati mi moj sir!
0: Cijukao je besno siroti mišić mlatarajući pesnicama prema gavranu. Ali ništa mu to nije vredilo. Privučene mišjom cikom skupile su se sve šumske životinje.
1: Šta se to dešava? Šta se dešava?
0: Zapitaše zečevi koji su stigli u trku.
1: Šta se dešava? Šta se dešava? Probudili ste naše mališane?
2: Da, da, guđala je mama zečica. Pola sata sam se mučila i tek što su zaspali.
3: Ko se usuđuje da uznemirava moje čedo?
0: Zaurlao je iznenada ljutiti medved i pomolio se iza jednog žbuna.
3: Brundao je medved.
0: Ali mišić se nije uplašio, već je nastavio da ciči na gavrana, na grani i da traži da mu vrati komad sira.
1: Vrati mi moj sir, vrati mi moj sir!
0: Uznemirena zbog te paklene dreke javila se i kuma Lija.
2: Upropastili ste mi lov, danas ću morati da preskočim ručak,
0: rekla je i ćućurila se ispod jednog drveta gdje je sa zanimanjem slušala kuknjavu sirotog miša.
4: Dragi drugari, čuli ste prvi deo priče o gavranu i lisici, a nastavak priče očekuje vas sutra na istim talasima. Do slušanja, dragi drugari! Svako dobro želim vam, vaša Zmajovana.

0: Koje je za vas najlepše mesto u Srbiji?
1: Znaš kako, ja sam obišao dobar deo Srbije sa planinarima, sa Pobedom i sa planinarskim društvom Gorštok. I ima dosta zanimljivih mesta, moram priznati, nisam ni znao koliko je naša Srbija lepa, ali pošto sam ja onako kao ljubitelj više tih letnjih destinacija, meni se zapravo najviše svidelo jedno malo rečno ostrvo koje se nalazi preko puta Sremskih Karlovaca, može se samo doći čamcem, i zove se Majmunsko ostrvo, verovali li ne. I šta je meni recimo to zanimljivo, ogromna peščana plaža, imaš par kafića koje ono služe tako hladno pivo, sokove, i poprilično onako pusto, tako da ko voli društvo, imaš deo gde ima ekipe, a opet ako voliš da se osamiš, bukvalno možeš da uzmeš jedan deo ostrva za sebe, baciš šator i uživaš sam za sebe. Majmunsko ostrvo inače nastalo pre nekih 10-12 godina, zapravo to ostrvo nigde nije ubeleženo, ne postoji ni na jednoj mapi, tako da nemojte ga tražiti na mapama. To je peščani sprut, bukvalno, koji je ono igrom slučaja, bukvalno ono, došla je neka semenka nekog drveta, izrasla je neko drvo i bukvalno je pošumilo se zadnjih godina i sve je poprilično mlado drveće, a postoji hladovina, postoji drveće i cijelo to je peskovito, tako da imaš i hlada, a imaš i pritom ogromnu plažu. Jedna od lepših plaža dunavskih koje sam vidio.
2: Mislim da su sva mesta jako lepa. Ja nekako preferiram planinu, ne grad. Eto, poslednji, recimo, poseta je bila Oplencu. Eto, to mi je onako bilo prelepo i opet bi se vratila tamo da još jednom obiđem sve. Dopala mi se kuća kralja Petra, recimo, to mi se, onda crkva bez daljnjeg na Oplencu Svetog Đorđa. Tako uopšte priroda i sve mi se dopalo. Jedino mi je žao što nisam otišli u bazen i u saunu, to mi je malo bilo. Nije bilo verovatno vreme, ja, možda nije ni radilo tad nešto, ne mogu da se setim. Bilo je jako lepo, bašta je jako lepa.
3: Pa omiljeno mesto mi je Kladovo, zato što je tamo Dunav i imam rodbinu tamo i tamo sam provela veći deo detinjstva i zato što je prelep grad i prelepa je plaža i svi su srdačni, gostoljubivi, okolina je predivna i baš onako uživanje i putovanje do tamo je uživanje, iako je put dugačak, kolima treba oko 3 sata, ali su super pauze u Golupcu, Donjem Milanovcu, u Teki, tako da je jedan od najlepših delova Srbije.
4: Meni je palo na pamet ne jedno mesto, nego jedan događaj, ali u Srbiji to je Drinska regata. Bila sam pre par godina u Bajinoj Bašti, u vreme kada održavanje regate, nekoliko dana i bilo mi je prelepo, stvarno. Sam taj kraj je jako lep, prvo ima što da se vidi, da se obiđe, da se uživa u prirodi i sama regata je isto bila zanimljiva. Tu je planina, reka, mislim, ima dosta takvih mjesta u Srbiji. Treba malo više da se obilazi i to malo da se upozna možda.
5: Autor Milena Radić.

0: 7:32 u Novom Sadu, trenutno 20 stepeni, u Beogradu 22, u Nišu 18. Stigli smo i do naše centralne teme, kao i svake druge srede. U ovom terminu govorimo o nacionalnim prestonicama kulture. Ove srede idemo do Leskovca, aktuelne prestonice kulture Srbije, gde se odvija bogat kulturni program. Predstojeća dešavanja u sklopu tog projekta najavljuje nam rukovodilac projekta Nebojša Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja u Leskovcu. Sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
1: Kako se odvija prestonički program? Je li Leskovac poprima obrise prave prestonice kulture?
2: Evo, prošle nedelje Narodni muzej Leskovac i grad Leskovac bili su domaćini Srpskom arheološkom društvu, društvu konzervatora. Otvorena je jedna veoma interesantna izložba iz postavke Narodnog muzeja Srbije, šakaste i grivne. Kako kažem, interesantni predmeti za koji se dan danas ne zna tačna namena. Najveći broj njih se nalazi u muzeju Narodnom u Beogradu. Eto, po prvi put su na jednom mestu pokazani u Leskovcu. Imali smo promociju knjige o kulturnom predelu Vučije, imali smo film o kulturnom predelu Vuči, izložbu, tako da je to samo prošle nedelje nekoliko promocija, otvaranje izložbe i naučnih skupova. To je samo jedna nedelja.
1: Šta posetioce očekuje u narednom periodu? Koji programi će obeležiti leto kada je reč o Leskovcu kao prestonici kulture?
2: Programi su pravljeni kao koncentrični krugovi. Znači, taj uži deo

0: programa, znači prijavljenje za da može da uključi i stanovništvo, da, znači da lokalno stanovništvo uzme aktivnog učešća u kreiranju kulturnih politika i to je ono kao kultura u dvorištu. Zatim nacionalno blago gde učestvuje Narodni muzej Leskovac i gde će Leskovčani moći eto po prvi put da vide neke eto ko što su šakaste grivne, pa 24. nadamo se Kosovka devojka, čuvena slika Uroša Predića, pa septembra Kunis Bene Insignije kralja Petra II, zatim lični predmeti kralja Milana Obrenovića i nadamo se da krajem godine otvorimo spomenik u okviru predstavnice kulture kralja Milana Obrenovića, pa će njegovi lični predmeti doći u naš muzej, bit će prikazani Leskovčanima i svim građanima juga centralne Srbije. I za kraj godine tu je izložba Ćilima etnografskog muzeja. Nadamo se u trenutku kada Ćilimi budu proglašeni, budu stavljeni na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog dobra. Bogat program, to je samo što se tiče muzeja. Tu su znači razne izložbe, domovi kultura imaju svoje manifestacije koje promovišu to neko lokalno kulturno nasleđe. To su izložbe umetnika savremenih, evo sada je Majski salon u toku u okviru predstavnice kulture. Leskovac ima 10 kulturnih ustanova, ima 5 domova kultura koji imaju svoje, kako kažem, programe. Tu su takođe i programi Think Tank Town koji okuplja pisce, znači poznate pisce i regije, zatim Ledamus, Life Festival, režije koji se takođe održava u kulturnom centru, koji će sada biti podignuti za jedan nivo naviše, kako da kažem, jednostavno bit će pod svetlom reflektora malo jače i sve ti programe, kažem, koje mi onako organizujemo svake godine plus ovi dodatni, znači dobit će jednu novu dimenziju i jedan veći nivo. Tako da kažem, Ledamus, Strings, festival gitara, znači sve se to održava u Leskovačkom kulturnom centru.
1: I za kraj, kako slušalci mogu da se informišu o aktuelnostima u Leskovcu?
0: Znači mogu da prate društvene mreže, mogu da prate sajt grada Leskovca, znači gde svakog meseca izlazi kalendar sa dešavanjima koje Leskovčani, a kažem i ljudi u okolini, a naši posetioci iz čitave Srbije i regiona mogu da vide.
2: Prestonice kulture.

0: 20 minuta do 8 je, vi slušate emisiju Na tri vode, a sada smo došli do dela gde ćemo da najavimo kulturne događaje koji će se desiti večeras u našim gradovima. Krećemo od juga pa se penjemo gore.
1: Biće na jugu zemlje živo kada se tiče kulturnih događaja ove večeri, pa krenut ću iz Niša najpre. Od 20.30 večeras u dvorištu Univerziteta u Nišu, u sklopu obeležavanja dana Univerziteta u Nišu, biće održana promocija knjige proze Agencija za bezbednost duha, nastavak prvi. Dragićević, rođen je 1960. godine, lekar je, bivši urednik likovnog programa Niškog studentskog kulturnog centra i osnivač izdavačkog preduzeća. U recenziji Stevana Bošnjaka knjiga je opisana kao potpuno zaokružena i piktorijelna sa elementima koji podsjećaju na italijansku školu umetnosti, dok u poetičnom smislu teži Vitu Voltu i njegovom poetsko-filozofskom zahvatu za budućnost. Pored autora Dragićevića, o knjizi će govoriti i Velibor Petković, novinar i pisac. A u 19 časova u koncertno izopštenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu, Knjaževačka 2A, bit će održan koncert studenta Fakulteta umetnosti u Nišu povodom Dana univerziteta, mladi solisti za Dan univerziteta. Oprostite, vodim vas u Leskovac. Leskovački kulturni centar večeras se od 19 sati otvara tradicionalni 30. majski likovni salon u galeriji Leskovačkog kulturnog centra. Ovogodišnji konkurs izazvao je veliko interesovanje umetnika iz svih krajeva Srbije, a na konkurs su pristigli radovi 42 autora, a stručni žiri je nakon pažljive selekcije za izložbu odabrao 45 radova, 33 umetnik. Majski likovni salon i ove godine predstavlja presek aktuelnih likovnih tokova i različitih umetničkih poetika. Vodim vas dalje u Pirot. Povodom završetka manifestacije Čitalačka značka, Narodna biblioteka Pirot organizuje završnu svečanost koja će biti održana danas sa početkom u 10 časova u staklenoj sali biblioteke. Tom prilikom sa učesnicima Čitalačke značke družit će se pisac za decu Vlasta Cenić, koji će kroz razgovor i susret sa mladim čitocima obeležiti završnicu ovogodišnjeg programa posvećenog promociji knjige i čitanja među najmlađima. Eto, to su bile moje preporuke kulturnih događaja za Niš, Leskovac i Pirot.
2: Da, idemo do Novog Sada i počet ćemo u Novom Sadu, prošetat ćemo se malom Vojvodinom. U toku je 53. Infant, internacionalni festival alternativnog i novog teatra, večeras dve predstave u glavnom programu, Kontra Mundum, na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta od 19:30. To je predstava inspirisana autobiografijom Tajni život Salvadora Dalija, režija Veljko Mićunović, Centar za kulturu Tivat. Dakle, to je u glavnom programu, a u pratećem programu iz Beograda nam stiže šovinistička farsa od 20:30 na kamernoj sceni. U Novom Sadu je u toku i 7. zeleni festival za decu, danas edukativni programi iz Fakulteta prirodno-matematičkog za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Govorit će se o kontroli kvaliteta, gljivarsko društvo i dečije ekološkoj akademiji, naravno sve prilagođeno najmlađima, a večeras nas očekuje ekopoligon i igranje u zabavnom parku Starli. Pančevo, gradska biblioteka Pančevo poziva sve ljubitelje knjige, humora i mudre reči na predstavljanje izdanja Panorame svetskog aforizma u Evropi pod nazivom Bauk aforizma kruži Evropom, večeras u čitaonici gradske biblioteke Pančevo u 20 časova. Ovu knjigu priredio je istaknuti aforističar Aleksandar Čotrić. U Somboru počinje 34. pozorišni maraton, zaista sjajna manifestacija. Danas dve predstave Kruševačkog pozorišta, najpre već u 11 časova na velikoj sceni, lutkarska predstava za najmlađe, Ružno pače, a od 19 časova na velikoj sceni, prema drami Kosovski mit Svetlane Slapšak, predstava Mati, dakle dve predstave Kruševačkog pozorišta. U Somboru takođe, eto, uz pozorište možete uživati i u tamburaškoj muzici, nastupaju solisti, kamerni sastavi, orkestar, pevačke grupe, horovi, sve to u gradskoj kući u 18 časova. I za kraj idemo i do Subotice, jedan spektakl muzički, kada se oglase lovačke horne, svetski dan secesije u Subotičkoj sinagogi, jednom od najlepših remek dela mađarske secesije u Evropi. Publiko očekuje svečano muzičko veče u organizaciji fondacije Subotička sinagoga. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: U Beogradu drugo izdanje Balkanskog festivala filmske režije počinje večeras i trajaće do 14. juna u bioskopima Open Air Cinema Rajićeva i Takvud. I otvorit će ga film Izlet Nenada Pavlovića u 19:30 u otvorenom bioskopu u Rajićevoj uz prisustvo cijele ekipe. A takođe večeras u 19:00 u Francuskom institutu bit će otvorena izložba Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju. Izložba po prvi put u Srbiji predstavlja izuzetan izbor radova na papiru povezanih sa nadrealizmom i njegovim razvojem tokom 20. veka. Postavka će biti dostupna publici do 10. jula, a realizovana je u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu, koji je za ovu priliku ustupio 6 dela Stevana Živadinovića, poznatijeg kao Vane Bor, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog nadrealizma i važna figura umetničkih veza između Srbije i Francuske. Postavka je priređena povodom 130 godina od rođenja i 60 godina od smrti Andre Bretona, pesnika, teoretičara i osnivača nadrealističkog pokreta. A u RTS klubu u 18:00 bit će predstavljena knjiga Ja volim kišu našeg pesnika Brane Petrovića, objavljeno u izdanju Sumatre. O Brani Petroviću govorit će Jelena Marićević-Balać, književna istoričarka i teoretičarka, i naša koleginica Sonja Milovanović. Razgovor će moderirati Jovana Milovančević, a stihove Brane Petrovića govorit će glumac Đorđe Živadinović Grugur. A mi ćemo sada čuti Sonju Milovanović o stvaralaštvu Brane Petrovića.
3: Branislav Petrović pravi je primjer onog čuvenog iskaza da su pesnici čuđenje u svetu. U svojim stihovima on se čudio, kao što znamo, o čovekovoj moći govora i svim životnim manifestacijama u doživljaju i iskustvu običnog čoveka od njegovog rođenja pa do smrti, s posebnim akcentom na ljubavnu tematiku koju je obnovio 60. godina 20. veka. On je zapravo smatrao da je svaka tema i svako osjećanje običnog malog čoveka dostojno poezije. Pisao je poneseno i isto tako i govorio. A pošto mu je poezija bila komunikativna, prijemčiva najširoj publici, on je bio istovremeno i cenjen i popularan pesnik. U svojih 7 knjiga stalo je raznovrsno čovekovo iskustvo, puno topline, vrcavosti, humora, ali i melanholije zbog prolaznosti i smrti. Ovaj izbor Ja volim kišu treba da nas podsjeti na to koliko je Brana Petrović izuzetan pesnik.
0: Čuli ste Sonju Milovanović, mi ćemo još malo muzike i onda se pozdravljamo.
4: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
0: 7.51 je, u Beogradu je trenutno 23 stepena, a vreme je da mi završavamo našu emisiju, pa hajde da čujemo ko je sve to realizovao ovu emisiju iz Novog Sada i iz Niša.
2: Da, pozdrav iz Novog Sada, u kojem je trenutno 21 stepen, očekuje nas i 33 uz lep dan. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio i Božidar Nikolić. Sve najbolje, prijatno.
1: Takođe, lepe pozdrave i prijatnu sredu žele vam ovog jutra na niških 19 stepeni. Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi, još jednom prijatan dan.
0: A iz Beogradskog studija pozdravljaju vas muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonac Veljko Tomanović. Ja sam Ana Stefanović, hvala vam što ste proveli ova dva sata s nama i prijatnu sredu.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkovićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Kasnije će predsednik razgovarati s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsednik Vučić biće gost prvog programa Radio Beograda u 17 časova. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, u kojemu se na teret stavlja krivično delo, pomoć učiniocu posle izvršnog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave, u kojemu se na teret stavlja krivično delo, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Nove tenzije na Bliskom istoku. Američka centralna komanda pokrenula je nove, uzvratne napade na Iran, nakon što iranska vojska oborila američki helikopter Apač u blizini Ormuskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsednika Donalda Trumpa. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija će biti u kasarni u Ribnici u 9 časova, a zatim sahrana u naselju u Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja je temperatura od 12 do 20, dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Molim?
1: Klasiku, molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Pred nama je treća emisija ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2, u kojoj nastavljamo sa preslušavanjem predloga za top listu klasične muzike. Dakle, i danas ću se družiti sa vama, predlagati vam kompozicije za koje možete da glasate do 9 sati. Telefon broj 3229653 čeka na vaše pozive i glasove tokom trajanja emisije. Tu je takođe i broj mobilnog telefona, ali samo za poruke 064-86-111-44. Možete da nam pišete na adresu klasikumolim@rts.rs ili da se pridružite našoj grupi na Facebooku. A moj prvi predlog jeste jedna žustra barokna arija. Početnu numeru iz moteta Usred oluje peva sopran Roberta Invernici, a svira ansambl Concerto Vago.

0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo naš prvi predlog za ovu sredu. Arija iz moteta Usred oluje Antonija Vivaldija, a otpevala ju je Roberta Invernici, koju je pratio koncert ovako.
0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Pred nama je sada predlog vezan za našu ovonedeljnu temu. Kao što znate, to su bajke, odnosno muzička dela koja svoju sadržinu vezuju uz narodne priče, legende i bajke, bilo da se njima samo široko inspirišu, bilo da se čvršće vezuju uz njihov siže i dramsku radnju. Sledi naime muzika koja je inspirisala Volta Disneya za celovečernji animirani film. Petar Čajkovski je svoj balet Uspavana lepotica premijerno izveo u Marijinskom pozorištu u Petrogradu 1890.

90. godine, a na scenario Ivana Vsevološkog, koji se pak inspirisao istoimenom bajkom Šarla Pjeroa, ali i ostalim Pjeroovim pričama. Pa se tako u ovom baletu pojavljuju i crvenkapa i mačak u čizmama. Anegdota govori da je premijera prošla odlično, ali da Čajkovski nije bio mnogo zadovoljan, budući da mu je car Aleksandar III, kada ga je pozvao u svoju ložu da mu čestita, rekao samo kratko: "Zadovoljan sam." Ipak, balet je tokom prvih 10 godina bio izveden čak 200 puta i tako postao najpopularnije scensko ostvarenje Čajkovskog. Ovo je inače i najduži kompozitorov balet, ima prolog i tri čina i traje skoro 3 sata. Kao predlog broj 2 za ovo jutro slušamo završetak, apoteozu princeze Aurore i princa Florimonda, kojom se završava njihovo venčanje. Snimak su ostvarili orkestar Kirov i Valeri Gergijev.

0: Klasiku volim.
1: Bio je ovo završetak baleta Uspavana lepotica Petra Čajkovskog, koji ste slušali kao naš drugi predlog, za koji možete da glasate na broj telefona 3229653 ili porukom na 064-86-1114. A sada ćete slušati završni stav možda i najpoznatijeg koncerta za tri instrumenta u istoriji muzike. Mada je nepisano pravilo da tri solistička instrumenta moraju biti ili istovetna ili barem pripadati istoj porodici, Ludwig van Beethoven je svoj doprinos ovom žanru, dovršen 1804. godine, ostvario kao partituru za violinu, violončelo, klavir i orkestar i označio je opusnim brojem 56. U koncertu se može čuti raskošna paleta zrelog klasicizma i prepoznati stil koncerta za violinu, četvrtog koncerta za klavir i četvrte simfonije, koji su nastali u istom ovom periodu Beethovenovog stvaralaštva. Kompozitor je na umu imao pijanistu amatera, koji je trebalo da izvodi solističku deonicu njegovog tadašnjeg mecenu, nadvojvodu Rudolfa. Dok je deonica solo violine tehnički

nešto malo zahtevnija, solistički part violončela iziskuje veoma veštog svirača. Takozvani tripli koncert u C-duru premijerno je bez velikog uspeha izveden tek 1808. i ubrzo pao u zaborav, u kome je i danas, tako da ćemo sada slušati jedno retko i ekspertsko izvođenje njegovog finala, koje je okupilo najbolje muzičke umetnike epohe. Solisti su dakle Svjatoslav Richter, David Oistrah i Mstislav Rostropović. Prati ih Berlinska filharmonija kojom diriguje Herbert von Karajan.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo treći predlog, finale, rondo a la Polaka, koncerta za klavir, violinu i violončelo Ludviga van Beethovena. Uz Berlinsku filharmoniju i Herberta von Karajana, solisti su bili Svjatoslav Richter, David Oistrah i Mstislav Rostropović.
1: Klasiku volim.
2: Knjigu nemačkih narodnih poema Dečakov čarobni rog sakupili su i objavili 1805. godine Akim von Arnim i Clemens Bertano. Ona je ubrzo postala jedan od najvažnijih izvora inspiracije za zagovornike pangermanizma i nemačke nacionalne umetnosti uopšte. Goethe je, na primjer, govorio da svako nemačko domaćinstvo treba da ima po jednu ovu knjigu i ubrzo je Dečakov čarobni rog bio ne samo među najomiljenijim knjigama, već je postao i inspiracija za kompozitore. Na stihove poema iz ove zbirke komponovali su, pored ostalih, i Weber, Mendelssohn, Schumann i Brahms. Ipak najpoznatije su pesme sa orkestrom Gustava Malera, koji je između 1887. i 1901. godine napisao čak 24 kompozicije na osnovu stihova iz Dečakovog čarobnog roga, koji su našli svoje mesto i u drugoj, trećoj i četvrtoj simfoniji. A 1899. Maler je objavio i ciklus od 12 pesama, iz kojeg ćete, kao današnji predlog broj 4, čuti dve pesme: Sveti Antonius von Padua, Pripoveda ribama, i pesmu broj 11 pod nazivom Buđenje. Peva Peter Matej, a simfonijskim orkestrom Norrköping diriguje Johan Rieder.

0: klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bile su ovo dve pesme iz ciklusa Dečakov čarobni rog Gustava Malera, koje je otpevao Peter Matej, a simfonijskim orkestrom Norrköping dirigovao Johan Rieder. A u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete jednu kompoziciju nemačkog baroknog umetnika Johana Jakoba Frobergera, kompozitora i virtuoza na orguljama i drugim instrumentima sa dirkama. Kao kompozitor bio je vrlo uticajan u procesu razvoja plesnih svita, dok su njegovi komadi za čembalo često bili programski. Interesantan je podatak da je Froberger zabranio objavljivanje sopstvenih rukopisa kojima je pristup imao samo odabrani krug prijatelja. Tako su tokom njegovog života objavljene samo dve njegove kompozicije, a posle smrti Frobergerovu muzičku zaostavštinu preuzeli su vojvotkinja od Virtemberga i muzička biblioteka njene porodice. Mi ćemo danas slušati lament koji je, kako se navodi na početnoj stranici partiture, nastao povodom smrti njegovog carskog veličanstva Ferdinanda III. Ovo ostvarenje danas slušamo u izvođenju koje je ostvarila harfistkinja Konstanc Lucati.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo poslednji, šesti predlog za danas. Valcer iz filma Drugo lice savremenog japanskog kompozitora Toruo Takemitsua, a odsvirao ga je kamerni orkestar Sejong. Poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 časova kada ćemo zaokružiti listu predloga za ovaj nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2, prijatan dan želi vam Ana Ćirica.

0: Šandor Ferenci, Freudov dragi učenik i blizak saradnik, bio je jedna od najprivlačnijih figura rane psihoanalize i jedan od njenih najplodnijih teoretičara. Njegovu saradnju sa Freudom obeležilo je dugo zatočeništvo u burnom odnosu oca i sina koji je oscilirao između fascinacije i želje za emancipacijom. Šandor Ferenci, Enfant terrible psihoanalize je biografija koja, pored toga što osvetljava Ferencijev odnos sa Freudom, govori o ulozi koju je Ferenci imao u širenju i razvoju psihoanalize u Mađarskoj, ali i svetu, o nastanku Međunarodnog psihoanalitičkog društva i sukobima unutar njega, o zajedničkim putovanjima sa Freudom u Sjedinjene Američke Države i drugde, o smišljavanju Ferencijeve inovativne tehnike analize. Sa nama je prevodilac ovog zaista zanimljivog dela, Milica Rašić. Hvala mnogo što govorite za Kontrapunkt.
1: Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
0: Da kažemo nešto prvo o autoru, Benoit Petersu. Knjiga je prilično čitljiva u onom najpozitivnijem smislu te reči. Čak ima neke elemente na početku kao da je reč o beletristici.
1: To je recimo za mene bio, baš sam se oduševila time u stvari, kada sam u stvari prvo čitala delove knjige pre nego što sam počela da prevodim, zato što je tekst jako pitak, jako je čitljiv, stil mu je vrlo prijemčiv i za ljude koji ne znaju ništa o materiji. Evo sad, na primjer, ja sam dala ovu svoju knjigu svom tati da čita i on se oduševio i evo sad morala sam od njega da pozajmim u stvari ovaj papirni primjerak knjige da bih mogla da se spremim za ovu emisiju. Dakle, vrlo je to zanimljivo. Mislim da ovaj autor, Benoit Peters, ima prosto sklonost i talenat da gradi priču na jedan romaneskan način, eto da tako kažemo. A on je inače, što sam ja tek u stvari skoro saznala, on je također autor stripova i grafičkih novela, to je nekako njegov, čini mi se po biografiji koju sam čitala, da je to njegova neka primarna delatnost, čak predaje strip i očigledno je ovaj, u tom smislu, eto, ima malo neki drugačiji, možda manje akademski, malo više pripovedački, beletristički pristup, eto, možda i zbog toga.
0: On se inače bavi biografijama poznatih mislilaca.
1: Da, takozvanim intelektualnim biografijama. Da, on je također napisao jednu važnu biografiju koja je kod nas izašla također u izdanju Karposa, za koga je, to je izdavač koji je također izdao ovaj knjigu o Šandoru Ferenciju. To je Deridina biografija koja ima, boga mi, preko 600 strana, ja mislim. Dakle, baš onako jedna velika knjiga. Nisam sigurna koliko je u njegovom opusu pisanje biografija, kako da kažem, kvantitativno značajna tačka, to je značajni aspekt njegovog rada, ali svakako su te biografije po svemu sudeći vrlo uspešne, vrlo čitljive, vrlo pitke i eto, mislim da bi bilo lepo možda prevesti još nešto, čak možda nešto od onoga što je on pisao. Inače, znam da ima jedan objavljen roman, mislim da ima još neka dela. Eto, vrlo plodan autor u svakom slučaju.
0: Evo da se vratimo na knjigu. Prvo da kažemo nešto o odnosu Freuda i Šandora Ferencija. Inače, Ferenci izuzetan autor.
1: Da, jeste. Vrlo izuzetan, jako originalan, ali skrajnut. O tome ćemo eto možda malo kasnije. On upoznaje Freuda 1908. godine, kada je psihoanaliza napunila tek nekoliko godina, dakle bile u ranim fazama razvoja. I da, između Ferencija i Freuda, kao i između nekih drugih Freudovih učenika, sledbenika, formirao se odnos kao između oca i sina, jel? U nekom smislu, dakle, zaštitnički, u nekim drugim situacijama patronizujući odnos jednog autoriteta i njegovih sledbenika. Znači, odnos između Freuda i Ferencija je bio par excellence taj jedan odnos učitelja i učenika, odnosno oca i sina, makar u tom nekom početnom periodu, a boga mi i dosta

0: konferencijama, na simpozijumima o njegovoj, o Freudovim, dakle, teorijama, tumačio ga je, prosto je na neki način širio Freudova učenja, mislim, kao u ostalom i Freudovi drugi učenici, od kojih su se neki, eto, ranije ili kasnije odvojili od tog učenja, a Ferenc je nekako vrlo snažno, sa jednom velikom ljubavlju i požrtvovanošću pratio ta učenja jako dugo.
1: To zaista jeste tako. On sam kaže da je istraživao i Kraft-Ebinga i mnoge biološke teorije, bio izuzetan poznavalac i biologije.
0: Ovo je jedna od onih knjiga koje su jako retke, mislim, od literature koju ja prevodim, koja je pretežno teorijska. Ova knjiga nije teorija, to je biografija, a znači nešto između, u stvari, ovako iz prevodiločke perspektive, takođe i čitaločke, dakle nešto između teorije, eseistike i beletristike, ali nije ni tamo ni vamo. Ona je za mene bila toliko lepa za čitanje, dakle ja sam toliko uživala čitajući ovu knjigu, upravo zbog autorovog majstorstva, zbog tog njegovog pitkog stila, ali ne samo, dakle, zbog stila, nego i zbog toga što je sam život Ferencijev romaneskan. To je prosto neverovatno kakvih to epizoda ima. Pomenuću dve, tri, na primjer, čisto i ovako kao možda, da kažem, teaser za neke čitaoce koji će možda kupiti knjigu i pročitati. Dakle, eto, Freud je sa svojim učenicima, između ostalog sa Ferencijem, provodio mnogo, mnogo vremena. Oni su išli na putovanja zajedno. Dakle, u to vreme je oni koji su bili začetnici psihoanalize, dakle, Freud i njegovi sledbenici, znači oni su živeli psihoanalizu, oni su nosili svoju nauku i svoje teorijske, dakle svoje teorije, odnosno svoje zamisli i svoje ideje svuda gde su išli, i oni su ih inkorporirali u svoj život. Oni su, dakle, na neki način jedne druge takođe analizirali, manje ili više. Recimo, tu sad postoji jedna anegdota koja prikazuje tu Freudovu jednu snažnu sujetu i taj odnos koji je imao prema svojim učenicima. Recimo, kada su išli na putovanje u Ameriku, Carl Gustav Jung, Freud i Ferenczi, da tamo održe seriju predavanja i tako dalje, da malo prošire znanja psihoanalize i na tom kontinentu, oni su putovali, dakle, mesecima praktično. Jasne. I onda su imali puno vremena na brodu, vodili su razne intelektualne razgovore, takođe upoznavali su se ovako intimno, prijateljski i tako dalje, i onda je Freud podelio sa njima dvojicom neki svoj san koji je bio upečatljiv, i onda je Jung poželeo da analizira taj njegov san i rekao mu je otprilike: morate da mi kažete još neki detalji svog ličnog života, prosto da bih mogao da izvedem što bolju analizu. I onda je Freud rekao: ju, Bože, sačuvaj, pa ne, pa to će urušiti moj autoritet. Tako da je odbio je onako vrlo, kako da kažem, žustro da on sam bude predmet analize, i vrlo je držao do toga da ostane autoritet koji je bio pred svojim učenicima i da se ta nekako njegova uloga oca i učitelja nikako ne naruši. Eto, to je recimo jedna anegdotica. Osim toga, na primjer, kad smo kod Ferencija, u stvari njegovog života, pošto je knjiga pre svega o njemu, dakle, Ferenc je u svom životu imao jednu zanimljivu ljubavnu triangulaciju. On je bio oženjen Mađaricom Gizelom Palos, koja je imala ćerku Elmu, i njih troje su živjeli zajedno. Sad nisam sigurna da li su od samog početka živjeli zajedno ili ne, ali u svakom slučaju Šandor je postao blizak sa njenom ćerkom u nekom trenutku. Dakle, on je voleo Gizelu i ona je bila takođe jako zainteresovana za psihoanalizu, Freud ju je jako voleo, dakle, bila je vrlo dopadljiva, vrlo pametna žena. Nisam sigurna tačno da li ona imala neke svoje teorijske radove, ali u svakom slučaju Šandor je s njom mogao da razgovara o svojim radovima i tako dalje, ali taj neki ljubavni aspekt njihovog odnosa se posle nekog vremena, posle mnogo godina, pošto je Gizela bila starija od njega dosta, nekako je utihnuo i nekako je Šandor počeo više da se približava njenoj ćerki, što je ona, na naše iznenađenje i možda je to šokantno, dakle, iz današnje perspektive, ne možda, to je svakako šokantno, što je ona podržala. Dakle, ona je podržavala vezu Šandora i svoje ćerke. U knjizi stoje čak neke njene reči, dakle, autor citira Gizelu koja kaže: Kako bih mogla da budem nesrećna kada će se dvoje ljudi koje ja najviše volim, moj muž Šandor i moja ćerka Elma, venčati ili biti zajedno? Dakle, to je neka logika koja je nama potpuno onako nenormalna.
1: Ima jedan deo gde ona kaže, praktično je svesna da on ne može da ima dete sa

0: sa njom,
1: Da.
0: pa onda se ćerkom apsolutno podržava.
1: Da, da, da, to je bila u stvari jedna začkoljica, da tako kažemo, što je ona bila starija od njega i što više nije mogla da ima dece. Tako da, da, to je, a on je jako želeo decu, jako je želeo porodicu. I eto, to je možda još jedan razlog. Ima brojnih epizoda tog tipa u knjizi, baš je onako, dosta tu ima turbulencija, dosta onako vrlo filmski ponekad i romaneskno u svakom slučaju, da.

0: Zanimljivo je što ste pomenuli tu anegdotu, zato što na neki način to jeste jedan od razloga nesuglasice, a samim tim možemo reći emancipacije psihoanalize, zato što je Ferenczi smatrao da odnos između pacijenta i lekara treba da bude odnos saradnje, što je bilo u suprotnosti sa tadašnjim stavom koji je bio opšte prihvaćen.
1: Tako je, u tome leži jedna njegova tačka originalnosti, u stvari ono što ga je posvađalo, što bi Freud rekao, sa nekim saradnicima, kolegama i sa samim Freudom također. Dakle, Ferenczi je toliko izgarao u tom svom radu. Dakle, on više posle nekog vremena, dakle, kada je već sazreo kao naučnik i kao psihoanalitičar i terapeut, ako bismo tako mogli da kažemo, on nije više pravio, mislim, nije više postojala granica između njegovog profesionalnog i ličnog života. U tom smislu da je on čak vodio svoje pacijente na svoje putovanja, na svoje odmore, jer je smatrao da ne može tek tako da prekine analitički rad, taj analitički proces. Dakle, on je smatrao da on duguje tim ljudima, tim pacijentima sebe dakle, do krajnje granica. On je zaista, ne samo da je toliko mnogo radio na način na koji mi to danas shvatamo, u smislu, ok, zaradit ćemo više ako radimo više, to nije imalo uopšte veze sa tim. Dakle, on je bio potpuno predan svom radu i to je na njega također uticalo, mislim, i kao ovako na ličnost i kao na naučnika. Mislim da mu je to dalo jedan, on je bio mnogo otvoreniji od svojih saradnika i od Freuda također za neke malo onako problematične, granične ideje u psihoanalizi tada, kao što je na primjer kontratransfer. Postoji, eto, ta pojava, fenomen transfera i fenomen kontratransfera u psihoanalizi. Dakle, transfer se događa kada pacijent vidi svog psihoterapeuta, ajde da kažemo, kao, znači, nameni mu neku ulogu i počinje da gaji osjećanja prema njemu, poistovećuje ga ili sa majkom ili sa ocem ili sa partnerom i tako dalje, i onda se dešava prosto taj jedan fenomen specifičan za odnos terapeuta i pacijenta, odnosno, da tako kažem, onog ko analizira i onog ko je analiziran, to jest analizant, kako vidimo u knjizi taj jedan tehnički termin. A kontratransfer je ono što terapeut, odnosno onaj ko analizira, dakle lekar, počinje da osjeća prema pacijentu. Znači, to je prosto fenomen koji je vrlo onako škakljiv, u smislu, ako se ne prepozna, to može da bude problematično. Dakle, ne radi se zaista o razvijanju nekih osjećanja, ne znam, ljubavi ili kako god, mržnje ili ne znam čega već prema tom pacijentu, već se radi o toj jednoj pojavi koja je specifična za taj odnos, za taj jedan proces psihoanalize. I onda je Ferenczi u stvari došao do nekih teorija o kontratransferu, gde on u suštini smatra da se kontratransfer može iskoristiti za svrhu psihoanalize, znači može da bude dobar, koristan za samu psihoanalizu, da to nije samo smetnja ili samo nešto čega se možda treba stideti ili što treba potisnuti ili prećutkivati i tako dalje, već to može da bude plodno i korisno za psihoanalizu. U njegovim kasnijim fazama života, mislim, on je mlad umro zapravo, on je imao, dakle, on je rođen 1873. a umro je 1933. Dakle, on je živeo nepunih 60 godina. On je umro od, mislim se to zove, perniciozna anemija, koja tada nije bilo leka. U tim njegovim poslednjim fazama života i naučnog rada, njega su počeli da smatraju malo onako zabludelim, malo neuračunljivim, zato što su mu ideje zapravo bile jako napredne. On je bio jako ispred svog vremena. U stvari, neke pojmove koje je on još proučavao u tim nekim ranim prvim decenijama prošlog veka, one su danas u stvari aktuelne i postale su aktuelne tek pre nekoliko decenija. Dakle, on je bio vrlo, vrlo napredan, odnosno originalan mislilac, što u njegovo vreme, onako, to je bilo malo previše, nije se moglo smatrati relevantnim, odnosno legitimnim. Dakle, budući da su njegovi saradnici, uključujući Freuda, dakle, imali uvid u to da je on bolestan, eto, smatrali su da je možda malo, da ne kažem poludeo, ali prosto da je bolest uticala na njegov intelektualni rad, i proglasili su te njegove kasnije radove, to jest posljednje njegove tekstove, zapravo je to nečim što treba da se skrajne, nečim što, čemu ne treba dati legitimitet. Recimo, Freud se zauzimao za to da to ne bude pročitano i objavljeno na nekim konferencijama, u nekim zbornicima, odnosno časopisima o psihoanalizi tadašnjeg vremena, ali na sreću se to, mislim, na žalost za Ferencijev život, ali na sreću po psihoanalitičku zajednicu i generalno društvo, to se nekoliko decenija kasnije u stvari ponovo pojavilo i dobilo legitimitet koji zaslužuje.
0: Kada je reč o aktuelnosti, čini mi se da i Julija Kristeva se poziva da baš na Ferencijevu psihoanalitičku školu mišljenja i kaže da je njen pojam objekta inspirisan baš Ferencijem.
1: Da, ima mnogo, kako da kažem, teoretičara, psihoanalitičara i tako dalje, novih generacija koji su otkrili Ferencija i vrlo se onako oduševili se prosto tim skrivenim draguljem rane psihoanalize koji je to bio skrajnut usled ljudskog faktora, to jest usled nerazumevanja, usled sujete nekih njegovih saradnika poput recimo Ernesta Jonesa, koji je zapravo nešto malo pred Ferencijev kraj, pred kraj njegovog života, izabran za predsjednika psihoanalitičkog, međunarodnog psihoanalitičkog udruženja, što je bilo na neki način mesto koje bi pripalo Ferenciju, u stvari po zaslugama, ali eto, takva je bila tada situacija. I onda je recimo Ernest Jones u Freudovoj biografiji koju je pisao, ja mislim u dva toma, a možda i više, nisam sigurna, vrlo, vrlo skrajnuo Ferencija. Dakle, imao je onako jedan licemeran odnos prema njemu. Govorio je da mu je ovaj prijatelj, ali zapravo o njemu nije dovoljno pisao ili je pisao u nekom tonu koji nije pohvalan. Pošto ste rekli sada, spomenuli ste Juliju Kristevu, na primjer, Lu Salome je takođe, doduše ona je njegova savremenica bila, i oni su se upoznali i tako Freud je inicirao taj njihov susret. Ona je prepoznala još tada da će Ferenci biti jako značajan i evo mi na naslovnoj strani knjige u našem izdanju imamo njen citat koji kaže: Ferencijevo vreme mora doći. I eto, došlo je sa zakašnjenjem.
0: Da, jedna od specifičnosti, to smo i pomenuli, izuzetno je bio za svoje vreme emancipovan, ali čini mi se da je imao i, to ima ono kod Schopenhauera zapravo, da je osnova pravog morala saosećajnost. On je u pravom smislu te reči imao saosećajnost i govorio je o potisnutoj seksualnosti u tom vremenu, ali i o nasilju nad decom.
1: Da, to je jedan od tih njegovih kasnijih radova koji se zove, sad malo ću parafrazirati, dugačak je naslov, jezička zbrka u odnosu između odraslih i dece. U stvari, konfuzije u jeziku, ono što, kako deca razumeju ono što odrasli pričaju ili obrnuto, ali da, to je bio jedan od tih njegovih spornih, za druge njegove saradnike, dakle spornih tekstova, gde Ferenci u stvari iznosi teoriju o tome da je, mislim, ono što je danas i već neko vreme jedna bolna i dosta istraživana tema u tom teorijskom psihološkom smislu, a to je zlostavljanje dece. On je u stvari iznao neke hrabre pretpostavke o tome na koji se način zloupotrebljava takozvani pristanak deteta koji ne može u stvari postojati. Dakle, postojali su u to vreme neki teoretičari koji su tvrdili da deca, mislim, sad možda ulazimo previše u ovu temu, ali eto, to je samo jedan primjer. Dakle, postojala je jedna psihoanalitičarka, jedna teoretičarka koja je tvrdila da zapravo deca na neki način uživaju u tim provokacijama prema odraslima. Dakle, ona je deci u svojim analizama, ona je njima pripisivala neku vrstu slobodne volje koja je, dakle, autonomna, koja se možda sastoji u iniciranju nekakvih igara sa odraslima koje oni onda prihvataju. Međutim, vremenom, a već kod Ferencija to vidimo, ispostavlja se da ne može uopšte biti reči o pristanku u takvim stvarima kod dece, da su tu granice mnogo, mnogo snažnije i da prosto tu ulaze u igru neki koncepti i neki fenomeni koje eto, koji do tad nisu bili istraženi, a koje je Ferenczi već počeo da implementira u psihoanalitičku teoriju, zbog čega je, mislim, nije samo zbog tih radova o deci, nego uopšte o seksualnosti, jasne, o potisnutoj seksualnosti i tako dalje, zbog čega je bio onako popreko gledan u to vreme, ali se ispostavilo da su to u stvari vrlo važni i originalni uvidi već u to vreme.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: vreme često neopravdanih osporavanja psihoanalize, pristup Šandora Ferencija, otvoren, ljudski i pun poštovanja, posebno je perspektivan za budućnost, smatra francusko-belgijski pisac Benoit Peters. A mi nastavljamo razgovor sa Milicom Rašić, koja je sa francuskog prevela biografiju posvećenu Šandoru Ferenciju. Njegov odnos prema pacijentima je bio za to vreme prilično drugačiji. Nemojmo nužno prema pacijentu da se postavljamo iz perspektive odraslog, nego baš iz perspektive deteta.
1: Da, to je kod njega bilo inovativno. On je, na primjer, eto malo pre sam spomenula kako je vodio svoje pacijente na svoje odmore, na putovanja sa svojom suprugom i tako dalje. On je dopuštao, na primjer, nekim svojim pacijentima, pošto je svaki, za njega je svaki pacijent bio jedinstven, dakle jedan jedinstven sklop u skladu sa kojim je on menjao pristup. Dakle, smatrao je da, mislim što je možda negde onako zdravorazumski razumljivo, ali možda za to vreme bilo malo previše onako ekstremno. Dakle, on je recimo nekim svojim pacijentkinjama, od kojih je jedna bila i dosta poznata, mislim da se zvala Emma Kovacs, nisam sigurna, to treba proveriti u knjizi, dozvoljavao je njoj da analizira njega. Dakle, on se postavljao u ulogu analizanta, odnosno onog koji je predmet analize. Naravno, poenta toga nije bilo, eto, puko nekako igranje. Poenta toga je bio, u stvari, razvoj i u nekim naučnim paradigmama psihoanalize, ali takođe je to moglo biti korisno i za analizu same te pacijentkinje i možda do dolaska do nekih uvida o njenom stanju, o njenim problemima i tako dalje. I mislim da su, da je on zaista, mislim, eto, čitajući ovu knjigu, to sam mogla da zaključim, dakle, on je zaista razvijao jedan odnos ljubavi prema svojim pacijentima, ne sad u nekom problematičnom smislu, nego prosto u smislu da je, da su mu oni zaista prirasli za srce. Njemu je zaista bilo stalo do svojih pacijenata i on se zaista zauzimao za to da na svaki mogući način, čak i tim nekim prividnim urušavanjem vlastitog autoriteta, dovede do nekih pomaka u njihovoj analizi, dakle u procesu terapije sa njima, ali isto tako u procesu razvoja nauke. I moj neki zaključak, kada sam, dakle, čitala te delove knjige, je da je njegova otvorenost u stvari omogućila, znači, to njegovo odsustvo sujete i ta njegova privrženost samoj nauci, teoriji, ljudskoj duši generalno, je omogućila u stvari te neke vanredno napredne uvide koji su, eto, tek sada počeli da budu zaista onako priznati u psihologiji i u psihoanalizi. Dakle, ono što Freud možda nije mogao da prihvati, da shvati ili da je to, čak ne samo Freud, nego eto i neki drugi Freudovi sledbenici, poput recimo Junga, koji je bio nešto malo stariji od Ferencije i koji je se brzo u stvari odvojio od Freuda i eto nije više bio u tom jednom odnosu oca i sina, kakav je Freud voleo da gaji sa svojim učenicima. Ali ta Ferencijeva otvorenost je u stvari dozvolila pomake, velike pomake u nauci, koji se možda ne bi desili da je on i dalje poštovao taj jedan odnos, dakle, između pacijenta i lekara, koji je bio hijerarhijski ustrojen. Dakle, lekar je na višoj poziciji, pacijent je na nižoj. Dakle, pacijent je onaj analizirani, a lekar je onaj koji analizira. Dakle, lekar je automatski onaj ko se postavlja kao nekakav učitelj, kao neko ko ima uvide, neko ko stiče zaključke, a pacijent je neko ko pruža materijal i ko nema, kako da kažem, nema tu šta mnogo da se pita, odnosno koji sam ne ulazi u taj proces analize. Eto, Ferenc je razbio i taj, i tu praksu, eto, makar u svom radu, u vlastitom radu.
0: I u tom smislu on zaista i jeste jedan od pionira moderne psihoterapije. Ima i čuvena maksima: bez simpatije nema lečenja.
1: Htjela sam da pročitam, ako nemate ništa protiv, samo jedan kratak citat, jer mislim, to je u stvari citat Freuda. To je sad odnos prema pacijentima jako se razlikovao kod Freuda i kod Ferencija. Dakle, Ferenc je otišao u neku krajnost u empatiji, u toj nekakvoj ljubavi, u tom razvijanju ličnog odnosa sa svojim pacijentima, dok je Freud imao odnos prema pacijentima kao da su kao da oni služe njima kao lekarima, njima kao teoretičarima. I sad kaže Freud, pacijenti su dobri samo da nas održe u životu, oni su materijal za učenje i onako im ne možemo pomoći. Ili sad kaže čak, mislim, nešto onako, ja sam bila u šoku kad sam ovo čitala, dakle, kaže autor, ili ove opaske izgovorene pred bliskim prijateljima, sad ovo je naravno nešto što nije izašlo u javnost, ali do toga se moglo doći iz nekih zapisa, kaže, neurotični pacijenti su ološ, dobri su samo da nas finansijski podrže i da nam omoguće da naučimo nešto na osnovu njihovog slučaja, psihoanaliza kao terapija nema vrednost. Vidite kako je to zanimljivo, kako je sam Freud imao onako lično taj nekakav prezir prema praktičnom radu, dakle ono što je Freud, njegove ingeniozne ideje i uopšte formiranje nauke psihoanalize koja se kasnije razvila i razgranala i tako, je naravno jako važan, ali on je bio, dakle, više teoretičan, on je prezirao ljudskost, a to je ono što je Ferenci u stvari upravo voleo i ono što je Ferenci u stvari bilo bitno. Po tome se njih dvojica, onako, u teorijskom smislu, čini mi se, najviše razlikuju.
0: Jeste. Mada Freud u jednom trenutku to i prizna, baš u knjizi možemo da pročitamo, gde on kaže, ja zapravo, sticaj okolnosti me je natjerao da budem lekar, ali ja sam u suštini mnogo više zainteresovan za filozofiju, antropologiju, nego
1: za
0: psihoterapiju. On to otvoreno na kraju i kaže.
1: Da, makar je to iskreno govorio. Da.
0: A Ferenci, zaista ta vrsta empatičnosti je fascinantna.
1: Jeste, zaista je. Mislim, to za njega nije bilo dobro. On je toliko izgarao u tome da je prosto to potpuno je obuzelo njegov lični život i također uticalo na živote ljudi koji su njemu bili bliski, koji su sa njim živjeli, na njegove prijatelje i tako dalje, na njegovu porodicu. Ali da, eto, on je bio potpuno posvećen jedan, da tako kažemo, teoretičar, čak filozof na neki način, u smislu da je, eto, neke nove ideje uveo i drugačije shvatao, drugačije razumevao taj proces terapije, u stvari on je, eto, za razliku od Freuda koji nije priznavao terapijsku moć psihoanalize, Ferenc je upravo insistirajući na tome možda eto, osnažio sam važnost terapije, mislim, terapiju kao praksu koja je danas opšte, kako da kažem, opšte prisutna, jel?
0: U knjizi također se pominje, iako je Freud stariji znatno od Ferencija, da upravo zbog tog izgaranja oni su izgledali maltene kao da su isto godište.
1: Joj, da. Da, to je prva scena u knjizi kada je Ferenci već pred kraj života bio dosta bolestan, hodao je sa štapom, jedva se kretao. I ovaj Freud kaže, dragi prijatelju, iako tada u tom trenutku više mu i nije bio tako drag, ali eto, to je bio neki njihov posljednji susret. Čini mi se da je posljednji susret, ali makar posljednji susret gde je Freud bio blagonaklon prema njemu. Kaže, vi postajete sve belji, a ja sam onaj koji je sed. Dakle, ja sedim, a vi ste sve belji, u smislu, ovaj, mi smo, eto, negde izgledamo kao vršnjaci, obojca smo sedi, obojca smo beli, a u stvari je Ferenc bio dosta mlađi od njega i mislim, prosto nije moglo uopšte da se, nisu bili, hoću da kažem, ni blizu, ali da, zbog tog izgaranja u životu i u poslu, to jest u svom radu, Ferenc je po svom izgledu dosegao maltene Freudove godine.

0: Zanimljiva je njegova knjiga Talasa, teorija genitalnosti i jedna od hipoteza da čovek ima tu nesvesnu želju da se vrati u matericu ili žive u određenoj vrsti sigurnosti, toploti.
1: To je nešto što, koliko sam ja upućena, sada više nije uopšte, dakle, nije nova ideja, nije više ništa toliko, kako da kažem, inovativno ili iznenađujuće, ali eto, on je još to delo Talasa neko vreme je stajalo kao rukopis, dugo on to nije objavio i onda je, kaže, započeta 1914. godine u malom garnizonskom gradu Papa, pošto je Ferenci radio kao vojni lekar, mislim radio, bio je za vreme rata vojni lekar. Dakle, to delo Talasa, teorija genitalnosti, gotovo 10 godina je čekala da ugleda svetlost dana, zbog napornog rada u poslaratnim godinama, ali i zbog avanturističke prirode hipoteza koje su u njoj razvijene. Te njegove teorije su još, dakle, u to vreme, u tim ranim decenijama prošlog veka, bile nešto jako originalno. Dakle, Talasa je njegova prva, u stvari, knjiga, značajnija knjiga. Bilo je tu raznih tekstova i pre toga, bilo je i posle toga, ali, dakle, Talasa je jedno, možda njegovo najvažnije delo, u stvari, iz današnje perspektive kada se gleda. I ono se, recimo, u Francuskoj pojavilo tek 1962. godine pod naslovom Talasa, psihoanaliza porekla polnog života, i doživjela je veliki uspeh. Sad ima tu raznih stavova i tada je bilo i kasnije, dakle, kada je knjiga prevedena na više jezika i kada je izašla u različitim zemljama. E sad, kaže, recimo, u predgovoru za to francusko izdanje koje je autor označeno pošto je Francuz i poznat mu je Ferenci iz te, da tako kažem, iz prevoda pre svega, kaže, u predgovoru tog dela Nikolas Abraham, takođe mađarskog porekla, predstavlja esej kao jedan od najstrastvenijih i u najvećoj meri oslobađajućih u ovom veku. I takođe, Nikolas Abraham kaže kako je Ferenci prvi koji je pokušao da spoji biologiju i analizu, otvarajući time put za psihosomatsku medicinu. Međutim, prema Abrahamu, čak i onaj koji delu Talasa ne pripisuje, to jest ne priznaje naučnu vrednost, može ga smatrati poezijom, mitom ili predmetom za promišljanje. Dakle, to je toliko bilo, toliko inovativno, toliko, e sad, možda može da se kaže poetično, eto i sam taj autor koji je pisao predgovor kaže da se može učitati neka mitska dimenzija ili prosto neka filozofska, eto ja bih rekla možda čak i filozofska, tog njegovog ranog velikog dela.
0: Pa da, to doista jeste tako kada se setimo mnogih mitologija i religija koje su govorile o životu koji nastaje u vodi.
1: A što se tiče percepcije Ferencija i širenja njegovih ideja u pravom obimu, da kažem, u obimu koji zaslužuju, događa se tek kasnije, recimo tek negde 60. godina, kada je Elma, ćerka njegove supruge i njegova, ne znam da li možemo da kažemo, nekadašnja ljubavnica ili partnerka ili nesuđena supruga. Dakle, Elma je radila sve do 1965. godine u Bartokovom arhivu i pomagala, mislim sad je to posleratni period, već neko vreme, dakle, tu se mnogo toga desilo i mnogo toga usporilo u tom razvoju i nauke i otkrivanja raznih spisa, dokumenata i tako dalje. Ali eto, neki ljudi, dakle, koji su poznavali Ferencija, koji su ga voleli i koji su bili značajni u njegovom životu, bilo iz njegove porodice, bilo njegovi saradnici, prijatelji, učenici, su se trudili da prošire glas o njegovom delu, bilo u smislu prevođenja, bilo u smislu otvaranja nekih institucija koje su u stvari otvorene, dakle, u Ferencijevo ime, odnosno Šandor Ferenci centar u sklopu New School for Social Research u Njujorku. Se to dogodilo tek 2008. godine.
0: Da, prilično kasno.
1: Dakle, otvorio se, da, prilično kasno. Mislim, dobro, naravno, proširio se glas o njemu i ranije u mnogome i njegova dela su prevođena i tako dalje, ali eto, institucija koja nosi njegovo ime otvorila se tek 2008. godine. Eto, i čak se i u Mađarskoj vraća interesovanje za njega, takođe u to neko vreme kasnije, dakle, kaže autor ovde u nekim poslednjim redovima, u stvari ovde u knjizi, godine 2011. stan u ulici gde je on živeo sa svojom suprugom od 1930. do 1933. kada je umro, kupuje Ferenci Society i on postaje dokumentacioni centar. Dakle, eto, tek početkom narednog veka u odnosu na vek u kome je Ferenci stvarao i napisao najvažnije radove, dakle, tek u narednom veku se onako u pravom obimu čuje za njega i upoznaju njegovi radovi, ali pretpostavljam da je to nikad nije kasno za ideje koje su vredne proučavanja.
0: Da, kao što ste pomenuli citat Luje Andres Salome, Ferencijevo vreme mora doći.
1: Da, eto, došlo je jedan vek kasnije.
0: Sa nama je bila Milica Rašić, prevodilac dela Šandor Ferenci, Fan terrible psihoanalize. Hvala vam mnogo što ste govorili za drugi program Radio Beograd.
1: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo kao i uvek.
0: U studiju 2 organizator Verica Gajević, tonski realizator Bojan Milanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnju.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 10. jun. Danas je prava balkanska emisija, dvoje sagovornika, dve teme, dve balkanske književnosti. Dakle, u fokusu će najprije biti novi roman vodećeg bugarskog pisca Georgija Gospodinova, Poštovani smrt. Roman je nedavno objavila Geopoetika u prevodu Jasmina Jovanović. Ona je naša današnja gošća, radi na Filološkom fakultetu u Beogradu, više puta smo s njom razgovarali i

0: više od 10 prevoda savremenih bugarskih autora, a predstavit ćemo i kratak roman kiparske autorke Harina Spanu. Taj roman se zove Stražarnica, izdanje trećeg trga iz prošle godine, i naš sagovornik je prevodilac ovog romana Saša Đorđević, koji takođe ima više od 10 prevoda i kiparske i grčke književnosti, koji živi na Kipru gde predaje na fakultetu. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 poznata sagovornica, jedan od najvažnijih savremenih bugarskih autora, to je Georgij Gospodinov, njegov novi, neću reći roman, mada vjerojatno će mnogi tako govoriti, zapravo nova knjiga Baštovani smrt, koju je Geopoetika objavila pa praktično nedavno. A naša sagovornica je Jasmina Jovanović, koja radi na Filološkom fakultetu u Beogradu, koja je prevoditeljka sa bugarskog jezika, prevela više od 10 knjiga savremenih bugarskih autorki i autora. Više puta smo i razgovarali u ovoj emisiji, pa gospođo Jovanović, još jednom dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i bolje vas našla.
0: Upravo smo razgovarali o prethodnom romanu Georgija Gospodinova koji ste vi preveli, Vremensko sklonište, koji je naišao na odličan prijem, i to u svetu. Dobio je, eto, između ostalog i međunarodnog Bukera. A eto, Georgij Gospodinov, nekako ne znam ni kad je tačno to počelo, je ili dobitnik važnih međunarodnih nagrada ili kandidat za takve. Evo, nedavno sam razgovarao sa vašom koleginicom iz Novog Sada, Vladislavom Gordić-Petković, koja je članica međunarodnog žirija Aleksandar Tišma, koji, dakle, tu nagradu deljuje fondacija Aleksandar Tišma, i Georgij Gospodinov je bio u najužem izboru. I obično je to, kad govorimo o nekom autoru, krećemo od njegove knjige, od njegove biografije. Gospodinov se dosta zna, pa možda malo da obrnemo ili da bude malo atipično od njegove knjige, koje su, recimo, i vama i kao čitateljki i kao prevoditeljki najbliže, i možda o nekim manje poznatim podacima. Dakle, on je rođen 68. godine, a nije u Sofiji, a sa druge strane, nesumnjivo, toga smo se dotekli prošli put, Vremensko sklonište je, eto, bar za mene, jedan od njegovih najboljih romana. Možda bih tu izdvojio i Fiziku tuge, ali zanima me, eto, koje biste vi naslovi pomenuli. Proverio sam u Geopoetici, ovo je sedma knjiga koju su oni objavili kod nas.
1: Da, to je u stvari već prijateljstvo između Vlade Bajca i Gospodinova. Ja bih izdvojila njegov prvi roman, koji je takođe zanimljiv nama, zato što je to njegova prva knjiga koja je ujedno i prvi put prevedena na bilo koji strani jezik, to je bio srpski jezik. I verovatno to prijateljstvo, uvažavanje međusobno ima naravno korene i u toj pojavi. Roman je iz 1999. godine. On je u stvari, kao i mnogi njegovi ostali romani, takođe kolažnog tipa, nekih kraćih priča, koje u stvari imaju različite teme. To su možda i kratki eseji na temu i književnosti, ali takođe i na temu razvoda ili rastanaka, očinstva takođe, što možemo da povežimo i sa ovom današnjom temom. Tu se prvi put pojavljuju njegove muhe ili muve, kojima je svojevremeno bio nekako preopterećen, rekla bih, i čak imamo i strip o istim koji je napravio zajedno sa svojim čerkom dok je bila mala. A inače, meni je to, recimo, njegov zanimljiv roman iz ugla jednog filologa. Zbog toga što, osim što razgovara o ovoj, možemo da kažemo, ne tako neuobičajenoj tematici ili tematikama, on u stvari daje i nekakva etimološka, jezička objašnjenja za njihove nazive, za njihovo poreklo, što je meni, u stvari mnogim čitaocima, čak i onima koji nisu filolozi, veoma interesantno. Naravno, za jednog prevodioca to ni malo nije laka tema, zato što bugarska etimologija ne mora da se slaže sa srpskom etimologijom, tu može da se naiđe na problem. A što se tiče toga, odakle on, pa on je iz jednog mesta, to je, ja mislim, jugozapadna Bugarska, da, Jambol, jedan grad koji je početkom 20. veka nekako, gradić koji je nekako postao u kulturnim okvirima malo poznatiji po tome što su najveći modernisti, ne samo iz književnosti nego i slikarstva, naravno ekspresionisti, posebno bugarski, odatle potekli. I tu se izdvajaju neka imena koja su kasnije sarađivala i

sa našim zenitistima. To je u stvari ono vreme kada smo prvi put, mogu da kažem, krenuli u korak sa Evropom. Možda malo i bili napredniji nego što se može očekivati.

0: ovde nemamo i možemo da ne znamo o njemu, to je da je on u stvari započeo kao pesnik. I sam sebe danas naziva pesnikom, možda u prozi, možda po svojim idejama, ali tako se osjeća. I otuda verovatno i neki njegovi citati koje često možemo da nađemo i danas. To je to.
1: Sada ste pomenuli etimologiju koja je, eto, ume da zavara između srpskog i bugarskog. Ja bih namerno naveo početak romana. Reći zašto ima veze sa krajem odakle sam ja, odnosno jugoistočnom sada Srbijom.
0: Ja pretpostavljam, dobro.
1: Dakle, prve dve rečenice, opet neko će u njima prepoznati daleki odjek kod Kamija. Otac mi je bio baštovan, sada je bašta. Dakle, na jugu i jugoistoku Srbije bašta je gradina, eto je poznati časopis iz Niša, a otac je bašta.
0: Tako je.
1: Kao i u bugarskom. Tako da, bio je baštovan, sada je bašta, to bi, jeli, u jeziku originala ostao je otac.
0: E, to je zanimljiva stvar, zato što kada je video prevod naslova na srpski, sam autor se obradovao i iznenadio isto vreme, zato što on u korenu reči baštova nije naišao na bašču ili bahču, turcizam, nego na oca.
1: Da.
0: I zato sam rekla, pretpostavljam šta je, znao je i on naravno o kakvom poreklu reči se radi, ali on je prepoznao oca. I to u stvari jeste zanimljivo, primetili ste dobro.
1: Da, pa to će eto sad deo naših čitalaca primetiti.
0: Od Niša pa ka jugu, da.
1: Jeste, sigurno Leskovcu i Vranju pored, naravno, Pirota, moguće i u
0: na hrvatskom je Vrtlar. Da. Namerno nisam mogla je i to, ali namerno nisam htela.
1: Da, to bi tek, jeli, odvelo na drugu stranu.
0: Odvelo bi na drugu stranu.
1: Sad su se dotekli glavne teme ove knjige koje ja naglašavam, pošto sam malo osetljiv, pošto sve žive knjige proglašavaju romanima, one to nisu, ova jeste, ima hibridni karakter, ali zapravo autobiografska, to je knjiga sećanja o ocu, odnosno očove smrti, o umiranju oca, a onda kasnije u drugom delu ili u poslednjoj trećini romana, to je dati porodična istorija na jedan mozaičan način kroz ova kratka poglavlja. Dakle, tu bih izneo dve osobenosti, to je jako intimna knjiga, samim tim je i indiskretna kada govori o ocu, i sa druge strane svakako ne fikcionalna. I onda se setimo i drugih knjiga koje smo čitali od Gospodinova, da on često ume da meša ono što je nefikcionalno i autobiografsko sa pripovedačkim, odnosno fikcionalnim, i čak i ovde na više mesta pominja da je neki motiv, anegdotu ili situaciju iskoristio u nekim drugim svojim knjigama. Kako vi vidite, eto, recimo, profil ili prirodu ove knjige Baštovani smrt?
0: Pa ako hoćemo žanrovski to nekako da odredimo, osim što znamo da je postmodernizam i da je to Gospodinov, to se već raspoznaje kao kod muzičara kada prepoznajete njihov način svirke. Ovde, ja ne znam, možda kao nekakva memoarska proza koja je žanrovski mešavina i autobiografija, čak i neke poezije, kratkih dnevničkih osvrta. Taj sižajni sklop ne može da se odredi, barem ne onako kako u teoriju književnosti su nas učili, nije linearan, to je svakako. Zapravo tu imamo jednu kompoziciju koja na 135 stranica može da se nazove romanom, ali može da se nazove i memoristikom. Eto, ja to tako vidim. I nije mi to mnogo čudno kod njega.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Svakako i neke rečenice i postupci se mešaju sa prethodnim Gospodinovljevim romanima, recimo od neobičnih poenti. Baš na početku kaže da je čitao kao mlad samo one knjige koje su u prvom licu, jer narator tu ne može da umre, s obzirom na tu dominantnu temu smrti. Liričnost, kao što ste rekli, je tu takođe prisutna. Na početku se nada da će biti ta meka podnevna svetlost, pa onda i te čitalačke reference koje ćemo kasnije pomenuti, koje ukazuju na njegovu autorsku erudiciju. Pominje takođe i da je bio na brojnim književnim rezidencijama, festivalima, nagradama koje je dobio. I svakako ono što je karakteristično za Gospodinova je njegov humor, i ovde je namerno postavljen kao kontrapunkt ovaj ipak teškoj temi očeve smrti. I sad kad smo kod kompozicije, namerno, što pozdravljam i zaista daje jednu dinamiku tekstu, je knjiga sastavljena od kraćih poglavlja, od stranice 2-3, i ona je zapravo prava jedan mozaik pripovedanja. Pa evo sad malo o stilu, malo o kompoziciji knjige.
3: Ima to jedan motiv kao kontrapunkt tragičnoj temi, to je ono njama strašno ili ništa strašno, što otac stalno spominje od početka, i na kraju se to i kod nas nekako primi kao čitalaca, da na kraju i najtragičnije ove scene ne doživljavamo toliko tragično jer su uobičajene i ništa strašno, samo ću da odem, da se odmorim, da odem sa ovoga sveta i tako dalje. To je takođe neka vrsta male replike koja je kao light motiv, koja treba da ublaži neke situacije koje su oštrih crta, da ih omekša, a s druge strane nam u stvari govori o blagosti tog čoveka, Gospodinovljevog oca. Stilski, da se vratim, rekoh i malo pre, Gospodinov piše prepoznatljivo i ovo je takođe, ne odudara po stilu od njegovog načina pisanja. Osim što je forma dnevnika, ovde on često neke lične doživljaje, lične sećanja, ono što pamti, ono što je urezano u sećanju, zna da ukrsti sa interesantnim citatima iz njemu nekih omiljenih autora i njihovih dela. I ovi citati ponekad su takođe postali njegov manir. To sam videla i u Vremenskom skloništu. Nije to bilo ni lako svaki put da se prevede. A s druge strane, oni imaju, kako da kažem, ulogu da se možda naglase ili podvuku neki autorovi stavovi ili neka njegova razmišljanja, a kažem, ponegde autor ulazi i dalje od tih citata, pošto je zaista erudita i ima neki svoj ukus koji ne mora da se podudari sa ukusom čitalaca. Pa sad ću napraviti digresiju, on možda i računa na podizanje čitalačke svesti svojih čitalaca, navodeći ih šta dalje da pročitaju kao neku referencu, je li tako? A sa druge strane, možda već računa na dovoljno erudirane čitaoce kojima ne mora mnogo da objašnjava. U bugarskom naučnom radu, inače metodologiji, ne postoji taj običaj da se tačno citira stranica, delo i tako dalje, nego je dovoljno navesti autora. To je muka za prevodioca, zaista. I živa je sreća što je autor naravno živ i što sa njim može da se ostvari kontakt, da vam pomogne u tom smislu ako niste sami upoznati već sa citatom, a to naravno nije nikakva obaveza. Dakle, osim tog te želje da se podvuče sopstveni stav navođenjem još nečijih bitnih stavova, mislim makar njemu bitnih ljudi, on ovde posebno onaj, ajde da kažemo, post-mortem period, po druga polovina romana, ulazi i u folkloristiku, u neku upravljanje kontakta između nečeg mitološkog u čoveku i u nacionalnom biću, što takođe nama kao čitaocima sa Balkana nije ni strano ni tuđe, ali je ovaj, verovatno čitaocima, s obzirom da je roman preveden, koliko sam ja do sada znam, više od 25 jezika, i dobio je više dobrih nagrada, jakih nagrada u Italiji, u Finskoj, na primer, prvi put preveden u nekim zemljama, njima je sigurno to, ta mitologija, taj deo mitološki zanimljiviji nego nama.
2: Da. Meni je takođe bilo zanimljivo, mada toga ima i u drugim knjigama Georgija Gospodinova, kada, naravno, govori kontekst društveni i kulturni kontekst u kome njegov otac odrastao, to je posleratni period bugarskog socijalizma, i sad te epizode iz očevljivog detinjstva, pošto je bio visočiji, što bi rekli u Crnoj Gori, pa bio je viđen i za košarkaša, ali njegovi roditelji, budući da se sela, nisu baš razumeli tu karijeru, i bio im potreban sin da im pomaže oko tih poslova, i to se nažalost nije razvilo. Takođe njegov otac imao tu, kako bismo rekli, prepovedačku veštinu, usmenu, da dobro priča priče, naročito ove duhovite, pa onda kasnije i viceve, ima tu i nekih političkih iz socijalističkog perioda, i jako mi je duhovita ova epizoda iz tranzicije 90-ih u Bugarskoj, kada su propali socijalistički giganti, kada, eto, je stanovništvo bilo prinuđeno da postanu preduzetnici, i kada je naratorov otac zasadio luk. I to je strašno rodilo, ali rodilo svima, tako da nije imao kome da ga proda, i to je sve...
3: Da, ja sam odno zamislila taj miris o kome je on, mio miris o kome je takođe u dve, tri rečenice po nešto rekao, da.
2: Sad bih hvala da proverim svoj utisak čitalački sa vama. Kada govori Gospodinov o periodu rastanja svog oca i posebno periodu socijalizma u Bugarskoj, mislim, meni je Gospodinov generalno jedan blag autor, pun razumevanja, predusretljiv za fenomene o kojima piše. On svakako nije nostalgičan za tim periodom, ali nije ni previše kritičan, kao što nije, kažem, ni prema bilo čemu. Tako da ima, mislim, mnogo autora koji kada pišu o komunizmu, najčešće, posebno iz istočne Evrope, su vrlo oštri, ima naravno i revizionističkih autora, možda ovih nostalgičnih ima najmanje. Gospodinov bi bio mimo te podele, čini mi se.
3: Da, on nije nostalgičar za vremenom socijalizma, komunizma, uopšte tom drugom polovinom 20. veka. Nije ni preterano kritičan, kao što ste rekli, u nekim svojim romanima, on zapravo svuda govori o periodu tranzicije. Često to zna da bude komično, mnogo puta i tragično. Uvek je naglašavao da je kao student od 20. godina, 21. zapravo, ako je 68. učestvovao u obaranju sistema Todora Živkova, ali nije dublje zalazio u to. Međutim, ako u njegovom delu osjećamo ipak neku vrstu blage nostalgije, ja bih to manje povezala sa nekim političkom, društvenom situacijom u kojoj je on odrastao, a više sa jednim lepim i nežnim detinjstvom koje on prožive u svojoj porodici, sa svojim bratom, sa majkom, sa ocem, odnosno jednim srećnim odrastanjem u ne baš tako srećnim društvenim okolnostima, jer Bugarska u drugoj polovini 20. veka više nas bi mogla da nas podseća neku sovjetsku guberniju nego na ovaj socijalizam koji smo imali u Jugoslaviji bivšoj. Tako da i to je razumljivo, naravno. Međutim, To se vidi i u romanu Vremensko sklonište, gde, ne, čak u ovom romanu, da se ne vraćam na Vremensko sklonište, nema potrebe, gde on govori da njegov otac putovao jedino u Finsku i to preko, da. Preko Leningrada, je li tako bilo, ili Moskve, nešto je,
2: da,
3: preko Rusije, sa onim čašama koje je izvlačio 40 godina samo kada je neki imendan, što je u stvari slava, ajde da kažemo, kao paralela. I uopšte odnos prema tim vremenima i prema tranziciji oslikava se u pričama o ocu. Otac je neuspešni mali privrednik. Otac je opisan kao biće koje čitalac kasnije zavoli, osoba koja nije beskič, menjak, ne u bukvalnom smislu naravno, nego čovek koji ne želi da pravi kompromise koji nisu u skladu sa njegovim moralnim, kakvim god načelima, tako da često ostaje bez posla, oni se često i sele. Ima jedna rečenica gde kaže, ne znam kako, ali uvek je kuća uspevao da načini dom. Možda baš zbog te bašte i tog ulaganja duše u sve ono što je radio. Tako da jednom prilikom, eto, poželeo da bude i mali privrednik, pa nije uspeo u tome. Njegovi proizvođački poslovni planovi su kao i mnogima drugima propali. I to je sasvim dovoljno da i kritikuje i objasni da to baš nisu neka vremena za kojima treba žaliti. Gospodinov je apsolutan demokrata, moderan čovek. Kao što ste napomenuli, malo čas mnogo je proputovao svetom i kao autor koji je održavao književne večeri, primao nagrade, i kao rezident koji te rezidencije stvaralačke, jel tako, trajale su u Švajcarskoj čak i godinu dana, ako se dobro sećam.
2: Ja znam za ovu Berlinu koja traje godinu
3: dana. Da, moguće da sam ja onda pogrešala. Uglavnom više su, uvek su duže nego jedan mesec. Što je sasvim dovoljno da se on upozna sa različitim profilima ljudi, bez obzira što su iz sličnog ili istog miljeja, i da te barikade u glavama odavno, u svojoj glavi odavno skloni, jel tako? A sa druge strane, on je ipak svestan odakle potiče. Porodica, pre svega otac i majka, kasnije i njegova porodica, je nekako uzemljenje. I to njegovo naginjanje ka nekakvom intelektu sa jedne strane i vraćanje na svoju porodicu, na svoje detinjstvo, ima nekakvu ulogu balansiranja, ravnoteže, što bi naši mentaliteti ili narodi rekli, nije uzleteo, nije se uzneo previše. I eto, to je ono što se osjeća. S druge strane, zaboravila sam u njegove biografiji da kažem, ne samo što je on kompletnim svojim bićem u oblasti književnosti, njemu je čak i supruga Biljana Kurtaševa, takođe profesor na Novom Bugarskom univerzitetu, tako da se kod njih i u kući verovatno razmišlja i raspravlja o kulturnim i književnim temama. Da.
2: Gospođo Jovanović, kao i uvek, puno hvala na ovom razgovoru.
3: Hvala i vama.
2: A naša gošća i sagovornica na početku emisije Oko Balkana bila je gospođa Jasmina Jovanović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, prevoditeljka s bugarskog jezika, koja je prevela novu knjigu Georgija Gospodinova, Baštovani smrt, koju je ove godine objavila Geopoetika iz Beograda. Eko.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu. Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
7: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko. I danas, dakle u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, kao što smo navikli poslednje godina, govorit ćemo o savremenoj književnosti na grčkom jeziku sa Kipra. Danas će u fokusu biti roman Hari N. Spanu, koji se zove Stražarnica. Objavio ga je Treći trg prošle godine, a naš sagovornik tim povodom je jedan od najproduktivnijih prevodilaca sa novog grčkog jezika, Saša Đorđević, s kojim smo razgovarali tokom dakle prošlogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu, kada je Kipar bio zemlja počasna gošća. Saša, dobar dan, dobrodošao.
8: Zdravo Saša, drago mi je da se opet čujemo. Evo, posle malo duže vremena, prilike da porazgovaramo još jednom naslovu.
2: Evo, dakle, Hari N. Spanu, svi će priznati, nije nam poznato ime, autorka iz Nikozije, rođena je 1964. godine u tom gradu, po zanimanju lekar, obično to ne radim, ali zanimljiv je ovaj deo iz beleške o piscu, dakle o autorki. Kaže, sve do 1974. dakle do 10. godine života, bila je sigurna da će postati balerina, bila je oduševljena plesom i baletom, iste godine došla je do turske invazije dok je letovala sa svojom porodicom u Kireniji, rodnom mestu njene bake. Prve okupacione trupe su se iskrcale 500 metara dalje, ali su preživjeli dok drugi nisu. Njena baka je nastavila da joj priča priče o njihovim precima, pomorcima, i namerno sam ovo naveo zato što ima veze i sa temom ovog romana, ali evo da krenemo malo o samoj autorki. Ko je Hari N. Spanu, eventualno šta je još napisala i kako je to primljeno, dakle naravno u meri u kojoj si upoznat sa tim?
8: Da, evo, nećeš verovati, ja nisam bio upoznat sa književnim stvaralaštom Hari Spanu, sve dok mi ova knjiga nije dospela u ruke. A na predlog Dejana Matića iz Trećeg trga, jer je Stražarnica te godine, ako se ne varam, 23. bila kandidat Republike Kipar za Evropsku nagradu za književnost. Mislim da je procedura takva da ono PEN udruženje svake zemlje predlaže kandidata, da 2023. je ovaj kratki roman bio predložen za tu nagradu i on je dobio neku, kako se zove, posebnu pohvalu Evropske komisije. Ja sam zapravo, to je sad malo trivija, upoznao Spanu preko njene matične lekarske profesije pre mnogo godina, dakle pre nekih 20 godina. Ona je inače lekar opšte prakse, ovdje ima svoju ordinaciju u Nikoziji, i susret sa njom, taj prvi je bio uvod u taj prvi manji hiruški zahvat koji sam ja imao ovdje, bio podvrgnut na ostrovu. Sad zakomplikovalo, pa sam to celo leto proveo kao u paklu, ali dobro. Tad sam bio i mlađi, pa sam lakše podnosio sve to. Tako da da, prošle godine sam ja, odnosno kad sam krenuo da radim na ovoj knjizi, na prevodu saznao da ona piše, dakle tad kad sam nju upoznao, ona nije ni objavljivala svoje knjige. Tek negde 2015. je objavila tu prvu zbirku priča, dok ja nisam mogao da dođem. Tako da, pored Stražarnice, jedina knjiga koju sam imao prilike da pročitam je Lokalna klima, druga po redu. Mislim da je objavljena 2018. kraće i od Stražarnice i okarakterisana kao novela, negde oko 70-ak stranica. I Spanu se u toj knjizi na sličan način bavi ovim pitanjima sećanja i traume, ali iz jedne za to vreme malo drugačije imaginarno-utopijske perspektive i stvarnosti u kojoj postoji takozvani federativni Kipar, dakle ujedinjen. U tom kontekstu, da se vratimo u sadašnjost, treba podsjetiti da takozvana ideja o bikomunalnoj, bizonalnoj federaciji na Kipru kao državnom entitetu predstavlja i dalje zvanični narativ Republike Kipar za rešavanje kiparskog pitanja, poznato već godinama, ali za sada, kako stvari stoje, ostaje i dalje nedostižno i neostvarivo.
2: Evo sad možemo o Stražarnici. To je zapravo kratak roman, stotinak stranica, dotiče se, to sam ja naučio, prateći tvoje prevode Zorke Šljivančanin i drugih prevodilaca, teme savremene kiparske književnosti, dominantna tema turska invazija na ostrvo iz 1974. Međutim, dotiče se na jedan specifičan način iz nekog aktuelnog rakursa. Posle više od 4 decenije pronađene su posmrtni ostaci vojnika kiparskih Grka koji su nastradali tokom invazije, dakle, jedan će postati lik u romanu. I baš u tom delu romana, gde porodica odlazi u tu istražnu komisiju za nestala lica, ima više fusnota i one nam sugerišu da je ovaj tekst zapravo da je dokumentarno, odnosno ima dokumentarnu osnovu. Pa evo, možda da krenemo od važnosti ove teme. Koliko se još ljudi vode kao nestali iz tog perioda i kakav je odnos kiparskog društva prema ovoj temi?
8: Pa jedna od svakako značajnih i osjetljivih temi, dalje, naravno, ujedno jedna od takozvanih kako ih ovdje nazivaju, mera za izgradnju poverenja između dve zajednice na ostrvu, jeste rješavanje pitanja nestalih. Mm. Zato je formirana ta bikomunalna istražna komisija za nestalna lica, pre svega iz humanitarnih razloga, pored mnogih drugih komisija kojih ukupno ima 12 u ovom trenutku. U samom romanu mi saznajemo da su vojnici koji su pogubljeni uglavnom pripadnici takozvane nacionalne garde, što je, ako slušalci ne znaju, zvanični naziv oružanih snaga Republike Kipar, i posle nekoliko decenija čak premeštani kako im se ne bi ušlo u trag, odnosno kako se ne bi otkrile prave razmere tragedije tog zločina i njihova lokacija. Glavni problem dugi niz godina u tom bržem otkrivanju svih postojećih grobnica predstavljalo je odbijanje turskih bezbednostnih službi i vojske da sa kiparskim Grcima podele sve relevantne izveštaje u kojima se, između ostalog, navode i te lokacije grobnica. Tako da sve to ide veoma sporo uz iziskivanje značajnih resursa i eksperata. Međunarodne sile koje imaju na ovaj ili na onaj način uloga pod znacima navoda u tome, pa i same garantne sile na Kipru koje dalje postoje, pre svega Velika Britanija i Grčka, redovno izdvajaju sredstva za rad ovih komisija. Dakle, ta komisija za nestalo lice je formalno jedno bikomunalno telo, osnovano još tamo početkom 80-ih, i za cilj ima da otkrije posmrtne ostatke od oko 2000 nestalih lica sa obe strane, tokom sukoba, pre svega kad su započeli nemiri 63. a onda naročito tokom turske invazije na Kipar 74. Formalno tu komisiju vode tri osobe, da to je jedan predstavnik grčko-kiparske zajednice, jedan predstavnik tursko-kiparske zajednice i jedan predstavnik Ujedinjenih nacija. Otprilike jednu trećinu nestalih čine kiparski Turci, a dve trećine kiparski Grci. I do sada je identifikovana polovina otprilike nestalih lica, malo preko 1000, odnosno njihovi posmrtni ostaci. I postavlja se pitanje da li se ostatak ikada biti pronađen, jer umeđu vremenu jednostavno mnogo vremena je prošlo. Sad ja sećam se da je autorka u nekim svojim intervjuima izjavila da je pročitala mnoge knjige, dnevnike, članke, slušala izjave, gledala čak i dokumentarne filmove, a i obavila pretpostavljam neke neformalne razgovore sa akterima sličnih scena i događaja, naročito i 74. koji su joj živi, da bi napisala ovaj roman. Ali da konkretan plan nekako nije postao kako to sve treba uobličiti. Dakle, ne radi se prevashodno o ličnim iskustvima, iako verovatno i takva postoje u njenom slučaju, svakako posredna, već pročitanim i prepričanim i tekst posebe, kako si rekao, jako dokumentarnu osnovu. Kako je izjavila jednom prilikom, knjiga je bila povod da ona počne lično na poročnom planu da se interesuje za jednog svog rođaka koji se isto vodi kao nestao. Sad da ovakav pristup književnoj građi u kiparskom slučaju nosi određene rizike, potvrđuje jedan aktualni primjer o kome čitam posljednjih dana, a imam i roman ovde pored sebe, autorke koji su isto tek sad upoznao, Evridiki Perikleos Papadopoulou. Ona je napisala roman u preko 500 stranica koji govori o, kako to nazovem, nesreći ili nekim doživljajima teškim izvesne gospođe Eleni Fokak sa Karpasije. Karpasije, ako pogledaš mapu, dakle, Kipar kako izgleda na mapi, onako kao neka raža sa šiljkom gore, severoistočno. Na tom šiljku i dalje postoji grčko-kiparska enklava, dakle, nalazi se na okupiranoj teritoriji. I ta učiteljica je sve i svašta preživjela sa svojim đacima, svakakve nevolje prošla. Ove godine upravo ta knjiga je nominovana za Evropsku nagradu za književnost, kao što je bila Stražarnica pre tri godine. A sad protagonistinja, da stvar postane interesantna, protagonistinja te knjige, nekako sama Eleni, se je nedavno obratila javnosti sa zahtevom da njena knjiga bude isključena iz ove procedure, jer ne želi da se njen život i sve što je preživao tamo sa svojim sunarodnicima plasira čitavcima kao fikcija. Čak i ovaj roman je bio užen izboru za državnu nagradu za književnost. Sa druge strane, mi vidimo ovdje kod Spanu da u Stražarnici, ili bar meni tako deluje, ona pokušava da pretvori te ispričane ili pročitane mikroistorijske događaje u jedno egzistencijalno iskustvo, što bi moglo da se plasira kao političku duboko ljudsko, a i sama je napomenula jednom prilikom, sećam se, da su lica u romanu fikcionalna.
2: Zapravo neizbežno sa ovim važnim pitanjem nestalih, postavlja se i kroz roman i posredno i neposredno još jedno suštinsko pitanje u društvima koje su podeljena ili, kako se obično kaže, postkonfliktna, iako to stanje traje dosta dugo, to je naravno tema pomirenja, odnosno lečenja i zalečenja trauma. Meni se čini da baš dosta likova, kasnije ćemo ih pomenuti, koji su i strukturu samog romana, je dosta skeptično prema toj perspektivi, odnosno pomirenju, na kome čini se najviše insistira taj nevladin sektor, pa i taj sektor predmet kritike likova. koristi se i sintagma ponovno približavanje. Pa evo, kad smo već krenuli na taj način, posle više od pola veka od invazije, kako stoje stvari sa ponovnim približavanjem dve zajednice na, eto, i dalje podeljenom ostrovu koje kao takvo i primljeno u Evropsku uniju?
8: Pa da, izraz koji se vrlo često pominje, dakle, to se može čuti na svakom koraku u medijima, to je status quo. Dakle, to možeš naći u štampi, u medijima, može se čuti u razgovorima, diskusijama, kada je reč o tom ponovnom zbližavanju dve strane ili približavanju. Zvanično poslednja, da kažem, polušansa je propala još 2017. Dakle, pre skoro deceniju, u Krans-Montani u Švajcarskoj, gde su poslednji put održani pregovori dve strane zvanično. Tu je učestvovao kiparski predsednik bivši, neslavno okončani, nakon čega turska strana više ne pristaje na novu rundu pregovora, eto do danas je takva situacija, dogod takozvana, kako je oni nazivaju sa one strane, Turska republika Severni Kipar, odnosno entitet koji za sada na međunarodnom nivou priznaje samo Turska, ne dobije jednak politički tretman na međunarodnoj sceni. Da, kiparsko društvo ostaje podeljeno po pitanju pomirenja. Ne sjećam se da su u skorije vreme sprovedene ankete o tome posebno, ali imamo s jedne strane mlađe generacije koje žele pomirenje, koje se distanciraju od tih iskustava jer ih nisu ni imali. Imamo starije generacije, čak jedan deo koji žele pomirenje, ali opet ostaje to jedno čvrsto jezgro koje ne pristaje na kakve kompromise. Prisustvo političke desnice iz godine u godinu je sve izraženije. Na nivou saradnje dve zajednice putem političkih predstavnika popularne su takozvane te, kao što sam ranije pomenuo, mere za izgradnju poverenja, ali one naravno povremeno mogu biti zloupotrebljene zarad političkih poena. Uvek postoje lokalne inicijative, okupljanja, uglavnom umetničkog karaktera. Tu je i taj dom za saradnju u samoj tampon zoni koji se pominje i u knjizi Karanispanu, ali postoje i etiketiranje. Evo, navesti samo primer jedne grupe ljudi starije generacije koji su poreklom čak iz Famagusta, znamo bar istorijski šta Famagusta znači za Kiprane, iz obe zajednice koji se tako periodično sastaju na okupiranoj strani Nikozije i čija druženja su od određenih grupacija nazvana kao klub izdajnika. I opet da stvar bude interesantnija, o tome čak jedna autorka napisala i knjigu pod istim nazivom, dakle tako se zove, mogu da kažem, ta ili kao neka vrsta memoara, naslov klub izdajnika i prevedena je čak i na engleski. Jasno je da je problem duboko politički, dakle previše međunarodnih aktera je umešano, previše interesa postoji, dok obični ljudi sa obe strane, kako to obično biva, većim delom žive svoje živote normalno, komuniciraju, sarađuju i tome slično.
2: Čuli ste prvi deo razgovora sa Sašom Đorđevićem, prevodiocem romana savremene kiparske autorke Harinas Panu, Stražarnica.

Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi

0: biti uručena krajem jula.
1: Čućemo drugi završni deo razgovora sa Sašom Đorđevićem, koji živi na Kipru i prevodilac je novogrčkog jezika. Razgovaramo povodom romana Harina Spanu Stražarnica, koji je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine. Sad, Stražarnica je, rekao smo, kratki roman, atipično je koncipiran na jedan dosta kombinovan način. Ponekad poglavlja imaju čistu dramsku strukturu jer su monološki organizovana, likovi govore u prvom licu o sebi, onome što im se desilo, a neka druga imaju, da kažem, klasičnu narativnu strukturu, odnosno prozu pisanu u trećem licu, odnosno neka od njih imaju dijalošku formu. Recimo, kada jedan od likova Hermes odlazi kod psihoterapeutkinje, ta poglavlja se zovu sesije i ona su dijaloška. E sad, kad sam pomenuo od likova, upravo lik koji je poginuo za vreme turske invazije se zove Ničifor, njegovi posmrtni ostaci se otkrivaju, pokapaju u prisustvu porodice. Tu sad nas i roman vodi u 74. jer i Ničifor se direktno obraća, odnosno govori taj svoj deo. Njegova sestra Julija, Hermes i Salas su druga dva brata, Mihajl je Ničiforov sin, pominje se Francesca koja je u vezi sa Hermesom, radi u nevladnoj organizaciji, tu još od nekih sporednih likova, ajde kad sam već krenuo da ih nabrajam, kuma Fani koja je rođena u Njujorku, odnosno Mihajlova baka, možda još neki, ali evo, kako ti vidiš strukturu ovog romana koji, eto, ima jednu porodičnu jezgru zapravo?
2: Da, pa ako prihvatimo ono što sam ranije pomenuo, autorka izjavila povodom knjige u vezi sa prikupljanjem te građe za roman, možda je bilo teško uobličiti sve delove u jedan, kako da ga nazovem, stilski ujednačen narativ. Pa zbog toga imamo, što si sam rekao, vrlo malo tipične naracije, dakle klasične, ali istovremeno imamo, ja bih rekao, i izbalansiran odnos monologa i dijaloga. Dakle, čak mislim da je to negde isti broj. Ako ima negde 16 poglavlja, 8-8 se onako deli otprilike. Svakako ono što dominira su ti, kako si ih nazvao, scenski monolozi ili dijalozi, a u njima ja bih istakao dominira upravo lik Hermesa. Čak u 4 od tih 16 poglavlja, ako ne računamo onu studiju o smrti na kraju i beleške na marginama koje se pojavljaju na jednom metanarativnom planu na kraju knjige. Jasna je namera iz takve strukture da se problemu nestalih lica priđe sa svih strana i maltene iz svakog ugla. Znači, imamo uže članove porodice, prijatelje ili saborce, kako da ih nazovemo, pa i službena lica, stručna, a i sam Ničifor, što si pomenuo, nam se u kratkom poglavlju pesa, kako se nevjerojatno zove se, obraća se iz te improvizovane grobnice sa rupom od metka u glavi pre nego što ćemo u Turciji ašovima i drugim alatkima izlomiti telo. Imam utisak da upravo te četiri Hermesove deonice u samom tekstu služe kao vezino tkivo koje spaja sve ove delove u celinu neku.
1: Ja bih izdvojio Hermesa, da, češće se obraća, a on je oblikovan kao jedan intelektualac koji je pomalo outsider u odnosu na društvo, živi svoj život, ponekad i, kako bismo rekli, punim plućima, bez porodice, 65 godina života, ima neke stavove koji su zanimljivi, podsticani za razmišljanje, recimo o ljubavi, da je to okov i tamnica, i zanimljivo to neslaganje generacijsko, recimo sa Mihajlom, koji mu je sinovac, dakle si njegovog brata, pošto je Mihajl mladalački radikalan, ali u njemu prepoznaje svoje stavove kada je bio mlađi. Upravo je Hermes taj koji ide na psihoterapije, koje su mi opet malo čudne, jer ne daju rezultata. Da, on se suočava sa sobom, ali čudna je njihova svrha. I meni je tokom čitanja se učinilo da on je mogao da bude oblikovan kao jedno mesto pobune u romanu, jer eto kao outsider da postavi neka neugodna pitanja, ali eto sad ću izneti svoj utisak, pa me zanima da ga proverim sa tobom, kao da se autorka uklopila u jednu klimu, ne znam da li ona dominanta na Kipru ili nije, kritike stranih mirotvoraca, odnosno lament nad onim što se doživljava kao tragedija vlastite strane, pa je to moje pitanje, pomalo ironično oblikovano na kraju, a u vezi sa naslovom knjige, ko je zapravo tu još na straži, stražarnici, mrtvoj straži, kako bi se reklo, da li neotkopani mrtvi, za čim se posmrtnim ostacima, naravno dalje traga, što je jedan i verski i humanistički cilj, ili zapravo i živi koji nisu u stanju da krenu dalje, odnosno da nađu, ako je to moguće, neka kompromisna rešenja.
2: Po meni je Hermes centralni lik ovog teksta, tako da bi svakako njega izdvojio kao najinteresantniju ličnost. Na moment je sarkastičan, na trunku zajedljiv, vrlo obrazovan, načitan, znači pravi uzorak jednog kiparskog nonšalantnog intelektualca. Pa ako tome još dodamo tu kiparsku notu, imamo jedan reprezentativni primjerak. Reklo bi se da to preterano

0: mišljanje, njegovu tekstu, samo preispitivanje, narušen odnos sa sinovcem Mihajlom i osjećaj krivice nekako, što zbog toga što je on sam ostao živ, što zbog nedorečenih stvari koje su ostale između njega i pokojnog brata, koje su uglavnom bile zasnovane na nekim političkim nesuglasicama, na sličan način kao što sličan sukob stupa i sa Mihajlom, pa i tuga koju osjećaju zbog njegovog nestanka, odveli narativ u takav završetak koji imamo, a to je da je nenadomestiva praznina stvorena Nicifornom istrazijom na neki način svršetkom knjige zaokružena još jednom prazninom. Ali to je, ne znam, nekako verujem da je to bio i cilj autorke, a da ne pribegava nekoj melodramatizaciji. Jer verujem i kada se obrađuje ovakve ili slične teme 74. ima tu mnogo negativnih primjera u tom smislu, kada si rekao da se ona uklapa u taj neki narativ koji kao da je goni da se privoli većini, odnosno načinu na koji oni razmišljaju. Tako da ovde bez jednog rešenja ta praznina ostaje i nakon tog prividnog razrušenja u smislu lociranja posmrtnih ostataka sudbina nestalog. Shodno tome rekao bih da imamo i pa na neki način očekivanu tipologiju tih kiparskih likova. Dakle, imamo tu Francesku koja radi za nevladinu organizaciju PRIO, ona se smatra neki način uljezom, ništa ne razume što se tiče ostrava, iako se time stručno bavi, to su reči samih aktera knjige. Imamo Mihajla koji je tipičan butovnik, kao što si ga predstavio mlađe generacije, koji kontrira, koji bi sukob verovatno po znacima navoda rešio još jednim sukobom, makar na rečima. Imamo brižnu Juliju, Mihajlovu majku i tako dalje. E sad, na toj, kako se je nazvao, straži, mrtvoj, kako god daje, su svi glavni aktori knjige, ja verujem, na ovaj ili na onaj način. Pre svega Mihajlu, koji bukvalno na početku knjige vrlo živopisno na momente i komično ilustruje to nadmudrivanje, nadvikivanje stražara sa obe strane zelene linije kojom je podeljena Nikozija. Imamo Hermesa koji na neki način stražari nad svima i sve promišlja, ali nekako prazno, sve na ler, u jednom vakumu, možda zato što je, kako sam kaže, na jednom mestu zatrovan svojom zemljom i njenom istorijom, pa čak stražari nad Franceskom koja, kako on sam kaže, u trenutku nema blage veze šta se zaista dešava na ostrvu. Imamo Juliju koja stražari na svim svojim sećanjima i nadama, slično kao što to čini u jednom pogledu Amerika, Amerika i Fan. Dakle, na taj način stražarnica se prenosi na jedan drugi plan od doslovnog vojnog prostora ili stražarskog mesta na jedan psihološki nivo, na čoveka koji stražari, kao što ga opisuje Renos Apostolidis u onom, zovem, predgovoru iz svojih memoara, koji stražari dok čuva svoje sećanje, kao što to porodica čini dok čuva svoje nade kakve god su. Samim tim njihovo postojanje u tekstu postaje jedno stanje nadzora, ja bih rekao i razdora između života i smrti, a akteri ostaju zaglavljeni u tom opet među prostoru u vakumu sa jednim pitanjem, a to je kako nastaviti dalje kada se istorija u suštini ne završava. Drugim rečima, istorija nastavlja da deluje čak i onda kada se čini da je završena, a ta privatna, lična tuga i bol postaju mesto na kojem se istorija najupornije održava. Tako da imamo tako, na neki način, bar gledajući strukturu, imamo taj neki kružni model, dakle inicijalni gubitak izazvan nestankom Ničifora koji aktivira sve narativne instance i vodi u sećanje, da bismo se na kraju opet vratili gubitku. Dakle, ta kružna struktura reprodukuje iskustvo u ovom slučaju, ja bih rekao, sličan takav utisak nakon drugog čitanja knjige, jedne nezalečive traume. A ako napravimo korak unazad i opet pogledamo tekst kao celinu, možemo reći da upravo to Nicifora odsustvo na nivou strukture i postaje neka vrsta narativnog centra oko kojeg se organizuje i vreme, i sećanje, i identitet, pa zašto da ne i samo čitalačko iskustvo.
1: Saša, puno hvala i na ovom razgovoru.
0: I tebi hvala, Saša, svako dobro.
1: A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana bio Saša Đorđević, dakle prevodilac novogrčkog jezika, predavač na fakultetu. Danas smo, dakle, razgovarali povodom romana Harina Spanu, Stražarnica, koji je Saša Đorđević preveo, a koji je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine. I nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana za 10. jun. Danas ste mogli da čujete razgovore sa dvoje prevodilaca balkanskih književnosti. Prva naša sagovornica bila je Jasmina Jovanović, prevoditeljka s Bugarsko, koja je prevela novi roman Georgija Gospodinova Baštovani smrt, a drugi je Saša Đorđević, prevodilac novog grčkog jezika, s kojim smo razgovarali o romanu kiparske autorke Harina Spanu Stražarnica. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio Nikola Trikoš, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
2: 10:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Predsjednika očekuje razgovor s ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić bit će gost u novoj emisiji na našem prvom programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i putem YouTube kanala Radio Beograda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice, uhapšeni vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Viši sud u Beogradu odlučio je da otvori za javnost izlaganje završnih reči na suđenju Miljani Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne reči će najpre izneti tužilaštvo, odbrani i oštećeni, nakon čega će sud zakazati objavljivanje presude. Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Izraelska vojska je saopštila da je tokom proteklog dana napala infrastrukturu Hezbollaha u Tiru i drugim oblastima

oklopna vozila i komandne punktove širom Južnog Libana. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. Bile su to vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Dragana Marinković. Emisija Od zlata jabuka neguje sećanje na pevače Radio Beograda, one koji su ostavili nezaboravne zapise umetničke narodne muzike u našoj fonoteci. Za današnju muzičku priču odabrali smo dva bisera, a to su Ivanka Stefanović i Predrag Živković-Tozovac. Produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije upriličila je izdanje, svima poznato pod nazivom Zapisano u vremenu, na kojima se nalaze najlepše pesme ovih umetnika. Slušamo Ivanku Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca.

Predrag Živković Tozovac je bio pravi narodni pevač sa svojim prepoznatljivim stilom. Jedan od retkih koji je uvek bio nov i sa starim i sa novim pesmama. Kompletan umetnik, pevač, tekstopisac, kompozitor, aranžer, instrumentalista, harmonikaš i neponovljivi showman. Ipak, sve ovo je bilo u službi pesme i njega kao pevača i zato sa sigurnošću kažemo da je bio neponovljiv.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas emitujemo odabrane pesme u izvođenju dva velika umetnika, solista Radio Beograda Ivanke Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca. Danas nećemo puno pričati, nego ćemo uživati u odabranim pesmama koje su tokom svoje duge karijere zabeležili za fonoteku Radio Beograda. Ivanka Stefanović je od 1971. godine postala solista Radio Beograda, a od 1972. i nacionalnog ansambla Kolo. Brojni koncerti, nastupi u emisijama radija i televizije, snimci bili su samo potvrda njenih vokalnih kvaliteta.

Na redu su sada pesme u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca. Bio je dobar primer nastavljača muzičke tradicije i nikada nije prekidao sa pravom umetnošću. Uvek je bio okrenut narodnim pesmama i u njihovim motivima, kao kompozitor, uporno je tragao za pravim vrednostima. Bio je narodni pevač, ponikao iz naroda i u njemu ostao. Ogromna popularnost kao umetnika potvrđena je njegovim trajanjem. Uživajte u pesmama koje slede, a koje su autorske kompozicije Predraga Živkovića Tozovca.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas smo za vas, poštovani slušaoci, odabrali pesme u izvođenju umetnika solista Radio Beograda Ivanke Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca. U svojoj karijeri Predrag Živković Tozovac je imao bezbroj solističkih koncerata, desetine zlatnih i dijamantskih ploča i mnoga uspešna gostovanja u inostranstvu, Evropi, Americi, Kanadi, Australiji. Sledi pesma koju ćemo još decenijama vezivati samo za njegovo izvođenje.

Umjetnica Ivanka Stefanović je u svojoj muzičkoj karijeri uvek bila duboko posvećena narodnoj pesmi. Bila je autentičan i vrstan interpretator sa uvek prisutnom radoznalošću da istraži neispitano, da otkrije nešto staro i da uvek strogo teži stalnom kvalitetu i trajnim vrednostima. Rezultat ovakvog odnosa prema muzici bio je da je na svetlost dana iznala samo dragulje iz riznice narodne umetnosti.

Doajenu naše narodne muzike Predragu Živkoviću Tozovcu 2018. godine uručena je prestižna nagrada Zlatni mikrofon koji dodeljuje Radio Beograd. Rekao je tada sledeće: došla je do duše malo u poznim godinama, ali nikad nije kasno. Ova nagrada je sam vrh. Osećam se kao da sam se popeo na vrh Avale, kao znani junak pored spomenika neznanom junaku. Ivanka Stefanović je umetnica koja je toplim i besprekornim glasom dala pečat jednom vremenu koje ima neprolaznu vrednost u našoj narodnoj muzici. Njena uspešna karijera, duga 40 godina, i njen umetnički rad upisao je pesmu u vremenu. Nagrade koje je zaslužila nisu je dodeljene. Današnju emisiju Zlata jabuka, poštovani slušaoci, posvetili smo pesmama u izvođenju umetnika Ivanke Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinčevićem. Zahvalio je sagovorniku na stabilizujućoj ulozi alijanse i izrazio nadu da će KFOR nastaviti da obavlja važnu ulogu u zaštiti mira. Istakao je da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. Vučić je posebno naglasio značaj očuvanja mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, kao i neophodnost zaštite srpskog naroda i poštovanja međunarodnog prava i rezolucije 1244. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da na maksimalne zakonske kazne osudi Vladimir i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole. Glavni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i istakao težinu zločina koji je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara i podsjetio da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja. Nafta industrija Srbije od američke administracije zatražila još jedno produženje licence za rad. Podsjetimo, prethodnu licencu Vašington je dao na 2 meseca i ona ističe 16. juna. Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru, koju su 2022. godine zauzele ruske snage. U udaru je oštećena energetska i upravljačka infrastruktura luke. Jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker u Crnom moru, tvrdi generalštab oružanih snaga Ukrajine. Kako se navodi, pogođeno je plovilo iz ruske flote u senci. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaju u 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predjelima. Temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Jelena Lengold, Na pogrešnom mestu.
1: Negde između tri stakla na prozoru aviona visio je mali mrtvi pauk. Avion je leteo na sever kontinenta i mrtvi pauk je takođe leteo i ne znajući da leti. Munje su sevale kraj prozora i svi su gledali jedni u druge, tražeći utehu u očima neznanaca. Bili smo sitni i uplašeni. Naša dvorišta, naše mačke kod kuće, naši neplaćeni računi, čak i naše bolesti, sve je postalo dragoceno dok su sevale te munje. Samo je pauk visio spokojno, odavno je pregrmeo sve to. I bilo mu je savršeno sve jedno, hoće li se srušiti sa nama ili će nastaviti da leti. Negde iznad La Manša pomalo sam mu i zavidela. Ali onda je zasijalo sunce i ponovo mi je bilo žao malog mrtvog pauka koji se u nekom času svog života slučajno našao na pogrešnom mestu.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečutano. Ja sam Radovan Pantović. Još od ustaničke Srbije samih početaka moderne srpske države, Srbi su bili podeljeni na proevropske i proruske. Jedni su u izgradnji nacionalne samosvesti, identiteta i svojim slobodarskim težnjama pomoć očekivali sa zapada, a drugi su poglede upirali ka istoku. Podela narodnih prvaka, vođa, mlade inteligencije prenela se i u narod. Tako je kasnije bilo i sa srpskim dinastijama, elitama, partijama, demokratama, pa čak i sa komunistima. Ova sociopsihološka i politička tradicija utemeljena je pre svega u geografskom položaju Srbije i Balkana kao mestu dodira, ali i sukoba istoka i zapada. Taj fenomen na našu istoriju, tradiciju i kulturu ispoljavao se od prilike do prilike, od dobra do zla. U svakom slučaju, delovao je u dve dimenzije, civilizacijski i geopolitički. Srbija se i danas, pre svega geopolitički, a po mnogim mišljenjima i civilizacijski, nalazi između istoka i zapada. U globalnoj krizi i sukobu na istoku Evrope, takva pozicija je sve teže održiva, a pritisci da se opredeli sve jači. Kome Srbija pripada, istoku ili zapadu, mora li da se opredeli, može li ostati politički neutralna i kolika je cena neutralnosti, za rečeno i prečutano govore diplomata Zoran Milivojević i Dragomir Anđelković, istoričar i politički analitičar. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i ovoj emisiji.
1: Dobar dan.
2: Hvala i vama.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo, nekako je neminovno da krene o malo iz te naše istorije ili prošlosti koja možda i definisala poziciju današnje Srbije. Srbija se nalazi u nezahvalnoj situaciji. To nije novost. Gde su osnovni uzroci i šta komplikuje njenu situaciju uvek u kriznim periodima Evrope? Tako je bilo u 19. veku i 20. a evo i sada na početku 21.
2: Znate, kad pričamo o Srbiji, mi ne govorimo samo o državi Srbije, već o srpskom narodu. Mi smo, usled turskih osvajanja, vekovima bili rasparčani. Naš državni prostor je podeljen, došlo je do seoba. Na nekim prostorima našim istorijskim naseljavali su se drugi narodi. Mi smo odlazili opet u oblasti gde nas nije bilo. Došlo je do velikih verskih podela unutar srpskog korpusa. Sve to je moralo da se odrazi na našu političku i geopolitičku orijentaciju. I znate, kada su Srbi težili oslobođenju i stvaranju svoje države, oni su u početku uvek gledali onoga ko im je prvi, ko je pored njih. Kad posmatrate prvi srpski ustanak, na početku naše vođe se obraćaju Austriji, isključivo Austriji. Ali onda nailaze na zatvorena vrata. Austrija nije bila zainteresovana da podrži oslobođenje Srba. Tu se pojavila Rusija i od tada, znači od već 1804. 5. pa nadalje, Rusija je bila uvek faktor koji je više ili manje podržavala srpske težnje. Nekad smo dolazili u koloziju interesa, ali po pravilu je stajala iza Srba, dok su zapadne sile, kako koja i u kom periodu, nekada imale razumevanja, a češće nisu, a one što su nam bile blizo, po pravilu su gledale da Srbi oslabe.
0: Evo, gospodine Milivojeviću, da li se ovo čemu govore gospodin Đelković može pojednostaviti i objasniti položajem države na raskrsnici, na granici istoka i zapada, i kako to sa geostrateškog aspekta deluje na našu budućnost i sadašnjost?
1: Pa ona jeste na toj raskrsnici istorijski, ako hoćete, i danas. To je prosto tako i, mislim, Srbi su svoju sudbinu određivali pre svega imajući u vidu same sebe i sopstveni interes, i onda su se, da tako kažem, opredeljivali u zavisnosti ko će im dati podršku u tom sukobu koji je uvek trajao. Znate, Srbija je prostor na kome se sukobljavaju, ja bih rekao, i civilizacije i u verskom i u kulturnom smislu. Prema tome nije ni čudo što je to tako. I to se prosto mora uzeti u obzir. I Srbi su, sa druge strane, bili i subjekat i objekat tih razgraničenja, a te težnje u razgraničenju su uvek podrazumevale da neko ima dominaciju nad Srbima ili na prostoru koji Srbi zauzimaju. I onda je bilo prirodno za Srbe da se ponašaju u skladu, prvo, ja bih rekao, sa državnim i nacionalnim potrebama. I ako pogledate istorijski, uvek je dominirao

0: nisu pristajali da budu počinjeni na način kako, je, kako su to drugi pristajali. Ima još jedna stvar koja ih je koštala i u istoriji koštaj, što uvek reaguju malo sa zakašnjenjem, ali reaguju burno i direktno. I to ima svoju cenu i mislim sve cene koje smo plaćali, plaćali smo zbog toga što nismo u trenutku reagovali oko nekih stvari i zaštitili u punom smislu svoje državne i nacionalne interese, nego nešto naknadili. Nije, ali to nas je koštalo i žrtava po raznim osnovama, bez obzira koji su režimi, sistemi bili i kakva je situacija bila.
1: Imajući sve ovo, gospodine Đelkoviću, može li se uopšte govoriti o Srbiji na zapadu ili Srbiji na istoku, ili je njena pozicija konstantna negde između?
2: Znate, pitanje je da li možemo govoriti uopšte danas o zapadu i istoku, šta su zapad i istok, da li je zapad civilizacijska zona ili govorimo o zoni, primjer radi danas američke dominacije. Jedno je zapad bio u 18. i 19. veku, a drugo je danas. Kad danas kažete zapad, mislite i na Južnu Koreju ili Japan, a definitivno ne radi se ni u kakvom smislu o zapadu, osim o državama tesno povezanim sa Sjedinjenim Američkim državama. Kad govorite o istoku, da li je isti istok Rusija sa Kinom i Indijom ili su to potpuno različite istoci? Znači, znate, te priče su mnogome hladno ratovske i danas nemaju prevelikog smisla. Kad se radi o Srbiji, o tome da li smo mi istok ili zapad, mi treba pre svega gledamo šta je naš interes i ko naš interes štiti i koga ugrožava. Mi vrlo često ovde mislimo da smo mi vrlo poželjna udavača i sad nam svi nose darove pa nas vuku na svoju stranu. Nije tako. Neko želi nešto da nam uzme. Znate, Srbija je u situaciji da nam otimaju Kosovo i Metohiju. Otimaju nam vodeće zapadne sile. S druge strane, imamo Republiku Srpsku. Srbija je Dejton, po Dejtonu garant opstanka Republike Srpske, a drugo i Ustav, prvi član Ustava Republike Srbije kaže da je ona matična država celog srpskog naroda. Tako da moramo brinemo o Republici Srpskoj kao i o Nišu ili Vranju ili Vojvodini. A Republika Srpska se neprekidno suočava sa podrivanjem istih onih koji kažu Srbiji okrenite se nama protiv Rusije. Opet Rusija nam je ključni faktor u odbrani i Republike Srpske i Kosova, ali ograničavajući faktor što se nalazimo u zoni gde dominira Zapad. Opkoljeni smo sa svih strana članicama NATO-a, članicama Evropske unije ili kandidatima za članstvo, ekonomski zavisimo od Zapada, opet energetski zavisimo od Rusije. Znači nije to pitanje nikakvo civilizacijsko. Mi ponekad ovde pomislimo da nam je evropizacija došla sa Zapada, a zaboravimo da srpska opera, srpski balet, velikim delom srpski univerzitet, pa dobili su neverovatnu snagu i zamah kada su beli Rusi posle revolucije došli kod nas. Znači Srbija se u mnogome evropeizirala preko Rusije, a ne samo sa strane Zapada. Tako da razdvojio bi tu priču o zapadu i istoku u civilizacijskom smislu od geopolitičkih interesa.
1: Evo, gospodine Milivojeviću, diplomatija malo mekše posmata sve ove stvari, a možemo li recimo Srbiju nekako smestiti u to vizantijsko, pravoslavno, slovensko nasljeđe pretežno?
0: Pa mi ćemo Srbiju smestiti
1: na
0: tamo.
1: Se inače i, mislim, temelji rusofilija koja kod nas je dominantna.
0: Pa ne, mi ćemo je smestiti tamo ono što odražava i srpsko nacionalno biće, ako hoćete. To jeste pravoslavlje, to jeste jezik, vera i ono što je nacionalno opredelenje, tu nema razgovora, prema tome tu ćemo je smestiti. Geografski je tu gde je, ali u ovom smislu u kome sad vi postavljate pitanje, ona apsolutno pripada tom svetu. Ona ne može da bude nešto drugo, ona jeste pravoslavna i dominantno je pravoslavna. I prema tome, u tom segmentu, kad je taj element u pitanju i u kulturološkom i u civilizacijskom smislu, Srbija svakako tamo pripada. Prema tome, ne radi se o rusofiliji. Mislim, ovo što je sad, evo, interesantno, pa o tome pričamo naglašeno, zato što to nekom treba iz nekih geostrateških razloga, nego pričamo o pripadnosti pravoslavnom svetu gde je Srbija ozbiljan subjekt i od toga se ne odriče i to je u biću njenog, ja bih rekao, nacionalnog postojanja i u državnom i u nacionalnom smislu. Prema tome neodvojivo je šta god ko mislio. I kad kažemo Svetosavlje, zna se šta to znači. Ali ja bih hteo da se nešto nadovežem na gospodina Đerković, potpuno je u pravu. Ta podela sad na istok, zapad, ono dosta onako pojednostavljeno gde je zapad.

0: zapad, Vašingtona, istok je Moskva, ta podela nema nekog ozbiljnog smisla. Nema smisla čak ako hoćete da budete korektni prema civilizaciji. Iz prostog razloga pitanje da li je sada na višem nivou civilizacijski u ovoj tehnološkoj revoluciji u svemu ovome, na primer, jedna Malta u odnosu na Kinu, ako gledamo pošteno i ako gledamo iskreno. To je prva stvar. Drugo, ja mislim da je danas, ako govorimo o bilo kojoj vrsti podela, to je podela sada između onih koji su tradicionalno na svojim korenima, na svojim prostorima i sa svojim, ja bih rekao, u glavi, shvatanjem šta su im koreni, šta im je, da tako kažem, zaleđe u svakom smislu. I onih koji su, ja bih rekao, novokomponovana društva koja imaju potpuno jedno drugo viđenje i ono što odražava sad taj neoliberalni koncept. Pa znate, američko društvo je mlađe od svake ozbiljnije crkve na ovim prostorima. Kod nas u Srbiji, da ne govorim šire. Kako mi možemo govoriti o nekim ozbiljnim pristupima bilo čemu, čak i u istorijskom smislu? Znate, kako mi možemo govoriti onda o vrednostima koje čine biće, da kažemo, evo i Srbije, ali ne samo Srbije. Znate, tako da su to, tu su sad te neke podjele. Ja potpuno razumem što 2/3 sveta danas u ovom sukobu ne prihvata to da nisu postojali ili da nemaju neke vrednosti koje njih obavezuju u pristupu jednostranog isključivanja nekoga ko je ipak prisutan. Ja razumem i narode i države i u Aziji, i u Africi, i u Latinskoj i Južnoj Americi, pa čak i u Evropi. Mislim da je, s time ću završiti, najbolja opomena da se ne može sve ovako kako je neko zamislio, nisu izbori kod nas nego u Mađarskoj.
1: Da, ali evo samo za kraj ovog segmenta, htio sam da postavim još jedno pitanje vama, gospodine Đelkoviću, kad govorimo o tim pozicijama geostrateškim i geopolitičkim koji inače na neki način definišu i političku poziciju i pa i civilizacijsku poziciju država, ako bi smo upotrebili primer Portugala i Srbije. To su dve krajnosti, mi se nalazimo znači, u jednoj poziciji koja neminovno traži i zahteva opredeljenje za razliku od Portugala koji živi na kraju Europe i koji možda bude potpuno van svih tokova.
2: Pa kad pogledate istoriju, boga mi, Portugal se nalazi u situaciji da se ozbiljni pritisci vrše na njega tokom Napoleonovih ratova, tokom Drugog svetskog rata, posle Drugog svetskog rata, znači i te kako se i Portugal nalazi u takvoj situaciji. Znate, u današnje vreme brzih komunikacija, kako sredstava za transport ljudi, tako informacija, ne znači više ništa biti na nekom okrajku. Druga velika razlika između Srbije i Portugala, koja je važnija, po meni, od lokacije, istorijski put. Portugal je imao svoju nacionalnu državu od 12. 13. veka, od rekonkviste, kad su od Arapa preuzeli i one južne teritorije, za razliku od Srbije, koja gubi državnost, rasparčana je, pa naš narod je u raznim delovima. Mi kad pričamo o Srbiji, mi zapravo ne govorimo samo o Srbiji, mi govorimo o srpskim zemljama i onom delu našeg naroda u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u Srpskoj krajini ili onom delu koji je ostao, istorijski je bio mnogo prisutniji. Znate, sve to treba nekako povezati, a Portugal nema taj problem. Oni znaju šta su im granice i znaju gde im živi narod. Postoje neke sporovi ili su kroz istoriju postojali o Galiciji, o tom delu španske teritorije gde stanovništvo je prilično slično Portugalcima, ali to je već vekovima prevaziđeno i borili su za svoje kolonije, za interese trgovinske i oko toga se sve vrtelo. A mi se borimo za egzistenciju, da li će naš narod negde opstati, da li će ga neko pobiti, da li će ga islamizirati ili navesti da promeni veru, a postane katoličke vere. Znači, tim smo se mi borili, znači, bukvalno za golu identitetsku egzistenciju.

0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o Srbiji između istoka i zapada. Naši gosti su diplomata Zoran Milivojević i Dragomir Anđelković, istoričar i politički analitičar. U istorijskom smislu Srbija je često bila u poziciji da se opredeljuje i uvek se tu bile teške odluke. Pomenut ćemo Obrenoviće koji su obično bili okrenuti zapadu, doduše o tome smo nešto i govorili, pre svega Beču, Karađorđević i Rusiji. Od čega je to zavisilo? Da li od ličnosti vladara, diplomatije ili nužde?
1: Ja bih rekao da je zavisilo od okolnosti, ali sa osnovnom pretpostavkom da su uvek Srbi i sva ta opredelenja imala u vidu srpski interes. Bez obzira da li su bili pod vlašću Turaka sve do Berlinskog kongresa ili kasnije, ali su uvek imali u vidu svoj interes i nastojanje da taj interes sačuvaju maksimalno koliko je moguće i da zaštite te nacionalne interese. Ali moram kod opredeljivanja da kažem, ako to danas postavljamo kao tezu i kao jedno od urgentnih pitanja i pritisaka koji se vrše na Srbiju, ne može se Srbiju upoređivati sa zemljama koje su opredelile, znate. Dakle, ni jedna zemlja u Evropi, pa i u našem okruženju, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine, ne može se porediti sa Srbijom. Srbija je neopredeljena, nije članica ni Evropske unije, ni NATO pakta, niti nečeg drugog. Prema tome, Srbiju treba posmatrati sui generis. I zbog toga su principi i osnov ponašanja Srbije, njenog međunarodnog položaja, zbog toga su oni toliko vredni, toliko ozbiljni i toliko je važno ih sačuvati. Prema tome, mi možemo porediti sa nekom drugom državom koja je u sličnoj situaciji. Mi smo zbog ovog sukoba sad u toj situaciji. Ali inače nismo opredeljeni u tom smislu kako su drugi opredeljeni. I u čemu je ključna stvar? U suverenitetu. Svi ovi koji su članici i Evropske unije i NATO oko nas, pa oni su se odrekli dobrog dela sopstvenog suvereniteta, ne odlučuju o sami sebi. To je potpuno jasno. Mi smo u poziciji da odlučujemo sami sebe. E sad, da li ćemo pogrešiti ili ne, to je stvar mudre politike i nekih drugih elemenata i ovoga o čemu pričamo. Ali u suštini, mi smo i dalje ja bih rekao, čak i boljoj poziciji, zato što ipak možemo sami o sebi da odlučujemo, za razliku od ovih drugih. Nemamo tu vrstu obaveza i imamo sačuvan suverenitet upravo u tom delu gde o svojoj sudbini ipak mi na kraju odlučujemo.
0: Evo, bilo je dosta primjera u istoriji kojima smo morali da se opredeljujemo. Nekad smo to uspešno radili, nekad manje uspešno, ali jedan primjer uspešnog izbora ili kao jedan primjer uspešnog izbora često se pominje Krimski rat polovinom 19. veka. Gospodine Đelkoviću, tada se dešavalo nešto slično. Jedna zapadna koalicija je ratovala protiv Rusije.
2: Znate, dobar ste primjer naveli. Samo bih rekao, potpuno se slažem s gospodinom Milivojevićem, okolnosti su bitne kod Srba. I tu kod Krimskog rata i u nekim drugim slučajima nisu srpski vladari a priori bili opredeljeni, kao što se kaže, ni dinastije za ovu ili onu stranu. Knez Milan Obrenović bio je vrlo proruski do Sanstefanskog mira. Posle Sanstefanskog mira se približio zapadu. Aleksandar Karađorđević, koji je vladao vreme ustavobranitelja, iako važe dinastija Karađorđević za blisku Rusima, on je vrlo vodio pro zapadnu politiku i Francuska mu je bila ključna osnovnost. Tako da nisu to okolnosti baš pravolinijske. Kad se radi o Krimskom ratu, ima tu velike sličnosti, to je bila velika koalicija Francuska, Italija ili Piemont kao vodeća italijanska zemlja i Engleska zajedno s Turskom protiv Rusije. Rusija je bila usamljena, tri godine se taj rat vodio, ali znate u čemu je razlika? Zapad je tada od Srbije tražio neutralnost, a Rusija je pozivala Srbiju da joj se priključi. Potpuno obrnuto sadašnjoj situaciji. Sada Zapad vrši pritisak na Srbiju da se priključi, a Rusija prihvata našu neutralnost, čak i na način da ponekad se i opredelimo protiv Rusa u nekim stvarima, ne zato što želimo, nego smo pod velikim pritiskom. Tako da, okolnost je drugačija. Srbija se u tom ratu nije opredelila da stane na rusku stranu, iako je javnost bila za to. Kad pogledate tadašnju srpske štampu i istupanja političara, definitivno je bila za to da se uđe u rat na strani Rusije, ali realnost je politička takva da smo odsečeni i s druge strane mi Rusima ništa ne bi pomogli. A nas bi verovatno vratili na stanje pre, ako ne 1815. da izgubimo državnost, vratili bi nas pre Hatišerifa. Postali bi još manje autonomna oblast Otomanskog carstva, tad smo već stekli autonomiju. Tako da mi smo tu dobro vodili politiku i to treba nam bude pouka danas. Danas, kao što tada, nismo napravili grešku da smo se opredelili na način koji je podrazumevao ono što su tražili oni koji su bili protiv neutralnosti. I danas ne smemo da uradimo, jer narušavanje pozicije koju danas imamo za Srbiju bi bila kapitulacija po pitanju Kosova, po pitanju Republike Srpske, jer ako bi se mi opredelili protiv Rusije, zašto bi nam Rusija pomogla u Ujedinjenim nacijama da Kosovo ne uđe, ili kad se radi o veću za implementaciju mira u Republici, o Republici Srpskoj. A Zapad nam ne nudi ništa, znate, niko nije sad došao sa Zapada kaže evo vam makar sever Kosova i evo vam Republika Srpska da nam se priklonite.
1: Ja moram ovde još jednu stvar da kažem, strašno je, užasno je važna. Naše direktno opredelenje protiv Rusije ne bi u isto vreme značilo i da ostanemo u izuzetno dobrim odnosima i kad reč o Kini, jer Kinu tu treba dodati, ne bi Kina imala razumevanje za takav pristup, tako da bismo dva ozbiljna partnera oko našeg vitalnog državnog i nacionalnog interesa, rekao bih, stavili po strani sa neizvesnim ponašanjem u budućnosti vezano za naše državne i nacionalne interese. To je jedan ozbiljan rizik i kod tog opredelenja danas, i to da kažem, mi moramo da imamo u vidu šta je naš veći interes, zato što se pominje često interes, pa se pominje ekonomija, pa ovo, pa ono, znate, imamo u vidu ove pritiske kojima smo na dnevnoj bazi izloženi. Mi moramo da vidimo šta je veći interes, da li je naš veći interes, recimo, zaštita Kosova i srpskog pitanja na ovim prostorima ili nešto drugo. I u zavisnosti od toga moramo da o tome vodimo račun i da se prema tome opredeljujemo, a ne prema trenutnim ili šta ja znam nekim pritiscima ili ishitrenim nekim stvarima sad koje dominiraju u ovom trenutku, a ne mora da znači da će to biti sutra, prekstro i za ne znam koliko meseci ista stvar.
0: Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije svakako još, ali hteo sam da ovde pomenem još nekoliko istorijskih primjera koji upravo govore o tome, o opredeljenju. Jedan od tih je i stanje uoči Drugog svjetskog rata. Tada je Kraljevina Jugoslavija, čini mi se, pokušala da ostane neutralna, ali nije uspela.
2: Javnost srpska, ne u cjelini jugoslovenska, srpska, bila je potpuno na strani zapadnih saveznika, Francuske, Britanije, i gledala je s krajnjim negodovanjem ono što čini Nemačka, nacistička Nemačka. S druge strane, državni vrh je uviđao da smo opkoljeni od strane Nemačke. Analize generalštaba su pokazivale da francuska ili poljska vojska, koje su mnogo moćnije bile od jugoslovenske, još su etnički homogene bile, očas posla su bile pregažene. Ako izuzmemo odbranu same Varšave za desetak dana, je ključna komponenta poljske vojske slomljena, francuske za manje od mesec dana. Mi ništa nismo mogli da uradimo. Otuda smo i probali po svaku cenu da balansiramo, da izbegnemo sukob. I znate, ako posmatramo samo naše nacionalne interese, verovatno 27. mart je bila strašna stvar, jer smo faktički mi jedini objavili Nemačkoj rat i ušli u sukob. Pod uslovom, to kažem, da se rat završi ovako kako jeste. Da je nacistička Nemačka izgubila rat, a da smo mi ostali neutralni, za to bi za nas bilo sjajno rešenje. E sad, dalje moguće to bilo, znate. Ja ne bi ipak pocenio, često se sada čuje da mi nismo doprineli odlaganju napada na Sovjetski savez, da nismo doprineli tako sovjetskoj pobjedi. Ja nisam siguran. Znate, ja nisam siguran da ta naša stravična žrtva nije imala neki širi smisao i da nismo ozbiljno doprineli da se rat ovako okonča kako se okončao.
0: U ovom kontekstu opredeljenja zanimljivi primjeri Švedske, koja se tada recimo nije opredelila u Drugom svjetskom ratu, ja mislim i u prvom je bilo neopredeljenja. Može li se iz toga izvući neka pouka?
1: Pa znam, ali ona je dozvolila da se preko njene teritorije kreću SS trupe i nemačke trupe i na taj način je dovela u pitanje tu svoju neutralnost, pa se posle, ja bih rekao, politički vadila, da tako kažem, u vezi sa izbjeglicama i sa posljedicama rata na jedan pravi način. Prema tome, to je bila neka cena. Isto važi dobrim delom i za Norvešku, ako hoćete, za te severne zemlje. Ali svejedno, ostali su neutralni. Znate, oni su ostali i ostali su dosledni tom principu i posle. primjer je i Švajcarske, koja je ostala isto tako neutralna, ona sad nije neutralna u ovoj zadnjoj, sad u ovom zadnjem izvlačenju i se odrekla, ja bih rekao, te striktne neutralnosti koja podrazumeva, ja bih rekao, političko ponašanje, ne mora materijalno i tako, ali političko ponašanje, ona se jasno opredelila, tako da je sad njena neutralnost ovako pod jednim znakom pitanja, kao i ovo zalaganje sad da za Švedsku i Finsku da uđu u NATO i tako dalje. Ja bih to više kvalifikovao kao rezultat određenih pritisaka i činjenice da su se prethodno odrekli dela suvereniteta u korist nekih interesa koji se ekskluzivno mogu smestiti u zapadni kontekst. Posebno u ekonomiji i to ih je opredelilo da sad i politički nagnu na jednu stranu i to je, ja mislim, bio ovaj motiv i što pokazuje da je uvek opasno isključiti ono što vam je primarni nacionalni interes od onoga što vam nameće recimo neko faktičko stanje ili recimo neka situacija na terenu.
0: Da li su Švajcarci uveli sankcije Rusiji?
1: Da, oni se pridružili u svakom smislu, pogotovo ovim ekonomskim do kraja i u tome su odmah. Da. Tako da to sad, to mi pitanje njihove neutralnosti je otvoreno, znate. Čak i u političkom smislu. Jer im to, izvinjavam se, jer im to sigurno neće priznati oni koji nisu uveli sankcije, to je potpuno jasno. Drugačije će i gledati, znate.
2: Kad smo pričali o neutralnosti iz država kao što je Švedska, treba da imamo u vidu sukobe koji su multipolarni i sadašnji sukob, jer Šveđani su vrlo rusofobni i oni se nisu opredeljivali u Prvom i Drugom svetskom ratu zato što bili kompleksni ratovi gde je Rusija bila u savezu sa jednim zapadnim zemljama, uslovno rečeno zapadnim, protiv nekih drugih zapadnih ili centralnoevropskih. Ali sada kada se većina zapadnih zemalja opredelila protiv Rusije, Šveđani lako se sami na taj način orijentišu. Ne treba, znate, jednu stvar zaboraviti, da tokom Drugog svetskog rata nordijski narodi, Šveđani, Danci i Norvežani, dali su oko 45.000 pripadnika dobrovoljaca za SS divizije. Znate, 45.000, od toga oko 20.000 ljudi iz Švedske dobrovoljno otišlo da se bori na strani nacističke Nemačke u pohodu na Rusiju. Šveđani pamte Veliki severni rat, pamte da su bili dominantna sila na severu Evrope do početka 18. veka, kad su ih Rusi porazili i preuzeli su tu štafetu. I velika sila, kad izgubi taj status, ona to večno pamti.
0: Ako se vratimo još jednom našoj situaciji, imali smo i taj period sa socijalističkom ili komunističkom Jugoslavijom koja je također lavirala malo između istoka i zapada. Kako je to uspevalo i da li je to bio čist pragmatizam ili je tu bilo i nekih ideoloških upriva?
2: Znate, prvo, ta politika je započela od 48. kada su se jugoslovenski bolševici sukobili sa sovjetskim bolševicima. Pa kad se to desilo, morali su da traže negde podršku. Posle Staljinove smrti i otopljavanja odnosa sa Hruščovim i novom garniturom, onda je ponovo stvar ublažena, pa tu počinje, znači, balansiranje. Imamo, znači, do 48. kad je Jugoslavija bila integralni deo sovjetskog bloka, onda od 48. do sredine 50. kada je bila tesno povezana sa NATO-om i onda ulazimo u period gde Jugoslavija gleda kako da se što bolje postavi i da što više zaštiti svoj interes. I ako bi zanemarili onu unutrašnju komponentu Titove politike prema Srbima, nacionalnu, kako su granice određivane, kako su proklamovane nacije na račun naše, ako zanemarimo taj unutrašnji deo, spoljna politika, po mom mišljenju, je vođena vrlo vešto.

0: Eko.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall. Freund ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3.
3: Ihr seid alle krank.
1: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
8: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena Srbiji između istoka i zapada. Naši gosti su diplomata Zoran Milivojević i Dragomir Anđelković, istoričar i politički analitičar. Srbija se danas nalazi u situaciji tog besni rat u Ukrajini, kada mora da se izjasni, pod velikim je pritiskom Zapada da se opredeli. Zašto je Zapadu toliko važno danas da Srbija zauzme, stavili da zauzme stranu?
9: Pa pitanje je zašto da se izjasni, da se opredeli, samo da jasno definišemo, da uvede sankcije Rusiji, to je centralna tema. Naprosto radi se o jednom geostrateškom, geopolitičkom interesu Zapada u ovom trenutku, pod jedan, i pod dva, interesu da ceo ovaj prostor, ja bih rekao, zaokruži na jednoj istoj interesnoj platformi i interesnom spoljnopolitičkom ili geostrateškom zadatku, da ga tako nazovem. I pritisak na Srbiju da se tome priključi nezavisno od svojih stavova, interesa ili kako god. Dakle, radi se samo o tome i Srbija mora da se rukovodi svojim državnim i nacionalnim interesima. Ona je zauzela jedan stav koji je, ja mislim, i validan i koji nije čak sporan bio ni za jednu stranu. I ona se tog principijelnog stava drži. I kad govorimo o principijelnim stavovima vezano za sankcije, za bilo šta, mi prvo smo generalno protiv sankcija. Mi smo bili žrtve sankcija i ja ne mislim, pretpostavljam da to je u većini i kod nas, da sankcije nisu mehanizam koji treba da proizvede neku političku situaciju ili neki rezultat koji bi bio u korist bilo čega. Sankcije uvek proizvode negativna dejstva, bilo kog tipa su. To je prva stvar. Mi smo principijelno protiv sankcija. Drugo, mi se zalažemo za međunarodno pravo. I mi smo to jasno rekli. Bojim se da je sada situacija takva da ne važi ni pravo, ni principi, ni ništa. Prosto se sila nekako projektuje kao jedini mehanizam i kao jedina vrednost koja treba da proizvede posledice. Tako da i u tom smislu, ako bismo mi bez ozbiljnog pristupa prihvatili ove ucene i ušli u to, prosto bez jednog, ja bih rekao, detaljnog proučavanja šta je naš vitalni interes, onda bi došli u pitanje ovi principi na kojima se zasniva i naša pozicija, ali rekao i međunarodni položaj, i ako hoćete i naša nezavisnost na neki način, a onda pitanje šta je sa onim što je naš vitalni interes. Znate, da li bi neko nama onda priznao Kosovo u sastavu Srbije ili neke naše državne i nacionalne interese ovako bez rezerve, ako bismo mi to učinili, ako je to glavni kriterijum. Ja to tako ne vidim i nisam u to uveren. I na kraju, ono što se nama stavlja kao, ja bih rekao, rezultat takvog pristupanja, evropska perspektiva i tako dalje, pa mi evo do dan danas nismo videli šta to znači, gde smo mi u celoj toj priči, da li je to uopšte za nas moguće i pod kojim uslovima, da li to znači odricanje od drugih uslova koji se nama nameću i tako dalje. Tako da je to prosto, mislim, jedan pokušaj nametanja. I ja u tome prepoznajem jednu nervozu na zapadu, zato što stvari baš ne idu ovako kako bi to hteli na zapadu. To posebno vidim što Amerikanci i ova zapadna koalicija nisu uspeli da prošire taj krug na globalnom planu koji bi stao na istu političku poziciju koju imaju. Ostalo je to usko jezgro i to se vidi na pristupu sankcijama. Dakle, i one države koje nisu prihvatile sankcije i pristup Rusiji u tom smislu i danas su protiv toga. I to važna američka, recimo, uporišta kao što je zaliv, zalivske zemlje, pa Izrael, pa Turska i tako dalje. Prema tome, tu prepoznajem jednu nervozu.

0: Ozu i prepoznajem još jednu stvar koja je za nas opasna, što je pokušaj preko ovog pitanja da se neka druga pitanja reše na kratak rok i na jedan direktan način sa pozivom na onu situaciju, a da se stvore uslovi da oni reše neka druga pitanja koja direktno zadiru u naše državne i nacionalne interese, a to su Kosovo i Metohija i Bosna i Hercegovina.
1: Da, velike sile ne vole da su mali neutralni ili da su neopredeljeni posebno u ovakvim situacijama. Koliko Srbija u ovom trenutku, gospodine Đelkoviću, ima manevarskog prostora s obzirom evo, na ovo čemu je govorio gospodin Milivojević, na Kosovo, na Republiku Srpsku, na srpske zajednice u drugim zemljama u regionu?
2: Srbija mora da ima manevarski prostor da istraje na neutralnosti, a nema manevarski prostor da se odrekne, jer ne možete vi biti neutralni odnosno na svoje interese. Znate, postavili ste pitanje zašto Zapada nas vrši takav pritisak predelimo. Pa znate, svesni su oni da mi nikakvu štetu Rusiji nećemo napraviti. Jedan deo, jedan dan trgovine Evropske unije sa energentima iznosi onoliko koliko celokupan uvoz tokom jedne godine Srbije. Znači, za jedan dan. Pa nije valjda da će Rusija sada da ima ozbiljnu štetu što ćemo mi da prekinemo da kupujemo njihov naftu ili gas, dok evropske zemlje kupuju dalje. Šta drugo može da bude Rusiji problem? Što nećemo izvoziti jabuke u Rusiju? Znate, potpuno iracionalno ćemo mi neku štetu napravimo i to znaju oni. Ali vrše na nas pritisak zapravo da bi mi kapitulirali, jer ako bi se mi odrekli od Rusije, ne bi mogli više da branimo ni Republiku Srpsku, niti Kosovo, i realizovali bi ono što pokušavaju već decenijama da urade, ali mi se nekako prcamo, ostavljajući na Rusiju, Kinu i neke druge zemlje. Drugo, ako bi se mi opredelili protiv Rusije, ne bi bilo više energenata po iole prihvatljivim cenama. Zamislite da plaćamo sada gas 10 puta više. Ne bi bilo više kineskih povoljnih kredita, jer i Kina bi se prema nama postavila na način kao da je lično ugrožena, zato što okretanje od Rusije značilo bi u sledećem koraku okretanje od Kine. Na čemu ćemo mi bazirati naš ekonomski uspon koji imamo zadnjih 10 godina ako nemamo više energente povoljne, niti imamo povoljne kredite? Okretanje zapadu znači za Srbiju i ekonomski i nacionalni slom.
1: Ali sa druge strane postoji mogućnost da zapad prekine kreditne linije.
2: Pa, mi sad uglavnom imamo kreditne linije sa kineske strane. Znate, mnogo više ih je. Zapad, šta sad će povući svoju industriju odavde, to se ne radi preko noći. A ako vi nemate gas, iako nemate kineske investicije koje su sada bitne, pa mi nećemo imati ni mogućnost da razvijamo industriju tu koju sad razvijamo zajedno sa zapadnim partnerima. Tako da svakako bi za nas bila velika šteta kada bi se okrenuli protiv zapada, ali to niko i ne traži. Ali i veća od toga je šteta ako se okrenemo protiv Rusije i Kine.
0: Ima dve stvari koje takođe treba imati u vidu. Prisustvo zapadne privrede, ekonomije ovde kod nas, pa nije mimo zapadnog interesa, pa oni uzimaju profit ovde. Mislim da ne bude nikakve zabune. Ne bi bili tu da nemaju mogućnost za profit. To je prva stvar. I drugo, postoji rizik radikalizacije na ovim prostorima. Znate, u ovom regionu se ništa ne može bez Srbije. I svaka radikalizacija u ovom prostoru, recimo, kako bi Srbija bila predmet radikalizacije zbog nekih sankcija Srbiji, da tako kažem, i otvaranja problema, pa onda je ovaj Balkan opet bure baruta. Ne može se to završiti u Srbiji, ne može se locirati samo u Srbiji. Pa neko to ozbiljno rizikuje i neko to sigurno zna. Prema tome, na ove pritiske treba gledati da su jednostrano kratkoročnog karaktera zbog njihovih interesa. Pa nema ovde nigde našeg interesa ni u jednoj stvari. Ovo je ta priča oko uvođenja sankcija Rusiji. Tu nigde nema našeg interesa. To je isključivo geopolitički interes zapadne alijanse i ovog tvrdog jezgra koje nastupa prema Rusiji. To je samo njihov interes da se politički Srbija definitivno slomi. Posle toga politički Srbija ne bi imala argumente da nastupa ozbiljno i nezavisno i u pitanjima koja su od njenog neposrednog državnog i nacionalnog interesa.
1: Pominjene su povremeno mogućnosti da se i Srbiji uvedu sankcije ukoliko ona ne uvede Rusiji sankcije. Znate, da li je to izvesno?
2: Da se uvedu Srbiji sankcije. Pod jedan, nešto raščistimo u vezi sa sankcijama. Sankcije mogu da budu legitimne jedino ako te sankcije uvedu Ujedinjene nacije. A kada pojedinačno države uvede sankcije, to je jedna vrsta mirnodopske agresije. To je delovanje protiv neke države ekonomskim sredstvima. Mogu naravno zapadne zemlje

0: zemlje da procene da treba da na taj način deluju protiv Srbije, ali znate, mi smo se našli pod sankcijama 90-ih i to pod sankcijama Evropske unije, pa nismo potpuno digli ruke. Koliko god da smo imali teškoća, ipak smo tad stvorili Republiku Srpsku, ipak smo očuvali neke nacionalne interese u sve bolne stvari koje smo doživeli. Pa danas se svet već promenio, u istinu je policentričan. Kina je postala prva ekonomska sila sveta, Rusija vojno-politički parira Zapadu. Pa nećemo valjda sada da se predamo kada se nismo predali 90. godina.
1: One su sankcije, treba reći, one su sankcije bile mnogo teže, one su bile sankcije iza koje su stajale Ujedinjene nacije i mi smo bili potpuno izolovani i zatvoreni. Ovo je sad druga priča. Ovo nisu sankcije koje su verifikovane na globalnom nivou. O tome se radi. To je velika razlika.
0: Samo 12% stanovništva sveta živi u zemljama koje su uvele sankcije Rusiji. 88% populacije živi u državama koje nisu uvele sankcije. Ako posmatrate bruto domaći proizvod danas, veći je bruto domaći proizvod država koje sarađuju s Rusijom. Tako da, znate, Rusija ima jedan težak period kada se reorganizuje, ali ona neće propasti, a ni nama niko ne može da uvede sankcije kako smo imali 90-ih.
1: Pri čemu mi ne amnestiramo Rusiju od gesta koje je napravila. Mi dalje kažemo, kad je reč o međunarodnom pravu, tu smo dosledni i mi smo i glasali za to zbog toga. Prema tome, u tom smislu smo principijeni, zbog toga nam niko ne može uvesti sankcije šta god da bude.
2: Pominjali smo malo pre primjer Švedske u Drugom svjetskom ratu, koja je ostala neutralna, ali je morala na neki način da plati cenu. Sarađivala je ekonomski sa Nemačkom, davala je nacističkom Nemačkom, slala je svoje dobrovoljce u SS divizije, kao što ste rekli, gospodine Đelkoviću. Da li će Srbija morati da plati neku cenu insistirajući na ovom svom neutralnom statusu u sukobu između Rusije i, da kažem, Amerike u ovom trenutku u Ukrajini?
0: Mi već plaćamo na razne načine cene. Učinite nešto što sigurno ne bi učinili da nekako preživite. Pa sad se priča o kupovini nekakvog zapadnog naoružanja. Možda i to je jedna vrsta reketa prema nekim državama. Nešto ćemo da uradimo da malo omekšamo vašu negativnu energiju.
1: Ali ono što je centralna stvar koju bi, recimo, mogla da nam bude uskraćena, ona nam je već dugo uskraćena, to je pristupanje Evropskoj uniji. Nema ništa od tog procesa, taj proces ne napreduje, čak nema ni proširenja, ako hoćete. Prema tome, na tom planu mi ne možemo ništa da izgubimo. Jedino mogu da nam ponovo uvedu vize, mislim. Eto, tako kao jedan gest kažnjavanja. Ne znam šta bi drugo bilo, jer kad je reč o tog ulaska u Evropsku uniju, to je, mislim, prvo je na dugom štapu, pod jedan, nema uslova u samoj uniji. Unije ni nema, sad ajde da budemo krajnje iskreni, to je sad pod kapom Vašingtona. I sad je ovde jedina ozbiljna asocijacija koja deluje u zapadnoj Evropi, NATO. Mislim, opet pod kapom i dirigentskom palicom Vašingtona. Evrope nema. Prema tome nema ni ove priče, znate.
2: Sudeći po ovome što ste rekli u poslednjem segmentu, čini se da će Srbija uspeti da i dalje ostane neutralna i da lavira između istoka i zapada i u ovoj teškoj situaciji. I samo još jedno kratko pitanje, ako možete u jednoj rečenici na kraju, verujete li da će uskoro doći do kraja sukoba u Ukrajini?
0: Vojni sukob posle nekog vremena će se završiti, ali ne verujem da političko razračunavanje i ekonomsko koje je započelo neće duže trajati.
1: Ja se isto nadam da će ovaj vojni deo da se privede kraju zbog toga što mislim da Ukrajina više nema mogućnosti da se ozbiljno suprotstavlja. Ovo traje između ostalog i zbog toga što Zapad čini sve da produži taj sukob i da ga produbi zato što i na taj način želi da iscrpljuje Rusiju i da je dovodi u nepovoljnu poziciju. To je suština cele priče.
2: Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su ovo naše današnji gosti Zoran Milivojević i Dragomir Anđelković. Još jednom vam mnogo zahvaljujem. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2, želim vam Jelena Perić. Ove srede u Klubu 2 ugostit ćemo jednog od najnagrađivanijih i najcenjenijih pozorišnih reditelja mlađe generacije. Kao srednjoškolac, učenik Valjevske gimnazije, aktivno je učestvovao u dramskoj sekciji, amaterski se bavio glumom, pobeđivao na recitatorskim takmičenjima, ali je ipak odlučio da svoju profesionalnu karijeru gradi kao pozorišni reditelj. Diplomirao je u klasi profesora Nikole Jeftića i Alise Stojanović i u istoriji Fakulteta dramskih umetnosti prvi je student koji je diplomsku predstavu režirao na stranom jeziku. Njegovo ime mnogi asocira na čuvenog pisca Aleksandra Popovića, jer su upravo drame ovog čuvenog književnika neke od najuspelnijih režija mog dragog gosta. Toplu dobrodošlicu želim Milanu Neškoviću. Milane, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Klub 2.
1: Dobar dan, uvek je zadovoljstvo biti ovde.
0: Drago mi je, nedavno se je završilo Sterino 71. pozorje, tačnije pre nedelju dana. Ove godine vaša predstava nije osvojila nagrade, kao recimo prošle kada ste učestvovali sa komadom Sveti Georgi, Ubivaš dahu, i nagrade su odneli Biljana Grgur i Nikola Rakočević i
1: Anđelika Simić,
0: tako je. Ove godine Banjalučko pozorište na Sterinom pozorju, vaša režija, komad Milene Marković, Šine. A priča o šinama vas vezuje ne samo za ovo pozorište, već i za jednu mladalačku ljubav i zapravo za vašu diplomsku predstavu.
1: Da. Da.
0: Preko preče, naokolo, bliže, ali da krenemo od početka.
1: Da. To je u stvari baš mladalačka, srednjoškolska ljubav. Ja sam na nekoj razmeni učenika gimnazije. U stvari, ja mislim da je to bio neki kao prolećni festival gimnazija, gde je i Valjevska gimnazija kao jedna od najčuvenijih zaista gimnazija bivše i Jugoslavije učestvovala nekom festivalu u Mariboru. Ja sam možda imao 16-17 godina i ja sam se tu zaljubio jednu devojku, Tinu, koja se ispostavila da je baka živjela u Ljigu. Tako da smo se i viđali, ona je dolazila. Da, to je bilo i ono vreme kada je nama trebala viza da bi se išlo u Sloveniju. Jedan od mojih prvih izlazaka u Europsku uniju je to u stvari i bio. Tako da nije bilo meni tako lako da se viđam, ali ona dolazila ovde i to je kratko trajalo, ali mi smo ostali u super kontaktu od tada, i onda nas je put odveo mene na FDU u Beograd, a nju na AGRFT u Ljubljanu, koji je i završila, i danas je Tina Vrbnjak jedna od najboljih mladih glumica Slovenskog narodnog gledališta.

0: igrača u Ljubljani, jedno od boljih slovenačkih mladih glumica. I onda sam ja, to je 2008. Da, godina kada sam završavao, bio četvrta godina Fakulteta dramskih umetnosti. Jako je u to vreme bilo teško i dalje, verovatno, mladim ljudima, ali mislim da je tada bilo još teže diplomirati u profesionalnom pozorištu u Srbiji. Obično se čekalo po godinu, dve dana, jer ti na četvrtoj godini pišeš kao taj neki rad za diplomski koji braniš pred ispitnom komisijom i tako, onda to nosiš u neko pozorište. Onda se čeka odgovor i to traje godinu, dve, ako dobiješ uopšte. Ja to nisam hteo da čekam, nego sam samo inicijativno otišao baš u Sloveniju, u posetu kod te bivše devojke, u tom trenutku drugarice, i bio kod nje i pozvao sam, to jest napisao sam mail Primožu Bebleru, pokojnom, ako ne znam koliko publika i ko pamti Primoža Beblera, on je nekada bio i jedan od najčuvenijih upravnika pozorišta Duško Radović, i ja mislim da je on osnovao večernju scenu Duško Radović, ali ono 90. godina kada je krenulo sve što je krenulo ovde, on se ocelio. On je u tom trenutku bio upravnik Slovenskog narodnog gledališća u Novoj Gorici. Ja sam njemu predložio da li bih mogao da radim tu. Međutim, naivno misleći da je tu jednostavnije. Međutim, oni tek imaju repertoare u naredne tri godine dogovorene, ali njemu se valjda svidao moj entuzijazam i ideja, baš zato što sam hteo da radim šine Milene Marković za svoju diplomsku predstavu, te mi je otkrio kako je on u stvari direktor jednog primorskog poletnog festivala. Nešto što bi bio, na primer, slično kao Dubrovačke ljetne igre ili Budva grad teatar, ali u Sloveniji. To se dešava u Piranu, Izoli i Kopru. Obično festival tokom leta sa sedištem u Kopru, i on se imao tu čast da me te godine on pozove i kaže, a da li bi radio to za letnji festival i da li znaš možda glumce sa AGRFT, te se sve potrefilo, tako da sam je uzeo celu tu klasu na kojoj je bila i Tina Vrbnjak, to je klasa Jožica Abvelj i Jernija Lorencija, tako da jedna izuzetna klasa sa vrhunska dva profesora, i sve se tako dobro poklopilo da je njih bilo desetoro, koliko je meni trebalo glumaca, i tako na obostrano zadovoljstvo smo imali premijeru te godine. Četiri produkcije su rađene. Sećam se, radio Januš Kica u jednom kamenolomu u Italiji premijeru, Diego de Brea je radio u Izoli, Sebastian Horvat u Kopru, a ja sam imao premijeru najmanju, naravno kao mladi reditelj, u Piranu, gledališću Tartini na slovenačkom jeziku, i to je bilo divno, jer i komisija došla u julu na more da gleda.
1: I svi su bili zadovoljni?
0: Svi su apsolutno bili zadovoljni, tako da je bilo win-win situacija za sve nas. I eto, to je moj prvi susret sa tim šinama tekstom. U stvari, ali ne s Milenom Marković.
1: To je ono što sam je rekla i u najavi, da ste vi zapravo prvi student Fakulteta dramskih umetnosti koji diplomsku predstavu režira na stranom jeziku i van Srbije.
0: Da.
1: Kada ste rekli da nije to prvi susret sa Milenom Marković, svakako ste misli na asistiranje profesoru Unkovskom, Brod za lutke. Tako da nekako vaši početci karijere zapravo se vezuju za tekstove Milene Marković, što dovodi do 96. sezone Banjalučkog pozorišta 18. oktobra prošle godine, kada je bila i premijera. Zašto baš šine? S obzirom da sam naišla na neke doktorske disertacije, jer Milena Marković je zaista postala vrlo zanimljiva istraživačima dramske umetnosti, te postoje i disertacije koje se bave njenim dramama, mnogi se slažu da su njeni tekstovi zapravo tekstovi o nasilju, pogotovo sad govorimo o šinama, nasilju nad ženama.
0: Da, pa ja pre svega, moja povezanost s Milenom je višeslojna. Pre svega, Milena je pesnikinja, i ona je specifična vrsta pesnikinje koja nekako kao da osvetljava neke prostore ljudske duše koje se mi trudimo da sakrijemo. ali bez da pali svetlo osude igde. A ja sam jako povezan sa poezijom, kao što si rekla, i preko recitovanja poezija mi je jako bila bitna i danas je u životu i mislim da pozorište treba da teži poeziji, tako da ta ljubav je sa te jedne strane. Druga je vezana za upoznavanje Milene Marković tokom asistenture Slobodanom Kovskom, gde smo se i povezali, upoznali, gde sam ja konstantno na probama nju zapitkivao verovatno svašta, jer sam bio i od uvek i danas sam fasciniran njenim radom, te smo postali i drugari.

0: Narodnom, ako se ne varam.
1: Ne. A ne? Ne. Čak jednu u Narodnom, to sam gledao Mire Erceg Fausta, a drugu gostovanje u Valjevu Dejana Mijača Mere za meru SNP. Tako da i onda smo, kad smo došli na fakultet, obaveza je studenta da se ide svako večer u pozorište i možda je neka, na primjer, četvrta, peta predstava u životu koju sam pogledao Šine Slobodana Unkovskog.
0: Čuvena podela ona, Nebojša Glogovac, Boris Milivojević, tako je.
1: Jeste. E, čak sam ja, mislim, uhvatio poslednje izvođenje sa Sergejom Trifunovićem preno što je otišao u Ameriku pa je nasledio Šušljik to. Mene je ta predstava toliko fascinirala da sam ja narednih 27 izvođenja te predstave uvek gledao tu
0: predstavu. Sve ste gledali?
1: Apsolutno, svako izvođenje 27 puta sledećih dok nije. Tako sam organizovao svoje odlaske kao i u Valjevo i svoje obaveze prema tome kada se igraju Šine. Tako me je i Zoran Blagajnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, on je nekad bio šef razvodnika, na primer, i tako danas je Blagajnik, i odatle ja njega poznajem i on mene kao onog dečaka što stoji na svakim šinama ispred ulaza sa indeksom i čeka da bude pušten i 27. put, tako da i ljubav i sa Zoranom postoji.
0: Možda ste bili neka sretna maskota, u stvari, nesvesno, eto.
1: Evo, drago će mi biti ako je zaista bilo tako.
0: Milane, 2011. godine kada ste diplomirali i 2025. moja matematika kaže da je to otprilike 14 godina razmaka.
1: Da. E, s tim što ja bih samo napravio, pa sad da ne bude, pošto sam rekao malo pre, sam diplomirao 2008. Da, ja sam zvanično završio fakultet 2011. iz jednog prostog razloga, ja sam sve ispite i dao 2008. godine, nego mi tada nismo, ko se seća, niti smo bili na beloj Schengen listi i dalje se išlo u vojsku. Tako da sam ja zamolio profesora Nebojšu Romčevića da mi ne upisuje ocenu poslednju, da bi mogao da putujem, da bi mogao da dobijem vizu, da bi mogao da idem negde i kako ne bi išao u vojsku. I čim su ukinuli vojsku
0: kao obaveznu
1: vojsku, ja sam onda otišao kod profesora Romčevića, što je bilo 2011. i on mi upisao ocenu od pre 3 godine koji sam položio, zato sam zvanično u papirima završio fakultet tek 2011.
0: Ali u svakom slučaju to je razmak 14-15 i više godina. Znači Šine tada i Šine danas. Vaša percepcija, vaš odnos i uopšte promena u društvu svih tih godina, od prave izvedbe komada 2002. godine pa evo do 2025. godine.
1: Da, pa evo, nisam se pripremao da pričamo o ovome, ali mi je jako zanimljivo što sada mogu da kažem da prva misao koja mi je razlika jeste što smo se mi tada 2008. godine, kada sam ja to režirao u Sloveniji sa slovenačkim glumcima, naravno, sve smo to stavili da se dešava u jednom vozu koji putuje ka Evropskoj uniji. Jer tada i dalje postojala nada da ćemo i mi sa Balkana svi ući u voz zajedno sa Slovenijom, i otići u Evropsku uniju. I zato se ta metafora događa u stvari u slovenačkom vozu, gde su i Srbi i Hrvati i Bosanci koji su se prošvercovali nekako u voz, sve u nadi da će i oni biti deo tog puta. Ispostavilo se danas da su jedino Hrvati u stvari sa razlogom bili
0: uskočili u voz
1: sa razlogom, da smo se mi džabe švercovali otprilike u tom vozu. To je neka evo osnovna razlika u odnosu na danas, ali suština i geneza nasilja koje se poetskog nasilja u ovom slučaju Milene Marković ona je ostala ista. Dakle, ovo sve što se dešava svuda na planeti, od nedostatka empatije preko ratova koji nas obuzimaju na čitavoj planeti, nije nešto što je nastalo prekjuče, niti dolaskom Trumpa ili koga god, nego je nešto što je negovano decenijama, dugi niz godina i čije mi sada rezultate tek vidimo, naročito u Gazi, na primjer, takođe i u Ukrajini. I kod nas na ulicama je isto ono što mi negujemo već prethodnih, boga mi, 40 dobrih godina, i to je nešto što treba da nam bude...

0: da nam bude opomena za to i svest da se ne možemo oporaviti 40 godina od toga, zato što oporavak čak mnogo duže traje od bolesti.
1: I jako se lepo jedan citat sad nadovezi na ovo što svi govorili o nemogućnosti da se nešto promijeni, kaže: nemogućnost likova da dožive promjenu odgovara dramskoj atmosferi oličenoj u odustajanju od svake borbe i pasivnom prepuštanju užasima koji su ih zadesili. Bukvalno to je zapravo kao neki opšti zaključak svega ovoga što ste naveli, da vreme protiče ne samo da ih merimo godinama, već decenijama, ali da promene ne doživljavamo, nažalost, na bolje nego pak na gore.
0: Apsolutno, i kako mnogo zvučim pametnije kad sednem i nešto napišem nego kada govorim. I hvala na tome.
1: Idemo da poslušamo jednu numeru i nastavljamo naš razgovor.

0: poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Moj današnji gost, jedan od najnagrađivanijih, volim to da istaknem zato što to zaista jeste tako, reditelja, pa Milane, tu više nije ni mlađa, to je neka srednja generacija sad, je li tako?
1: Da, ja se uvek postidim kad neko kaže mlađa generacija, a ono, nemam dlake na glavi.
0: Dobro, to su najbolje 40.
1: Da. Pa ne, to je početak 40, dobro. Tek je 40-ta.
0: Dobro, Milan Nešković sa mnom u studiju. Razgovarali smo o Šinama, komadu koji ove godine je bio uvršten u selekciju Sterinog pozorja. To je zapravo bio jedan od povoda za vaše današnje gostovanje. Ali ja sam samo u uvodu rekla da ste vi ljubav prema pozorištu pokazali još u najranijoj mladosti, još kao đak Valjevske gimnazije, i postoji podatak, ako se ne varam, da od 1896. godine postoji dramski studio u Valjevskoj gimnaziji, a još pre nego što ste postali đak ove prestižne škole, vas je glumom zarazio vaš komšija Željko Mitrović Pinta, glumac koji je završio fakultet dramskih umetnosti, ako se ne varam, u klasi profesora Jeftovića.
1: Jeste u klasi profesor, inače sada profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Da, on me sa 9 godina uhvatio na ulici i uzeo da igram u jednoj predstavi koja se zvala, mislim, Jao što je škola zgadna. I to je moj prvi bio susret sa pozorištem, i onda sam nastavio, onda sam igrao još u jednoj ili dve predstave koliko je on imao neki svoj dramski studio tu u Valjevu, a onda to je, dakle, osnovna sve škola, a onda po prirodi stvari sam nastavio u Valjevskoj gimnaziji, kao sam ja bio prirodno-matematički smer u Valjevskoj gimnaziji, znači ono 5 časova fizike i 5 časova matematike.
0: To bila neka greška ili?
1: Ne, ja sam svesno hteo, i dalje verujem, to je moja sestričina juče baš maturirala u Valjevu, i ja je nagovaram da ide na prirodni smer, a ne na društveni, zato što on jednostavno pruža šire i veće i bolje, potpunije obrazovanje, i koje meni danas i tekako znači
0: za posao koji se
1: a pogotovo matematika ta i fizika sa tehničkim direktorima, sa majstorima svetla i ovako onako, kad si tu potkovan, ne mogu da ti kažu sve ono što bi želeli ili što umeju da kažu, ne bili uradili neki deo sopstvenog posla. Tako da odatle ide, i stvarno ta Valjevska gimnazija i ta tradicija da neka škola ima dramski studio koji svake godine pravi predstavu od 1896. godine, nešto što je zaista fascinantno.
0: Impozantno, jeste.
1: Impozantno.
0: Vi ste se takmičili čak i u Trebinju na festivalu Amaterski pozorišta, vi kao đaci Valjevske gimnazije.
1: Da, zato što mi smo često ne samo se takmičili, nego pobeđivali na tim festivalima. Zadnjih, na primer, nekih 40-ak godina je uprava Valjevske gimnazije često dovodila reditelje ili neke afirmisane glumce da rade sa gimnazijalcima. I to je bio toliko, evo, kvalitetan rad da smo mi često učestvovali na festivalima amaterskih pozorišta Srbije, pa i na tom onom čuvenom bivšoj Jugoslavije, koji dan danas, mislim, postoji, samo ne znam u kom formatu, taj u Trebinju. Mislim da smo zadnji put, da je tu pobedila zadnji put o Društvo mrtvih pesnika, na primjer, neke 98. 9. godine. Ja sam tada bio i dalje osnovac, ali se sećam vividno te predstave, zato što iz te predstave jedno 3-4 glumaca su, učenika su danas, ja mislim, glumci profesionalni i tako.
0: Da. Kad pominjete profesionalne glumce iz Valjeva, tu su samo neki, počeš od Voje Brajevića, pa Nenada Jezića, Milica Nevski, Nebojša Milovanović, Dejan Mijač kao reditelj potiče iz Valjeva.
1: I svi su.
0: Nela Mihajlović,
1: i svi su, sem Nenada Jezdića, svi su i valjevski gimnazijalci. Mada je Nenad Jezdić jedini, ja mislim, koji je učestvovao, koga su molili i uvek je učestvovao u predstavama Valjevske gimnazije, iako nije bio učenik Valjevske gimnazije, ali je igrao u jednu ili dve predstave zajedno sa valjevskim gimnazijalcima, jer se očigledno i tada video njegov taj ogromni talenat.
0: Da, s Valjevom, to je nekako meni lična asocijacija, jeste porodica Nenadović, naravno Desanka Maksimović, ali i Milovan Glišić. A kada pominjemo Glišića, ne možemo da ne pomenemo recimo Glavu šećera ili pak priču o Savi Savanoviću, što nas dovodi do zapravo vaše režije predstave o prvom jedinom, najpoznatijem srpskom vampiru.
1: Da, pa nije to samo, ja koliko znam da je jedna od retkih reči koja je u svetskim rečnicima, koja je srpska reč, je u stvari vampir. Mene je to fasciniralo i to je u stvari pripovetka Milovana Glišića koja se zove Posle 90 godina. Mene je fascinirala tu jedna priča, profesor nam je tražio, profesori na drugoj godini, da se bavimo, to je bila tema kao monstrumi u svetskoj literaturi, naravno, koji se ispostavi da nisu, kao Quasimodo, kao na primer. Ja sam onda uzeo tu pripovetku i fascinirala me sledeća stvar. Šta su to Srbi radili, moji Valjevci, u 19. veku, stari 18. 19. veku, u selima iznad Valjeva, u selu Zarožje, pa su morali da izmisle takvu priču o vampiru koji ubije vodeničara koji ode da melje brašno tokom noći i pronađu ga ujutru sa dve rupe na vratu, ali ono što je fascinantno jeste što ne pronađu brašno. I onda sam se uvijek pitao, čekajte, je li vampir pije krv ili jede brašno? Znači, zašto mu treba i krv i brašno? Te to je bila ta logika s kojom sam ja krenuo se bavim. Šta su oni to radili noću? Znači, krali jedni od drugih i ubijali svoje komšije zbog nekog brašna i izmislili tako genijalnu priču dotle da su navukli i čitavo selo da iskopaju nekog Savu Savanovića i da mu nabiju kolac u grudi. To smo mi sve izmislili, a onda je Milovan Glišić kao veliki pisac napravio da je iz toga odjedan put izletela stvarno iz njegovih usta leptirica kada su probili kolac. Te nam Milovan Glišić kaže možda i nije baš bilo tako kao što ti, Neškoviću, misliš.
0: Zapravo, današnjim modernim jezikom rečeno, napravili smo brend.
1: Da, apsolutni brend.
0: Da, kada pominjete leptiricu, naravno sad je to meni asocijacija na jedan od najstrašnijih filmova, neko najboljih horror filmova zapravo u režiji Đorđa Kadijevića. Ali kada govorimo o Valjevu, to nije samo priča o poznatim Valjevcima, Valjevo vas vezuje naravno za porodicu, za detinjstvo, a kada se već govori o detinjstvu, neizostavni u odrastanju svakog pojedinca jesu baka i deda. I vi imate divnu želju da snimite film i to je zaista jedna posebna, bukvalno filmska priča o tome kako su se voleli vaši baka i deda i nevratna priča o njihovom praktično odlasku u istom danu.
1: Da, to je zaista jedna vrhunska priča. Čisto samo to nisu, to je moje bake rođena sestra.
0: Znači, ali smo bili
1: baba tetka, što bi mi rekli, mada ja nikad baba Jelu nisam smeo zovem baba Jela, nego tetka Jela. I tako smo je svi zvali. I to je stvarno jedna priča ljubavna o njima koji su bili, mislim, 40-ak i nešto godina zajedno. Deda se razboleo i duhovita, a onda je baba krenula mu pravi da mu organizuje sahranu kako bi to bila najbolja sahrana koju je Ljig ikada video i to je trajalo i njena ta ljubav, a on je možda 6 meseci života. Međutim, njena ta ljubav i to neko pozitivno maltretiranje njega svaki dan ga je održala naredne 3 godine u stvari, gde smo mi krenuli da verujemo da je dijagnoza otprilike pogrešna i onda se dogodilo to da je baka jedno popodne umrla i onda smo mi nju sutradan sahranjivali u svom onom sanduku koji on izabrao za njega. Ja sam nosio napred sanduk levo u košulji koju ona odabrala, da svi imamo iste košulje mi sa te strane
0: zapravo
1: porodice.
0: Zapravo izrežirala je sada.
1: Izrežirala u stari sopstvenu, a deka se taj dan ugasio tako da je on umro na dan njene sahrane i njega smo sahranjivali preko sutra i na toj sahrani prvo je bilo, ja mislim, jedno 600 ljudi, a na Dekino jedno četvoro, možda nas osmoro, tako, na primjer desetoro. Ali u stvari jedna divna ljubavna priča od dvoje starih ljudi, kako ono ljubav može da pobedi smrt do izvesnog trenutka.
0: Da. U stvari to je nekako priča koja navodi na to da vi ste više puta istakli dajući intervjue da ne odustajete od te ideje da se možda dana okrenete i filmskoj režiji. Zapravo znamo da ste asistirali Emiru Kusturici i čak ste i igrali ono... par sekundi, mislim da ste rekli da ginete na početku.
1: To više od par sekundi. A, koliko Zorana Cvijanovića ima, toliko ima i mene u filmu, da, zato što zajedno
0: put,
1: ginemo na početku, na početku filma. Ja sam pilot, on je kopilot čak. Ja imam kao bitni ulogu u helikopteru.
0: Ali to je s druge strane divna saradnja s Emirom i priča o Kustendorfu i o vašoj zaista velikoj ulozi i poverenju koje vam je Emir ukazao i samim tim što ste režirali otvaranje Andrićgrada i veliku godišnjicu, zapravo 100 godina od početka Velikog rata.
1: Pa da, to neko profesionalno prijateljstvo vuče korene od filmskog festivala Kustendorf, na kome sam ja počeo da radim prvo kao moderator razgovora na njegov poziv, jer mi je jednom između redova otprilike rekao kao zašto ja, kaže zato što ti možeš pričom da se izvučeš iz svake situacije, a često umetnici ne znaju šta da kažu. Ja baš sam se rastužio, evo, prošle nedelje, možda je baš i danas 7 dana, je preminula jedna od mojih najdražih sagovornica s Kustendorf festivala ikada. Dva puta smo vodili razgovore, Marijan Satrapi, čuvena iranska rediteljka, tako da su me ti razgovori, kao na primer jedna noć koju sam proveo do 5 ujutru sa braćom Darden, sedeći za stolom i dok smo pili, sam naučio više o filmskoj režiji nego što sam naučio na časovima filmske režije kao pozorišni reditelj na Fakultetu dramskih umetnosti, o takođe nekim, da sada ne pominjemo, sve te ljude koje sam imao prilike da upoznam, da razgovaram zaista sa njima, od Abela Ferrare preko Džangi Mua do sada Paolo Sorrentina takođe dva puta i tako Rubena Ostlunda, tako da to je zaista, i to što više tog nažalost festivala nema je jedna velika grehota za celo srpsko društvo.
0: Da, a sada ste nekako između redova zapravo našim slušalcima preneli poruku da čovjek uči dok je živ i da je varka ako mislimo da učimo samo dok smo na fakultetu. Zapravo tu stičemo neku osnovu, sve ono kasnije nadogradnje i pravo učenje.
1: To je
0: učenje.
1: Apsolutna varka. Ja kad sam završio fakultet, ja sam imao samo ogromno jedno znanje koje nije imalo praktičnu
0: ni kraj ni početak
1: primjenu, niti je bilo uzročno posledično vezano znanje. A onda se nekim životnim iskustvima i događajima koji ti se dogode, kao što su, ja često kažem i dok sam predavao na akademiji glumu, da je ovo jedini posao na planeti gde možda budeš bolji zato što ti je juče umrla majka. Nažalost. Jel moraš i da čeprkaš po sebe. Onda takvi neki događaj i takva neka iskustva, samo ti se događa da ti se te kockice odjedanput povezuju i dođe do uzročno-posledične veze onog znanja koje imaš. Ja mislim da je to ta razlika, i često su najbolji studenti na akademiji, ja se sećam, nećemo i o imenima, kad smo mi studirali, bio je jedan student sa koji su nam govorili svi profesori da budemo srećni što živimo u eri njegovoj. Iako je student, ja ništa to nisam razumeo zašto je to toliko bitno, ali svi su bili fascinirani tom osobom koja danas gotovo ne postoji. Mislim da u stvari ne postoji na mapi, jer je to on imao jedno ogromno znanje koje posle očigledno nije umeo nigde
0: da primeni,
1: niti su mu se život možda dogodio da se sve te kockice sklopile uzročno-posledičnu vezu.
0: Svakako da vas obogaćuje i to što ste imali priliku da režirate jednom od najstarijih pozorišta u Rusiji, i to ni manje ni više nego Nušićev komad Žalošćenu porodicu. I istakli ste da Njima Nušić, kad kažem Njima, mislim na Ruse, nije nepoznat kao pisac.
1: Daleko
0: i
1: od toga.
0: I da su vaše kolege iz Rusije vrlo lako i dobro razumele i tematiku i te odnose, i da im je nekako bio i mentalitetom blizak.
1: Apsolutno, da, to je najstariji ruski teatar iz 1750. godine, Volko teatar, da sam imao priliku i zaista impozantno pozorište sa 1009 mesta. Ali,
0: u Jaroslavlju, tako.
1: Da, ali to je takvih, moram ovo da kažem, to je 1009 mesta, to izgleda kao, na primjer, scena, mi zamišljamo scenu Jovan Đorđević u SNP-u, SNP, koja je daleka. Ovo je 1009 mesta, a sve kao Narodno pozorište u Beogradu. Sve je tako blizu. Može šapatom da se igra. I zato je fascinantno samo pozorište, a i ti glumci, taj rad, ta posvećenost njihova. Oni su po ceo dan u pozorištu, oni po ceo dan imaju neke probe. Ako nisu kod mene na probi, onda su na probi za moju predstavu dikcije i pokreta sa nekim samoinicijativno organizovali, zato što znaju da preko sutra imamo koreografsku probu, pa oni sami samoinicijativno vežbaju i rade, i zaista njihova ta posvećenost me fascinirala.
0: Zapravo, to je jedan ozbiljan trening, i sad ovo što vi govorite mene asocira na to kada ste govorili o radu u pozorištima van Beograda i koliko je drugačije raditi u manjim pozorištima i koliko puno i vama kao reditelju i uopšte celokupnoj ekipi za ceo proces znači što imate i dve probe u toku dana i da je, ne čudi i onda što su te predstave takve kakve jesu. Kao, na primjer, Kus Petlić, ali o njemu ćemo nešto kasnije svakako.
1: Naravno, to je zaista, ne samo, nije to samo pitanje da neko ne pogrešno ne shvati kao da je drugačije kao glumci, pa su tu. Ja sam drugačiji kada sam van porodice i van, imam samo jedan fokus.
0: Usredsređeni si samo na to.
1: Apsolutno, ja imam 7 sati dnevno probe, 4 sata pre podne, 3 popodne, između toga ja samo ručam i odmah sam, a mentalno i na ručku ja pripremam u stvari svoju popodnevnu probu. U Beogradu je to dosta problematičnije i zbog porodičnih obaveza, zbog druženja, prijatelja,
0: snimajućih dana,
1: ali ne samo to, evo govorimo o sebi. Ja u Nišu i izađemo svako večer na pivo posle probe, ali izađemo na jedno pivo, tako da kao imaš socijalni život možda konstantni, ali ovde te on negde i poremeti. Ovde moraš da stigneš i da se vidiš sa ovim i da se vidiš sa ovim i da odeš i do majke, da se vidiš i sa porodicom, sa sestrom, pa ručak. A ovde si uvek možeš da kažeš, ne, ja nisam, ja sam sada u Nišu mesec i po dana ili 2 meseca sam u Nišu. Onda razumeju i porodične obaveze i majka razume da neću stići na slavu kod ujaka i da ovako, i to je u redu. A kad si u Beogradu, pa ajde, nemaš popodne, nemaš probu, dođi pa se vrati i tako. Tako mnogo je na više strana jednostavnije.
0: A o Nišu, Subotici i Somboru u nastavku našeg razgovora. Eko.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
5: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Vater ist dabei gestorben.
4: Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3.
6: Ihr seid alle krank!
4: U bioskopima od 11. juna. Distribucija 5 Stars Films.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
8: Eko. Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
9: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa mojim današnjim gostom, sa mnom u studiju Mila Nešković. Nekako emisija je stigla brzom brzinom do trećeg dela našeg razgovora i dok smo slušali ovu divnu numeru, zapravo smo Milan i ja shvatili da smo nekako kao planski došli do toga da ovaj treći segment razgovora posvetim upravo predstavama koje je on režirao van Beograda. Predstava Kus Petlić Subotičkog pozorišta, predstava za koju je moj dragi sagovornik dobio i Sterinu nagradu za režiju, i to je jedna od najnagrađivanijih predstava svakako iz vašeg opusa, ali nije jedini komad Ace Popovića. Recimo Bela kafa, više od 10 godina se igra na maloj sceni Narodnog pozorišta, zatim tu je i komad Ljubinko i Desanka, potom je bio Kus Petlić, Rešćenje šarana u ateljevu 212. Otkud ta vaša vezanost za Acu Popovića i nekako, to smo baš komentarisali, da ste zapravo vi i gospodin Egon Savin jedini naši reditelji koji se zdušno bave opusom Aleksandra Popovića?
1: Da, ja mislim da se mnogi ljudi plaše Ace Popovića i njegove, nazovimo po znacima navoda, nerazumljivosti, budući da on često izmišlja reči kojima, ali on utka toj reči koju je izmislio, značenje.
0: Ali apsolutno se razume, on je
1: apsolutno... Apsolutno se razume. Međutim, da li to nekome, u stvari, mislim da je najbolje to definisao kad smo baš radili Belu kafu, kad sam zvao Baneta Vidakovića da igra, on mi je rekao, ja ne mogu, macu, to su neki ljudi koji ja ne poznajem, taj sve, to ne postoji. Tako je, onda sam mu rekao, ne, Bane, ovo upravo, evo ja ću ti objasniti da su to ljudi koji itekako postoje, samo kad se to čita, ova replika sa logikom, evo ja ću ti pročitati repliku i da čuješ kako ja znam te ljude, znam taj mentalitet, budući da je Aca Popović i ja smo rođeni na manje od 20 km udaljenosti, i on je vukao kroz svoje drame u stvari te male ljude iz nekad i velikih sredina koji izgovaraju velike misli, nesvesni veličine misli koju izgovaraju, zato što su njegovi junaci često neobrazovani, ali jako vispreni ljudi, što je definicija donekle i celog srpskog naroda. Kao Milja Bušatlija.
0: Bušatlija.
1: Ali evo je, dakle, to ide. Ja mislim da je on to, ja kad sam i s Minjom Peković, mislim da je to jedna od najvećih glumica i ta uloga je jedna od boljih uloga u srpskom pozorištu, je ta Milja Bušatlija. Dakle, imamo jednu fantastičan segment tu kad ona pije vodu, na primjer, kao trudnica. Onda smo došli do toga, rekao, Milja Bušatlija, ona je negde iz Bosne, a Buše su čuvene krave.
0: U
1: Hercegovačke i tako. I onda sam ja dao njoj zadatak, kako bi ona iz to, napisano je u originalu da je debela, Minja je jako mršava. Rekao, ja te molim da piješ vodu kao da imaš 600 kg od prilike.
0: Tako
1: da
0: smo se igrali,
1: kao krava od prilike na pojlu. Tako smo igrali tim, evo ona je ta Bosanka, jedna najvisprenija osoba na planeti, ali izuzetno skromnog, gotovo nepostojećeg obrazovanja. Da.
0: Kada Mirjana Mijočinović piše o Aleksandru Popoviću, o kadranskom piscu i njegovim junacima, ona karakteriše su to ljudi sa margine, iz neke periferije, iz nekih udžerica, ali koji imaju zanimljive sudbine i koji nekako plivaju kroz taj život koji ni malo nije naklonjen.
1: Apsolutno se slažem, nego tu je poenta svega onog Aca Popovića, sve ono suprotno, da mi neko ne zameri, srpskom autorskom filmu, gde se dokazuje neka muka, pa gledamo, znate, ono, kadar sa leđa nekoga ko ustaje ujutru u treger majici i tako, jer je prethodna noć bila burna, mamuram, pa kuva kapu, pa

0: mi sada, ne, Aca Popović je više kao film Parazit, na primjer, gde mi gledamo, to je da, remek delo 21. veka sigurno, gde mi gledamo jednu porodicu koja živi u bukvalno u fekalijama i počinje film, ali oni su jedna srećna porodica, jer ne dokazuju sebi konstantno, joj, jel ne postoji nikakva kamera koja ih snima, niti oni nekome treba da pokažu kako su oni jadni. Oni su sami sebi dovoljni i počinje film tako što veselo večera siromašna porodica. Zašto siromašni ljudi ne bi bili veseli? To mi nikad neće biti jasno.
1: Ne, Milene, nekako ja sad shvatam da zapravo nama neće biti dovoljno ni ovih sat vremena, jer se samo nadovezuje asocijacije. Da. Ovaj, sad kada ste rekli porodica i pominjem Acu Popovića, to je nekako taj krug pisaca druge polovine 20. veka, taj beogradski krug pisaca gde pripada i Bora Ćosić i ta priča o Koteljaja 212, naravno da. za koji je vezan i Aca Popović, naš najzabranjivaniji pisac. I dolazimo do uloge moje porodice u svetskoj revoluciji, za sada poslednja vaša režija u Narodnom pozorištu u Nišu, u dramatizaciji Jelene Mijović. I ja kada sam gledala ovaj komad, bila je neka, mislim, druga repriza u pitanju, podsjetilo me na momente baš na ovaj Kus Petlić, i tu se oseti to vaše rediteljsko čitanje i ta neka vaša vama svojstvena poetika kao reditelja. Ta scena, ti odnosi i zapravo hvala. Fantastična scenografija i Gorčina Stojanovića.
0: Hvala, hvala puno. Ja mislim da je to zaista u pitanju pre svega toplina Ace Popovića i Bore Ćosića, sa kojom oni pišu o svojim junacima i o porodicama i o tim ljudima, koje meni nije teško da prepoznam. I ja najbolje, otprilike kao i oni, plivam u toj sredini neke toplote ljudske. Sada, uvek i Aca Popovića i Bora stavljaju svoje junake često kroz neke turbulentne istorijske trenutke, pogotovo, pa u stvari podjednako.
1: Mislim, ali nije nam bilo teško kroz našu istoriju da imamo takve prelomne trenutke, tako da...
0: Nijednog, nego zaista oni pružaju samo jedan onako prostrumi, jedan čilim ispred mene sa toliko zanimljivih stvari i koje...
1: I likova i kreatura i sve to.
0: Svega, da je to je jednostavno milina. Ja bih doživotno režirao Boru Ćosića i Jacu Popovića, zato što jednostavno to razumem, to mi prija, volim istoriju, volim turbulentne periode, a pre svega sam često kroz svoj rad fokusiran na porodicu, jer mene je moja porodica, kao većinu ljudi ne bih znao u stvari, oblikovala, i dalje sam joj jako privržen i vezan za nju, tako da često se bavim tim porodičnim odnosima, tu mogu da se dogode i najstrašnije stvari ljudskom umu zamislive, a opet da dođe do oprosta. I onda sama emotivnost tog dela, bilo to dramsko ili književno delo, podiže na mnogo, mnogo viši nivo. A u pozorištu je zaista zadatak samo one dve maske i sve više što sam starije u 40-im, da zaista je najbitnije po meni, van svake fenomenologija me više ne zanima jednog jedinog trenutka, nego samo da li se smejemo i da li plačemo, a ja najviše volim da to radimo zajedno i simultano.
1: Ja sam nedavno uhvatila sebe kako vrlo često ponavljam jednu rečenicu: čašu meda još niko ne popi dok je čašom žuči ne zagrči. I zaista je tako. Kad se pomeša smeh i tuga, u stvari to jeste suština života.
0: Pa da, ja sam dugo mislio da je režija fenomenologija i smišljanje i izmišljanje stvari koje se neko drugi nije dosetio, da bi mi neki kritičar ili neko rekao kako sam ja maštovit, kako u stvari režija je upravo ovo, da proizvedemo u publici tu vrstu osjećanja, a ne da fasciniramo nekoga sa scene.
1: Milane, kada pominjamo porodicu, ostalo je još par minuta do kraja našeg današnjeg razgovora, nisam planirala ovo da vas pitam, prosto se nekako kroz razgovor nametnulo. Da li vas kao reditelja interesuje porodica Njegovan? Jer to je nekako taj krug: Bora Ćosić, Borislav Mihajlović, Mihiz, Aleksandar Popović, možemo da prevodimo tu

0: prvo dodamo i Dragoslava Mihajlovića, ali eto, to da. Su te neke, neke porodice.
1: Naravno da me interesuje. Nadam se da ću se u bliskoj budućnosti baviti i tom porodicom. Mm-hmm.
0: A šta planirate? S obzirom da jeste da dolazi leto, vreme odmora, ali da li ima nešto što možete da nam otkrijete i što nas čeka, recimo, početka nove sezone pozorište?
1: Ne porodica njegovana, otkriću vam da evo, baš sutra idem na sastanak sa direktorom Narodnog pozorišta u Tuzli, treba da počnem već krajem septembra u Tuzli da režiram jedan divan komad Tomislava Zajeca, Nestajanje. Što će biti, ja mislim, i prava izvedba u Bosni, iako se radujem evo toj saradnji.
0: Toj saradnji. I završimo naš današnji razgovor pominjanjem prošlogodišnjeg festivala u Užicu, gde je vaš komad Heroj nacije napravio, tako kažemo, žargonski bum, 6 nagrada od 9.
1: Da, potpuno i za mene negde neočekivano, to je Nikšićko pozorište je relativno mlado pozorište i ovo im je prvi put da su učestvovali na Užičkom festivalu, to je bez prevoda, ja smatram zaista njega možda i najrelevantnijim, jednim od najrelevantnijih festivala sigurno u Srbiji,
0: pre pa svega, i u regionu, na
1: i u
0: neki
1: regionu
0: način,
1: pre da. Svega zato što okuplja najbolje predstave iz Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Srbije i do sada su uvek učestvovali CNP ili Zetski dom i ovo je prvo učešće Nikšićkog pozorišta na tom festivalu i odmah su dobili 6 nagrada, uključujući i nagradu i za najbolju predstavu, ja za najbolju režiju i to mi je poslednja ostala nagrada bila koju nisam dobio za režiju na domaćim festivalima. Ostaje mi još jedino Bojan Stupica, što je možda i za životno delo, nije, šalim se, to je to ono bijenalna i tako, apropo toga da sam najnagrađivaniji i tako, pa da se našalim ja
0: na neki način i godišnjica juna meseca 2015. godine dobili ste nagradu sam pogrešila ja godinu
1: jeste juna, da.
0: Za belu kafu.
1: To je
0: moja, Muci Draškić je
1: jeste, moja prva velika neka nagrada je da, baš ta Muci Draškić i na nju sam jako ponosan zato što je to, prvo sam je dobio sa 29 godina, drugo tu nagradu dodeljuju glumci, najboljem reditelju prethodne dve sezone u beogradskim pozorištima i to je da, za belu kafu koja se evo igra 11. sezonu, da, 11.
0: sezona. Uz malu alternaciju, Olga je napustila.
1: Otišla je u penziju
0: Olga Odanović. Biljak Iskenović, sa kojom ste i sarađivali
1: i koja je dobila i nagradu i baš na Užičkom festivalu i koja je otišla sa mnom, jer to je mali ansambl u Nikšiću, pa nam je trebala jedna takva glumica takvog kalibra a bilo je mnogo jednostavnije Bilji i Sombora da dođe, tako da je bila jedna predivna saradnja na obostrano zadovoljstvo i nadam se da će se nastaviti koliko sledeće godine.
0: Kao što je vama bilo lepo da sarađujete s vašim glumcima, ja sam uživala u razgovoru s vama, verujem i naši slušalci, jer smo pričali ne samo o umetnosti, nego i o nekim ličnim pa i životnim temama, a opet ostavili dovoljno prostora da nam nekom prvom prilikom dođete ponovo u goste.
1: Sa velikim zadovoljstvom i hvala.
0: Moj današnji gost, Milan Nešković. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja realizovala današnji Klub 2 i u svoje lično ime, pozdravlja vas Jelena Perić. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela poslednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuskom reuzu. Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Pregovori sa Sjedinjenim američkim državama ne mogu da napreduju ukoliko se kršenje primirja nastavi, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Sport, košarkaši Partizana dočekuju Dubaju do 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme sutra oblačno, pljuskovi grmljavina, ponegde grad i olujni vetar uz pad temperature. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana osetniji pad. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Michel Richard de Lalonde je uživao tu čast da profesionalnu karijeru počne kao profesor muzike ćerke Luja 14. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta nastavljamo minijaturni ciklus započet prošle srede posvećen Lalondovim delima. Autor emisije je Ivana Komadina. César Franck, veliki romantičar francusko-belgijskog porekla, kompozitor i vrstan orguljaš, koji je jednom prilikom izjavio da su orgulje njegov orkestar, posvetio je značajan deo svog opusa ovom instrumentu. U današnjim visinama od 19 sati i 7 minuta slušat ćete jedno od njegovih najznačajnijih dela, Tri korala. Autorka emisije je Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić, a bio je ovo jedan od vodećih specijalista za barok u svojoj generaciji, kako ga opisuju kritičari, britanski dirigent, čembalista i orguljaš Lawrence Cummings, koga danas predstavljam i kroz ekskluzivni intervju, snimljen sa njim u Bukureštu septembra 2019. godine. Ovaj umetnik važi za jednog od najvećih poznavalaca izvođača Handlove muzike, pa ćemo ga zato u njoj danas i slušati. Sa orkestrom Gettingenskog festivala izvodi uvertiru iz oratorijuma Juda Makabejac.

dirigenta koji rukovodi sa mesta čembaliste. Ovoga puta dirigovaće kamernim orkestrom iz Bazela izvesti fragment Hendlove opere Arminio, kralj Tesalije. Solisti su Nuria Rial sopran i Lorenz Zazo kontratenor.

0: Florensa Cummingsa se slušali na čelu kamernog orkestra Bazela, kojim je dirigovao sa mesta čembaliste. Izveo je odlomak Hendlove opere Arminio, kralj Tesalije. Vokalni solisti su bili sopran Nuria Rial i kontratenor Lorenz Zazo. Kamerni orkestar Bazela je samo jedan na dugoj listi vrhunskih, i to ne samo britanskih, sastava sa kojima svira i kojima rukovodi ovaj izuzetni muzičar. Neka je i sam osnovao, a zaslužan je i za nastanak baroknog i klasicističkog orkestra prestižne Kraljevske muzičke akademije u Londonu. Iako je sarađivao sa mnogim vrsnim muzičarima i ansamblima, orkestru doba prosvetiteljstva pripada posebno mesto u radu Lorensa Cummingsa. I to ne samo zato što je zahvaljujući njemu odlučio da se posveti baroknoj muzici.
1: The Orchestra of the Age of Enlightenment are just the most amazing orchestra to work with. I mean, apart from being incredibly talented musicians, they're also so used to working together.
0: Orkestar doba prosvetiteljstva je najfascinantniji orkestar sa kojim sam radio. Osim što su u njemu neverovatno talentovani muzičari koji su toliko naviknuti da rade zajedno. Stvar sa našom ranom muzikom je u tome što je to u stvari demokratski forum, jer je ideja o dirigentu vrlo anahrona. Ideja o nekome čije je jedina svrha da diriguje rukama i zbog čega ja volim da vodim sa harpsihorda. Sa ovakvim orkestrom koji nema svog muzičkog direktora u smislu da su svi oni sami muzički direktor, to im omogućava da unesu sve elemente kamerne muzike, tako da su čak velike opere poput Ifigenije pune kamernih tekstura i odnos između pevača je u velikoj meri dijalog ravnopravnih glasova. Zbog toga je vrlo uzbudljivo raditi sa ovakvim orkestrom. Čudesno su otvoreni, uvek daju svoje mišljenje. Ponekad, kad ima malo vremena, mora da im se kaže: možete li mi posle reći šta mislite, i o tome možemo da razgovaramo pre naredne probe. Ali to u stvari nije problem, jer više volim da svi osjećaju kako doprinose i povezuju se u zajedništvo da bi izvajali ovu neverovatnu muziku. Sada ćemo slušati Lorensa Cummingsa upravo na čelu orkestra doba prosvetiteljstva sa kojim veoma često i nastupa, a u odlomku Hendlovog dramskog oratorijuma Teodora. Solistkinja je sopran Ruby Hughes.

0: Bio je ovo odlomak prvog snimka Glorije za soprani orkestar Georga Friedricha Händla. Soliskinja je bila sopran Emma Kirkby, a Lawrence Cummings je dirigovao baroknim orkestrom Kraljevske muzičke akademije u Londonu, osnovanim upravo zahvaljujući njemu i u vreme kada je, dakle, kao vrhunski autoritet u svojoj oblasti, Cummings bio na čelu odseka za istorijski zasnovana izvođenja ove institucije od 1996. do 2012. godine. Lawrence Cummings je jedna od najaktivnijih ličnosti na sceni rane muzike, koja je posebno u diskografiji bogatija nego bilo šta drugo u svetu klasične muzike. Evo kako ovaj zapravo fenomen objašnjava Lawrence Cummings.
1: Well, it's a big question actually. I think we always say more about our own age than we do about anything else. You know, we however much we study historical sources, we live in the 21st century. We are modern musicians.
0: To je veliko pitanje u stvari. Mi uvek više govorimo o našem vremenu nego o bilo čemu drugom. Koliko god da proučavamo istorijske izvore, mi živimo u 21. veku i mi smo moderni muzičari. Ono što mislim da se dogodilo, a govorim veoma pojednostavljeno, to je da su se u 19. veku stvari zaglavile, na vrlo lep način, ali su se zaglavile. Postojala ideja da je muzičko savršenstvo nekako već dosegnuto, da smo sa velikim simfonijskim delima došli do vrhunca. A onda se pojavilo pitanje kopiranja pre nego stvaranja muzičkog stila. Čak i reč konzervatorijum upućuje na konzerviranje nečega što je već tu, više nego stvaranje. Mislim da je to dugo trajalo i da još uvek postoji. Ljudi još uvek gledaju na određeni repertoar kao da je to sveti gral, nešto što treba da se kopira i imitira.
1: And something to be, you know, copied and emulated. But actually, I think certain quarters, particularly with earlier repertoire.
0: Ali u nekim delovima, pogotovo u repertoaru rane muzike, ljudi su se pobunili protiv toga. Jer vas to u stvari guši. I 80-ih i 90-ih, počelo je sve 70-ih, ali posebno 80-ih i 90-ih godina, ljudi su se zaista raspojasali kada je reč o eksperimentisanju. Istorijska izvođenja, šta to u stvari znači? Šta je izvođenje? Staneš, izvodiš i ljudi dolaze da te slušaju. A sa istorijskim izvođenjima nikada nije dovoljno svirati samo sa odgovarajućim instrumentima i pročitati i proučiti sve što treba. To je samo početak.
1: No
0: što mislim da je taj pokret uradio, nije samo da je oživao repertoar. Jer zbog toga što su ljudi imali različite instrumente, morali su da eksperimentišu. To ih je teralo da ponovo razmišljaju o muzici. A naravno, sve zvuči odlično. Naprimer, sa crevnim žicama i starim duvačima sve je mnogo životnije, ali zbog toga što su ljudi na neki način morali ponovo da počnu da misle, da na neki način ponovo izmisle. Ono što je danas veoma zdravo na sceni rane muzike jeste to što su ljudi uzeli sve dokaze do kojih su došli, uzeli istorijske instrumente, a rezultati su veoma različiti. Tako će grupa iz Francuske zvučati sasvim različito od grupe iz Italije. I tako apsolutno treba i da bude. Jer mi smo mi i muzika koju stvaramo treba da bude produžetak nas samih, a ne pokušaj da budemo neko drugi.
1: The music we make should be an extension of ourselves, not something that we're trying to be someone else. So I think we're actually in a very healthy place.
0: Zato smatram da smo sada na veoma zdravom mestu i mnogo se uzbudljivih stvari događa sa istorijskim izvođenjima, jer su to ljudi prihvatili. Naravno, još uvijek je važno da gledamo na stil, na istoriju, ali na primjer, ako uzmete komad koji se izvodio u malom salonu i dovedete ga u koncertnu salu koja prima 2000 ljudi, ne kažem da treba da svirate na drugačijim instrumentima da biste sve učinili glasnim, ali morate da prilagodite svoj retorički pristup. Morate da doprete do ljudi da bi oni došli do vas. Uvek govorim studentima o odlasku u lov na uši slušalaca, o tome da ih uvučete unutra. Ne dozvolite im da samo sede i primaju nešto. Oni moraju da budu aktivni partneri.
1: Don't let them just have to sit back and experience, receive something. They have to be active partners. The thing I'm looking forward to in the concert is finding some really...
0: Ono čemu težim na koncertu jeste da pronađem vrlo, vrlo tihe momente koji će slušalca pomeriti na ivicu sedišta, nagnutog napred da bi postao deo našeg sveta. Na kraju današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2, britanskog dirigenta, čembalistu i orguljaša Lawrencea Cummingsa, koga ste upoznali kroz ekskluzivni intervju, snimljen sa njim u Bukureštu septembra 2019. godine, slušat ćemo još jednom u izvođenju Händlove muzike, ovoga puta instrumentalne, u Koncertu Grosso u C-duru Aleksandrova Gozba. Lawrence Cummings diriguje festivalskim orkestrom Gettingena, a moje ime je Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je podrška Sjedinjenim Američkim Državama u Srbiji naglo porasla od kad je Donald Trump predsjednik i pozvao ga da poseti Beograd. Vučić je u intervju za Fox News Digital pohvalio Trumpov pristup Balkanu i naveo da je fokus njegove administracije na ekonomske saradnje, a ne na političkom pritisku, što je imalo odjeka kod mnogih Srba. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji Radio Beograda 1 u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela poslednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovo i Metohiji i zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Nafta industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da iranska strana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i suviše odugovlačila i umjesto da postigne dogovor koji bi bio dobar za nju, sada će morati da plati. Pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne mogu da napreduju ukoliko se kršenje primirja nastavi, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei. I vreme sutra, oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar uz pad temperature. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana osetniji pad. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtsv.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, Radio Beograda 2, ja sam Milena Božović-Manić. Kad gori čovek, ceo svet se greje. Kad izgori čovek, tad pepeo sve je. Ovo je stih Branislava Petrovića, čuvenog Brane, a iz njegove zbirke pesama Kad će kiša. Zato vas pozivamo odmah na početku emisije, imate vremena ako niste planirali da dođete do kluba RTS-a u zgradi Radio Beograda u Svetogorsku 18 časova na promociju knjige u izdanju Sumatra izdavaštva. Od ostalih tema u današnjim kulturnim krugovima izdvajamo da je dobitnica nagrade Grigorije Božović Jelena Lengold. Predstavit ćemo i knjigu memoarskog žanra Dragana Lakićevića Memoarske semeke, portreti savremenika. Najaviti festival francuskog filma u Beogradu. Pozvati vas na izložbu crtačkog opusa na papiru pod nazivom Uteha u snegu Natalije Mijatović i govoriti o izložbi u Prijedoru. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama u narednih sat vremena.

0: Kulturne krugove krećemo prvo sa nagradom Jeleni Lengold. Uručena je nagrada Grigorije Božević za 2025. godinu za pripovetku Čokolada iz zbirke Dirakova jednačina. To je saopšteno iz Doma kulture Stari Kolašin još pre nekoliko dana, a danas na uručenju bila je naša Ana Davidović.
1: O aktuelnom pobedničkom delu odlučivao je žiri kog su činili Mileta Ćimović-Ivkov u svojstvu predsednika, Andrijana Živković i Dragiša Bojović. Pobednička pripovetka Čokolada ovenčana je nagradom Grigorije Božović za, kako navode u saopštenju, umetničku uverljivost kazivanja i surovu istinitost ljudske sudbe. Čućemo deo besede kojom se dobitnica Jelena Lengold obratila prisutnima.
2: Kada pisac dobije nagradu koja nosi nečije ime, on ne dobija samo priznanje, nego i jedno tiho društvo. Odjednom se nađe u razgovoru sa čovekom o kome možda nije dovoljno razmišljao, ali čije ime nosi težinu jednog vremena, jedne književnosti i jedne sudbine. Pisac sada pokušava da razume ne samo onoga čije ime nagrada nosi, nego i ono što je ostalo iza njega, ton, pogled na svet, trag. A trag Grigorija Božovića vodi kroz teške i često zaboravljene prostore naše istorije. Kroz krajeve u kojima su se smenjivale države, ideologije, vojske i zastave, dok su obični ljudi pokušavali da sačuvaju nešto malo dostojanstva, jezika i života. Takvi pisci ne nastaju u mirnim i udobnim vremenima. Oni nastaju tamo gde istorija stalno prolazi kroz nečiju kuću. Grigorije Božović je pisao bez velikih ukrasa, ali sa snažnim osjećanjem za ljude i prostor o kojem govori. U njegovim pričama osjeća se tvrda, često surova stvarnost Balkana, ali i veliko razumevanje za male, obične ljude koje istorija najčešće pregazi i zaboravi. Njegov stil ima nešto istovremeno dokumentarno i duboko književno. Dok čitamo njegove rečenice, imam osjećaj da kroz njih progovara jedno vreme koje pokušava da nestane, a ipak opstaje kroz priču.
1: Jelena Lengold je u pripovetci Čokolada ispričala složenu, dramatičnu i po tragičkim svojstvima i efektima veoma upečatljivu priču, naveo je žiri u saopštenju. O tome govori član u svojstvu predsednika Mileta Ćimović-Ivkov.
3: Jelena Lengold piše, dakle, pripovetke u kojoj junaci, rešavajući svoje sudbinske jednačine, pate, vole, iskazuju onaj emotivni koloplet i onu sudbinsku suštinu koju pamti proza Grigorije Božović. U nagrađenoj pripovetci junak napušta, kako mi to danas kažemo, urbani prostor ili još preciznije civilizaciju i odlaže da živi u šumi. U tom gorskom svetu on odlazi zbog toga što ne može da nosi ono sa čim se danas, čini mi se, neki lako nose. To je moralno osjećanje krivice. Ne uspevajući da ni u šumi sa tim raskrsti, on odlučuje da ode iz života. Zbog čega Jelena Lengold? Zbog toga što su njeni junaci, oni koji jednako pate koliko junaci ranijih književnih epoha, koji su bez života ostajali u ratovima, koji su svoje sudbinske jednačine rešavali u ratnim ili poratnim vremenima. Mi danas više ne živimo u takvoj epohi, ali ljudska geografija nije se bitno izmenila. Ako su se menjale konvencije vremena, ako su se menjali zakoni i regule, geografija duše čovekove promenila se nije, jednako koliko ranije, tako i danas čovek na sličan ili približno isti način osjeća, voli, pati, strada.
1: O očuvanju sećanja na dela koje je napisao Grigorije Božović, po kome je nagrada dobila ime, govori članica žirija i direktorka Doma kulture Stari Kolašin, Andrijana Živa.

0: Svi su oni zanimljivi, svi oni čine sliku nekoga doba. To nije bilo samo moje doba, to je bilo doba naše kulture i slika jedne epohe. U tom smislu, glavni junaci ove knjige su moji savremenici, a ne ja. Ja sam onaj koji ih je pamtio i koji je zabeležio nešto što mnogi drugi nisu znali. Jer o tim junacima, o tim velikim ljudima naše epohe, a ima ih 40, mnogo ljudi zna mnogo. Ali ima nešto što znam samo ja. Ili makar znam da opišem drugčije nego drugi ja. Sad kad bismo se sastali, mi njihovi savremenici, mi bismo svi pričali nešto drugo. Iako bi to bili isti ljudi i bili bi isti njihovi portreti, ista njihova dela. Zbog toga je, recimo, zanimljivo da se to napiše, da se zabeleži i da ostane, da se vidi kako se nekad živelo, kako se književno družilo, pevalo, kako su bile književne prilike i kako su ne samo o poeziji, filozofiji, mudrosti, kulturi, moralu razmišljali i govorili najveći, nego i kako su oni izgledali i reagovali privatno u našim malim životima, u redakcijama, u kafanama, u onim mestima gde smo živjeli i gde smo se družili.
1: Povodom knjige Memorijske semenke Dragana Lakićevića, književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov podsjetio je na niz značajnih knjiga memoarske proze, pomenuvši recimo Efemeris Dejana Medakovića, Noevu Barku, Miodraga B. Protića, autobiografiju o drugima Borislava Mihajlovića Mihiza, na čijem je tragu i knjiga Dragana Lakićevića. O razlozima pisanja o prošlosti govori Mileta Aćimović Ivkov.
2: Da postavimo retorsko pitanje, zbog čega se ljudi rado obraćaju prošlosti? Može biti zbog toga što je prošlost okončana neizvesnost. Ono što čoveka u životu tišti, to je pitanje šta će biti sutra, kako će se nešto razviti ili desiti u predvidivoj bliskoj budućnosti. A kada preživimo neku dramu, mi iz svesti istisnemo ono što je bilo tegotno, pa i sećanja uvek oživljavamo prijatne, lepe scene ili pozlaćujemo uspomene. Zbog toga je slika prošlosti drugo ime za slikanje razvoja kulture. Osmišljavanje našeg života se valjda kroz uspomene i dešava. Ne samo da se tako život osmišljava, on se tako i humanizuje.
1: Knjiga Dragana Lakićevića Memorijske semenke ne samo da uspomenama osmišljava život, već predstavlja uzorni primer oživljavanja i problematizovanja prošlosti. O tome zašto posežemo za memoarskom prozom, Mileta Aćimović Ivkov kaže.
2: Mi ćemo o nekim značajnim ličnostima naše kulture iz pera Dragana Lakićevića saznavati iz nekog drugog ugla, da oni nisu samo impresivne figure naše kulture, istorije i književnosti, već da su oni, onome što je važno, živi ljudi sa vrlinama i manama, sa živim primjerima nesavršenosti. I to je paradoks. Obično smo skloni da poverujemo da istorija mnogo uverljivije, ako je pogotovo izrazito na dokumentima zasnovana, rekonstruiše neko prošlo doba. Ali kada mi želimo prisno, životno, pogotovo intimno, da oživimo, da se upoznamo sa duhom vremena, neke epohe, mnogo češće posežemo upravo za memoarskim knjigama. Takva je knjiga i ova koju smo večeras predstavljali, knjiga Dragana Lakićevića. Ona jeste svojevrsna autobiografija o drugima.
1: Memorijske semenke, portreti savremenika Dragana Lakićevića, objavljena je u izdanju Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori.

0: 15:27, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 iz pisane reči. Idemo u sedmu umetnost. Šarm francuske kinematografije i ovog leta se vraća pred domaću publiku kroz osmo izdanje festivala francuskog filma, koje će biti održano od 23. do 28. juna i od 2. do 5. jula u Beogradu i širom Srbije. Program donosi najnovije ostvarenja francuske kinematografije, uključujući i filmove prikazane na upravo završenom Kanskom festivalu. Na predstavljanju festivala francuskog filma danas je na konferenciji upriličenoj u ambasadi Francuske u Beogradu bila i naša Ana Vučković-Denčić.
1: Na programu su besplatne projekcije na otvorenom, izuzetan izbor najnovijih francuskih filmova, među kojima i nekoliko ostvarenja prikazanih na Kanskom festivalu, kao i najaktuelnija ostvarenja francuske kinematografije. Prvi deo festivala održat će se u Beogradu, istovremeno na više lokacija, nakon čega se festival nastavlja širom Srbije. Festival je predstavio njegov direktor i direktor distributerske kuće Megacom Film, Igor Stanković.
2: Pre nego se osvrnem na sam program festivala, želim da skrenem pažnju na jednu veliku stvar koja Francuska je sama po sebi zemlja koja prepoznaje i uvažava sve one koji dolaze. Donose, oni koji donose različitost, konkretno baveći se filmom, Francuska prepoznaje taj drugačiji filmski izraz bez obzira da li on dolazi i sa kog meridijana i kontinenta dolazi. Film koji otvara Kanski festival, kuriozitet je da je to film reditelja Pjera Salvadorija koji je rođen u Maroku, a celu svoju karijeru izgradio u Francuskoj. Film je pisan po scenariju Robina Campilla koji je takođe rođen u Tunisu. To je samo dokaz veličine francuske i francuskih veza i verujemo da će veze koje su u nekom trenutku bile pokidane između Srbije i Francuske biti obnovljene, u stvari one se već značajno obnavljaju u kulturi i umetnosti.
1: Festival francuskog filma će biti otvoren specijalnom projekcijom filma Venus Elektrifikata, reditelja Pjera Salvadorija, koji je ove godine otvorio Kanski festival, o čemu govori Igor Stanković.
2: To je velika stvar, film je stvarno pre samo par nedelja otvorio Kanski festival sa tom velikom glumačkom ekipom, jedan od njih je Žile Luš. Festival će doneti još jedan veliki film, a to je Zraci i senke Xavier Giannolija. Iako film traje 199 minuta, verujte mi, uživaćete u toj projekciji. To je jedan prikaz sa Jean Dujardinom u glavnoj ulozi. To je jedan poetski kostimirani film koji prikazuje Francusku iz u 19. veku i sve ono što kad pomislimo na tu francusku prošlost i film donosi.
1: Kum ovogodišnjeg izdanja Festivala francuskog filma je glumac Andrija Kuzmanović.
3: Jako mi je drago što sam ove godine, to ja baš kako su me nazvali kum ovog festivala, jako sam bio iznenađen kad su me pozvali zato što ja nikad nisam ništa na francuskom ni igrao, ali da, veoma mi je drago, bit ću kratak sada da ne dužim. Eto, došao sam danas da upriličim ovaj događaj, uvek ću se odazvati i nadam se da će više naših ljudi nekada igrati u francuskim filmovima zato što su tu gde jesu. I hvala svima, hvala ambasadi Francuske i živelo srpsko-francusko prijateljstvo.
1: Festival organizuje Francuski institut u Srbiji i MTS Dvorana. Botanička bašta, Kosančićev venac, Gardoš, prostor Beograd bašta, Plato na Ušću, Svilara, Barka i Edšeg u Novom Sadu, amfiteatar u Zrenjaninu, Vilingrad u Nišu ili trg u Gornjem Milanovcu biće mesta susreta sa kinematografijom zemlje koja nam je film i dala. Posebno će zanimljivi biti filmovi o Viktoru i Gou i komediji Francaise u kome glumi ansambl ovog slavnog i jedinog profesionalnog pozorišta u Francuskoj.

0: Eko.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Vater ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3.
3: Ihr seid alle krank!
1: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
7: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale, iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile, samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
8: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
9: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u nastavku emisije o jednoj zanimljivoj izložbi koju možete posjetiti kad malo spadnu ove vrućine uveče. Izložba crtačkog opusa Uteha u snegu na papiru, dasci i platnu ugledne umetnice Natalije Mijatović otvorena je sinoć u galeriji Haus u Beogradu. Tihi tragovi propalog gradskog pejzaža bez ljudskog prisustva, ogoljene krošnje drveća ili osušene čaure semena univerzalne su teme umetničkog rada Natalije Mijatović. Duboko osluškujući emocionalne slojeve zatrpane ispod vidljivog, umetnica vrši svojevrsnu introspekciju u tišini. O jedinstvenosti i kvalitetima stvaralaštva Natalije Mijatović govori Borka Božović, istoričarka umetnosti i umetnička direktorka Galerije Haus.
10: Ona je posebna po tome što ima rafinirani likovni ukus i izmislila jednu posebnu vrstu tehnike, da kažem pogotovo sa svojim akrilicima na drvetu, ali i na platnu. To su crteži zapravo, ali na drvetu i na platnu, gde ona sa morskom solju, akrilikom, olovkama i ugljenom postiže u likovnom smislu ono što hoće, a to što bi ona htela, to je da pokaže prirodu u trenutku kad ona miruje, kad utihne, kad je pod snegom, kad je smrznuta. Tu Natalija sve svoje emocije nakon smrti svoje majke pretače u to što je jedna zamrznuta zemlja, da bi na kraju iz tih semenja, iz tih bunki koje stoje na vetru, verovala da otpočinje ponovo novi život i novi ciklus.
9: Natalija Mijatović je na čelu katedre za umetnost i dizajn na Univerzitetu Delaware u Njujorku. Uverena je da lepota još uvek može biti čin otpora. Ističe da su nežnost, krhkost i posvećenost oblik istine i njen način da se iskaže uprkos okolnostima u kojima briše ovaj svet. A o tome kako gleda na motive svog rada, Natalija Mijatović objašnjava.
11: Pa ja sam rođena Beograđanka iz kojeg sam otišla pre skoro 30 godina, tako da se deo bio svojevrsan povratak kući za mene i bez obzira na to koje uspehe postižem u svetu, imam neki osjećaj ako se ne predstavim u svojoj domovini, u svom rodnom gradu, onda kao da nisam ništa uradila. Tako da mi ova izložba kod Borke u Galeriji Haus veoma znači. Ja veoma cenim čitav opus Galerije House i doprinos kulturi i umetnosti čitavog regiona. U mom radu, kao i svi umetnici moje generacije, koja je sad prešla 50. godinu, doživljavaju taj neki raspad naše domovine i sve što se dogodilo kao jednu prekretnicu. Ja to doživljavam kao zimu i sneg iz koje se nadam da će seme koje je posejano kao mrtav predmet u jednom momentu oživeti i porasti. To je na neki način moj doprinos nadi u tome da će sve biti bolje i da ćemo prevazići dugogodišnji, više decenijski sneg i led koji nas okružuje.
9: Razvijanje slikarske prakse koje se uporno vraća sećanju, rasejanju, pejzažu i istrajnosti utiska bez zatvaranja u stabilan simbolički jezik još je jedna od odlika umetničkog rada autorke. Njen slikarski opus se dotiče i duhovnog elementa, ne kao datosti, već kao nečega što treba iznova preoblikovati. A šta je ono najvažnije što umetnost treba da postigne, pitamo profesora Milivoja Miška Pavlovića.
0: Kao i u svim stvaralaštvima iz umetnosti, najvažnije je da vas slika transportuje u duhovni svet, a ne u fizički. A njene slike govore o jednom jako specifičnom trenutku gde su dominantni prizori na slikama zimski, znači kao da je neki sneg, kao da je neka tišina, i ta tišina se osjeća kao da može da se napipa. I to je, čini mi se, jedan kvalitet koji u stvari mi danas zaokupljeni raznim vizualnim sadržajima sa svih strana i raznim bukama, šumovima koji nam ometaju u stvari neko promišljanje i koncentraciju, fokus, deluju rasterećujući i deluju kao neka vrsta meditativnog poziva da uđemo u njen svet.
9: Natalija Mijatović rođena je 1974. godine u Beogradu. Nakon završenih osnovnih studija umetnosti na Cetinju, odlazi u Sjedinjene Američke Države na dodatno akademsko usavršavanje. Svoje radove izlagala na mnogim samostalnim i grupnim izložbama. Dobitnica je velikog broja međunarodnih nagrada. Izložba Utjeha u snegu u Galeriji House biće pred beogradskom publikom do 9. jula.

0: Iz Beograda idemo u grad Prijedor. U galeriji Stefan Stojanović otvorena je izložba slika i skulptura Aleksandra Cvetkovića pod nazivom Alegorije na grčke motive. Predstavljena je i monografija o skulpturi Sretenu Stojanoviću, Mir i zavičaja, izdata u okviru književnih susreta na Kozari u ediciji Svedočenja. A sa direktorom u okviru posebnog izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti, sa direktorom galerije Borisom Eremićem, razgovarala je Tanja Živković.
1: Prijedor je poznat kao grad slikara u bivšoj Jugoslaviji i danas nam je zato i zadovoljstvo da razgovaramo malo i o umetnosti u ovom gradu. Gospodine Eremiću, eto, Aleksandar Cvetković, naš uvaženi slikar, predstavlja se sada i kod vas. Šta je sve publika u prilici da vidi?
2: Pa tako, evo, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih slikara, Aleksandar Cvetković, je u Prijedoru sa izložbom Alegorije na grčke mitove i mogu da kažem da nam je izuzetno zadovoljstvo da smo u prilici da ugostimo jedno takvo ime, zasigurno jedno od najvećih, znači u 21. vijeku. Ovu izložbu smo dogovarali, da kažem, već nekoliko godina. Zaista, po reakcijama i publike, ali i kritike, mislim da je ovo jedna od najboljih izložba

0: priliku i vašim slušalcima, bilo mi je zadovoljstvo i evo za sve u buduće događaje i saradnju s vama na raspolaganju i veliko hvala.
1: Tu smo da vas pratimo, hvala i vama. Bio je ovo gospodin Boris Eremić, direktor galerije Sreten Stojanović u Prijedoru.

Ovo divnu muziku danas u emisiji birala je muzička urednica Jasmina Mihajlović, organizacija Ivana Mandić, ton Marija Kodelja, saradnik novinar Đorđe Jevtović, ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz kanal kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Posle kratkih vesti sledi emisija Zlatni presek.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je podrška Sjedinjenim Američkim Državama u Srbiji naglo porasla otkad je Donald Trump predsednik i pozvao ga da poseti Beograd. Vučić je u intervju za Fox News Digital pohvalio Trumpov pristup Balkanu i naveo da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što je imalo odjeka kod mnogih Srba. Predsednik Vučić biće gost u novoj emisiji Radio Beograda 1 u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Predsednik Vučić razgovarao je i sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, u aktualnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. U izraelskim napadima na Tir i okolna područja na jugu Libana poginulo je 13 ljudi, a ranjeno 15. Spasilački timovi rade na raščišćavanju ruševina u Tiru. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su napadi Izraela na Siriju i Liban dostigli tačku gde prete i Turskoj. Izraelska agresija predstavlja pretnju celom svetu i mora da se zaustavi, rekao je Erdogan. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kritikovao je turskog predsednika Erdogana zbog njegovih izjava o izraelskim vojnim operacijama u regionu. Netanjahu je Erdogana nazvao antisemitskim diktatorom i odbacio njegove kritike Izraela. Sport. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Dubaji vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme sutra. U Srbiji oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar uz pad temperature. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana osetniji pad. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
10: I inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Tačno je 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Zlatni presek, Radio Beograda 2, ja sam Tanja Živković i u današnjoj emisiji govorimo o jednoj značajnoj i važnoj nagradi i o jednoj veoma interesantnoj izložbi. Umetnica Jovana Blagojević je dobitnica nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilos i odluka je saopštena u umetničkom prostoru u 10.1. juna nakon razgovora za finalistkinju. Sa finalistkinjama i ova nagrada se dodeljuje za 2026. godinu, a kako se navodi u saopštenju, nagrada se dodeljuje umetnici, pa sad citiram, čija je posvećena zajednici postojana i nepokolebljiva. Nešto svakako što veoma obećava. A drugi deo emisije posvećujemo priči iz Brisela, govorit ćemo o stripu. Muzej stripa je pre nekoliko dana posetila naša koleginica Tamara Vučenović i pripremila je razgovor sa Marin Ives, kulturologom, o kolekciji i velikoj izložbi koja se zove Vek belgijskog stripa, koja je premijerno nastala povodom obeležavanja 100 godina belgijskog stripa. Sada želim dobar dan Jovani Blagojević, dobrodošli na Radio Beograd 2.
1: Dobar dan Tanja, dobar dan slušalci.
0: Tipično uobičajeno pitanje kada se ovakva nagrada dobije, naravno, kako ste primili i kako ste doživali ovu vest? Značajne nagrade u pitanju svakako.
1: Pa jako sam se obradovala, malo šokirala u trenutku, pa ni neko duboko zadovoljstvo. Mislim kao da se nekako podudarila to što radim i u šta verujem sa tim nekim relevantnim, da kažem, pogledom s polja.
0: Evo da kažemo našim slušalacima da je žiri u drugom krugu radio u sastavu Sandra Kelebić, kustoskinja umetnički prostor u 10, onda Marija Radisavčević, kustoskinja umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku, Nela Tonković, kustoskinja i savremene galerije iz Subotice, Karina Kotova, kustoskinja i teoretičarka umetnosti iz Praga iz Češke, Marko Gutić Mižimakov, dobitnik nagrade Denes za 2024. godinu iz Skoplja i Ksenija Nouril, pomoćnica direktora internacionalnog programa iz Njujorka, iz Muzeja moderne umetnosti. Svakako veoma značajan i relevantan žiri. I u obrazloženju žirija posebno se ističe zaista vaša posvećenost zajednici. Kako je Jovana vi doživljavate? Kroz vaš rad to može da se vidi, govorit ćemo o tome, ali šta za vas ona predstavlja?
1: Pa za početak to predstavlja svest da smo deo nečeg većeg, interesovanje dalje ono od sobstvenog praga i otirača, mislim, želja se bude deo, aktivan deo društva i da se da glas onome u šta veruješ kroz svoj rad.
0: Naravno, a ovakva nagrada u ovom trenutku vaše karijere, šta vam predstavlja i koliko su nagrade u stvari važne umetnicima koji rade van nekih dominantnih institucionalnih tokova koji su više ovako u nekom slobodnom prostoru?
1: Velika stvar za mene, mislim da je meni ovo prva nagrada u životu, ne računajući nešto kad sam imala 5 godina, tako da nisam, možda prethodne 2 godine nisam zapravo ni bila toliko u tim najužim, kako da kažem, umetničkim, galerijskim tokovima. Nego više neko delovanje u javnom prostoru, a opet da kažem, moje korenje jeste iz nekog i umetničkog obrazovanja, pa mi je super što se to sada našlo
0: i spojilo, naravno. Da, da. A evo sad i na ovom samom početku, kako biste predstavili svoju umetničku praksu nekom, eto, ko se možda prvi put susreće sa vašim radom? Šta biste rekli?
1: Ok, teško pitanje, ali možda bih rekla da dosta akcenta stavljam na proces i da je nešto važno što sam naučila u ovom posljednjem periodu, da je samo to učešće u kreativnom zajedničkom, u stvari umetničkom procesu, ljudima možda i potrebnije nego neko završeno delo na zidu neke galerije u koju neće ni ući, verovatno. Mislim da nekako se prelije malo iz tog, kako da kažem, art babla na šire društvo. Tako da ljudi su jako važni za moj rad. I sve što sam radila je nastalo u saradnji sa ljudima. Nekad su u pitanju bili bile saradnje u dvoje, ali vrlo često saradnja sa, ne znam, i 10, 20, 30 ljudi koji su bili deo procesa, da.
0: A u vašim radovima često su prisutni i neka briga i solidarnost, zajedništvo koje smo pomenuli. Da li smatrate da su to vrednosti najznačajnije, da je to nešto o čemu nešto čemu u stvari želite da se apsolutno posvetite?
1: Da, mislim, ne znam bez toga koje su nam šanse uopšte više da preživimo sa trenutnim stanjem civilizacije. Tako da, da, mislim da, da se dosta kroz moj rad su se dosta stvarale te neke alternativni načini razmene i privremene zajednice.
0: A takođe u obrazloženju žirija se navodi da delujete upravo na ulici, tamo gde je srž svega, gde se dešava sve oko nas i oko uopšte vaše umetničke prakse. Šta vas na neki način u stvari vraća tom javnom prostoru da delujete tamo gde je suština svega?
1: Na neki način i bespomoćnost i opet i neka ogromna želja da doprinesem. Bespomoćnost iz razloga što su, mislim, te neke kao krucijalne odluke o našem okruženju potpuno izmeštene van našeg dometa. I onda može da ti se desi samo da ustaneš ujutru i vidiš kako ti, ne znam, seku drvored u ulici i proširuju za još, ne znam, jednu traku u ulici u kojoj nikad nema gužve ili tako neka stvar. I da te stvarno pogodi, a da tu odluku donosi neko tamo, ne znam, iz Dedinja ili iz Trsta, kako već. I da mislim da ti neki radovi u javnom prostoru su došli iz tog mesta gde sam osjetila nemoć u sebi i u kolektivu. Da kao ponovo nešto proklizava kroz prste do čega nam je stvarno stalo.
0: A da li možete da doprinesete da malo manje proklizava? Da li vi i vaše kolege s kojima sarađujete osjećate posle nekih umetničkih praksi i radova da ste postigli nešto?
1: To sam prvi put i osjetila na ulici. Mislim, možda prvo i za sad poslednje moje iskustvo izlaganja u umetničkom prostoru je bilo u okviru projekta koji je nosio naziv Kada rad radi. To stvarno bila neka moja zapitanost još od fakulteta, a onda sam na ulici dobila jako direktan odgovor. Mislim, zato što ti radovi su stvarno imali odjeka i nekako su osnažili zajednicu, ja bih rekla. I taj humor dosta dodaje snage za dugoročne borbe koje su iza i ispred nas nekako i...
0: E sada, Jovana, kažete da stvarate umetnost kako biste dodali nešto što nedostaje, taj neki deo, neki komad. Šta je to danas što najčešće osjećate da nedostaje u našem društvu? Opet teško pitanje.
1: Nije toliko teško, ali ne bih da baš dam ni neki kliše odgovor, ali stvarno prvo što mi dolazi je to udruživanje. Zajedništvo. Mislim da je to neophodna trenutno kontrateža kapitalizmu. Jer ako smo upojedinjeni i sami, onda smo mnogo dobri potrošači. A ovako je neverovatno koliki radovi su nastali samo od razmene koje šta ima od materijala kod kuće i pozajmica, donacija i mislim, ne znam kao u nekom drugom momentu kako bi izgledala ta produkcija, ali ovako je bilo zapravo pogotovo na primjer za Monopol koji je simbol kapitalizma, on je totalno je taj kapitalistički način rada dekonstruisan u procesu nastajanja tog rada.
0: A kada sad u ovom prvom delu razgovora toliko pominjemo i kolege, možda ne samo kolege, nego prosto ljude sa kojima sarađujete, koji su na neki način inspiracija, koji su na neki način podstrek. I kada govorimo o tom zajedništvu, da li se možda sećate nekih situacija kada je reakcija drugih ljudi pomenutih u stvari mogla da promeni ili da vas usmeri ka nekoj novoj ideji, da vas baš oni podstaknu da stvorite nešto novo?
1: Da, mislim, i direktna inspiracija od drugih umetnika. Ponovo vezano i za taj monopol, ali i mislim da kad imam neku ideju, kao da mi je potrebno, da je još nekome to potrebno. I onda krećem u komunikaciju da vidim da li negde, da li rezonuje sa još nekim. Tako da sam te burne emotivne reakcije ljudi na već predlog ideje su bili podstrek da se onda u to upustim. Cijela.
0: Da budete.
1: I da, da.
0: I zajedno u tome.
1: I da, da ih, mislim da se svi zajedno upustimo, da.
0: Da. Svakako ta reč zajedno i zajedništvo je nešto što isijava iz vašeg rada i iz ovog rada.

0: 16:15, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2. Naša gošća je Jovana Blagojević, dobitnica nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos za 2026. godinu. Malo smo razgovarale o tome kako nastaju radovi, uglavnom sa kolegama, sa prijateljima. Kako kažete sad dok smo slušale muziku Jovana, kažete i sa komšijama i da imate neke možda i zanimljive stvari, neke anegdote sa svih tih vaših zajedničkih delovanja koje su interesante da podelite i sa slušalcima. Kako je to sve nastajalo sa svim tim kolegama?
1: Da, možda su najzabavnije anegdote sa slučajnim prolaznicima koji su postali deo tima. U roku od par sati, ali da, mislim, konkretno vezano za tu instalaciju monopola velikog, dobila sam ideju inspirisana umetničkim radom Bordala, koji je u Lisabonu radio nešto slično kao komentar na stambenu krizu tamo. I onda sam komšijama predstavila tu ideju. Tu ideju i u tom trenutku smo zapravo saznali za vrlo destruktivne planove za urbanizaciju Ušća. Mislim da me to prilično stimulisalo da nekako odgovorim, zato što je to i kraj u kome živim i napad na omiljenu biciklističku stazu i obalu i sve redom. I onda sam pomislila, treba da uradimo nešto tako ovde što bi učinilo problem vidljivim, ali napravilo i neki odzum da je to nije pojedinačni problem, nego nekako i Ušće, Homolje i Jadar i Generalštab i gomila tema i Univerzitet i Apoteke Beograd, sve to u stvari jedan

0: isti problem. Javno dobro naspram privatnih interesa pojedinaca. I odatle je krenula ta ideja za monopol. Ja sam otišla na jedan sastanak delegata novobeogradskih zborova sa tom skicom i bila onako malo nesigurna. Sad tu sa nekim nepoznatim ljudima sam, svi su nervozni, hoće završimo što pre taj sastanak i umorni već od svega. I vadim skicu. Kao da li će oni razumeti zašto ja sa njima predlažem da naslikamo nešto na 13 puta 13 metara, zašto je to potrebno. Međutim, oni su krenuli da vrište od uzbuđenja i neki od njih su ono, ostali još 2 sata tu, dobre, samo da smišljamo teritorije. I tu je već krenuo taj kolektivni proces, zato što je jedan dečko koji je bio na sastanku vidio taj haos od moje skice i otišao kući, napravio Excel tabelu i pomogao da kategorizujemo teritorije, da kažem, pa smo onda napravili neki WhatsApp chat od tih ljudi zainteresovanih gde bi svaki dan javljala satnicu kada ću raditi na jednom betonskom platou u mom bloku i da bi znali kada se priključe. I tu smo, mislim, onda smo iskoristili tu malu zajednicu za glasanje, jer je bilo naravno mnogo, daleko više teritorije nego polja monopola. I tako je to krenulo. Onda sam uspela da usput da javim nekim od mojih prijateljica, pa su one javile još nekim prijateljicama i tako se stvarao nekako tim za svaki dan. Mislim, nekad na kratko bi bila sama, što nije bilo zgodno, ali obično je barem još jedna osoba bila tu, a do kraja nedelje ono i po 10-15 ljudi u isto vrijeme koji nešto crtaju, druže se, ćaskaju. Ljudi su počeli da dolaze posle posla, da svraćaju, da nas obilaze. Nekako se stvarno, da vide dok smo stigli, šta nam treba, napravila se mala zajednica. Jedna od najluđih priča mi je komšija, pošto sam si izvežbala te nedelje da ako neko pita li treba pomoć, da odmah kažem da i da delegiram neki zadatak, jer je ideja bila da se to završi za nedelju dana, za taj neki prvi veliki protest na Ušću. I tako jedan komšija je pitao da li treba neka pomoć i ja sam bila u fuzonu da, evo crna boja, podloga za kolena i vucite 4 cm crnu liniju ovde po borduri. On se onako malo iznenadio, ali bilo mu je zabavno i ostao cijele večer i družio se, uživao i kao, ma da, ja sam to za konkretnu akciju. Na kraju večeri mi je dao ključ od auta svoje žene, zato što je parkiran tu, da ne bismo teglili materijal kući. Mislim, taj nivo poverenja. On je posle postao i prvi nezvanični vozač te instalacije, pošto ona gostovala na različitim protestima i blokadama.
1: Sad ste verovatno i delimično odgovorili na moje sledeće pitanje koje bi bilo kako ljudi reaguju kada ih umetnost zatekne na ulici, kada ih zatekne na bloku, u parku, negde u okruženju i kada postane tako vidljiva u komšiluku u tom nekom svakodnevnom okruženju. Ali mislim da ste sad dali dobar primjer, a verovatno ih ima i još.
0: Da, ljudi su bili radoznali i nekako njima donosilo neko zadovoljstvo tu kad izađeš iz tog nekog opterećenja, ne znam, da nećeš da tražiš pomoć, da nećeš nekog da opteretiš, nego zapravo percipiraš koliko ljudima to donese zadovoljstvo da budu uključeni u nešto konkretno, a što im i nije svakodnevno i zanimljivo i da daju neki kreativan doprinos. Uglavnom su reakcije bile pozitivne, mislim, bile su raznolike, ali nekako se i napravila atmosfera da je onako, da smo bili pristupačni valjda. Pa se mnogo komunikacija tu dešavalo. Ljudi su krenuli da dolaze samo da bi se i družili, ako se čak i nisu usuđivali da učestvuju rukama,
1: da se lati nečega. Da, ta dostupnost svakako da utiče. Takođe, Jovana, govorite o nedostatku te neke sistemske podrške za mlade umetnike. Kako danas izgleda svakodnevica jednog, eto, nezavisnog umetnika u Srbiji?
0: Pa, da, to je stvarno, ko se kako snađe. Mislim, izgleda kao žongliranje, uglavnom nekoliko poslova plus ovih svojih projekata oko koje ste strastveni. Stvarno zavisi kao ko se kako snašao od mojih kolega. Meni je to nekako, možda me i to sklonilo iz tog nekog pokušaja da se upakujem u institucije i galerije, jer svi ti prostori koji su dostupni mojoj generaciji su već i sami presušeni od sistemske podrške i onda nekako završiš tu sa tim nekim profesionalnim opterećenjem za umetnički krug, da to sve dobro izgleda u takozvanom white cube-u, a da u stvari mnogo toga i dalje treba da izneseš na mišiće svoje i svojih prijatelja. I onda nekako kad sam to isto prenala na ulicu, da kao i dalje je to na entuzijazam sobstveni i ljudi koji me okružuju, ogroman njihov zapravo entuzijazam, ali nekako vrlo onda direktan uvid u to šta to donosi drugima, šta donosi tebi, šta je kome potrebno, kakva podrška, mislim, a meni je daleko zanimljivije da to bude u javnom prostoru i na nekom, da nekako ponovo osjetimo da su ti javni prostori naši, a da nisu neke prazne parcele. Mislim da je i to relevantno, da naučimo se ponovo tu susrećemo i družimo i radimo stvari zajedno, a da je to, da to nije opet ni neki prostor već osvojen za umetnost.
1: A šta vas je umetnost do sada naučila o vama samima? Kako ste na neki možda drugačiji način videli sebe kroz sve ovo što sada ovako aktivno i požrtvovano radite?
0: O meni samoj me naučila da ništa ne mogu sama. Mislim, uopšte i ta ideja za monopol na 13x13 metara, ja sam imala platno koje mi je bilo donirano za vrijeme studija, zahvaljujući divnim ljudima, ali to platno je bilo toliko teško da ja sama nisam mogla ni da ga iznesem ispred zgrade da izmerim da li to ima dovoljno za tih 13x13 metara. Mislim, počeš i od toga da sam stvarno osjetila da svaki korak nekako traži neku vrstu komunikacije i saradnje i oslanjanja na nekoga, a opet kako da to radiš, a da nikoga ne eksploatišeš i da stvarno nađeš tu nit do koje mere ljudima to isto nešto donosi.
1: Takođe u vašoj biografiji je zapisano da još jedan vid umetnosti koji vas interesuje je savremeni ples. Kako to povezujete sa umetnošću kojom se bavite?
0: Možda kroz tu nematerijalnost i taj neki neposredan kontakt i kroz performanse koji su negde mi postali isto zanimljivi u tom periodu kada sam se prijavila na taj Stanicin program za savremeni ples i performans. Mislim, ima nešto u tom trenju i u tom bivanju izložen, a ako si istovremeno i neko ko je malo, kako da kažem, istidljiv i željan komunikacije, to može da bude mnogo zanimljivo za rad, a i pritom uključivanje tela, mislim da nam je to vrlo potrebno, jer se veliki deo naših života odvija samo na mentalnom nivou, a zapravo, mislim, nismo džabe u ovom obliku ovde.
1: Nagrada koju ste dobili podrazumeva mnogo toga i jedno ozbiljno studijsko putovanje. Se razmišljate o tome kada će to biti i kako ćete se predstaviti tamo u Americi?
0: Imam još dosta vremena da razmišljam o tome, zato što idem sledeće godine na jesen. Tako da imam vremena da se pripremim. Mislim da razmislim šta bih volela.
1: A znate sad šta biste voljeli i da li mislite da će se te želje promeniti, eto, za nešto više od godinu dana?
0: Svašta stane u godinu i nešto dana. Volela bih, mislim, da najviše bih volela da se sretnem sa nekim ljudima koji bi tu vrstu prakse mogli da osete. Zato što je ta, da. Zato što ta rezidencija dosta služi i tome. A imam im neku umetničku ideju, ali to je baš sad u sirovoj nekoj fazi, ali imam nešto što bih voljela tamo i da uradim na licu mesta.
1: Naravno, kako ste rekli, svakako da ima vremena za to. Ja bih sad za kraj ovog razgovora voljela da pročitam jednu rečenicu iz obrazloženja žirija, koja je meni ovako ostala upečatljiva, a ona kaže: njena praksa ne govori o politici sa distance, već je svakodnevno živi i oblikuje kroz konkretno angažovanje. Kroz svoju zaraznu energiju, vedrinu i razigran umetnički rad, ona stvara prostor za razmenu znanja, iskustva i zajedničko delovanje. Čini mi se da smo i kroz ovaj razgovor nekako odgovorili na ovu misao žirija, jer mislim da su vas lepo opisali.
0: Da. Osjetila sam da su me baš videli nakon tog intervjua.
1: Mnogo vam hvala, Jovana, jer ste našli vreme za Radio Beograd 2 i emisiju Zlatni vama. Presek. Želim vam mnogo sreće, mnogo uspeha. Biće prilika da još razgovaramo o svemu što pripremate, a kada budete putovali u Ameriku, naravno da ćemo biti u prilici da čujemo šta sve spremate za tu jesen naredne godine. Naša gošća danas bila je Jovana Blagojević, dobitnica nagrade Dimitrije Bašićević Mangilos za 2026. godinu. Jovana, hvala vam mnogo još jednom.
0: Hvala.

0: Eko.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall. Vater ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3.
3: Ihr seid alle krank!
1: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 16 sati i 31 minut, ovo je Zlatni presek Radio Beograda 2 i kao što smo najavili, drugi deo današnje emisije posvećujemo priči iz Brisela, govorit ćemo o stripu. Talični tom, Štrumfovi, Gaša, Tintin i mnogi drugi čuveni strip junaci imaju zajedničku otadžbinu Belgiju koja se i danas smatra kraljevstvom stripa. U glavnom gradu Briselu muzej stripa je već godinama jedan od najaktivnijih i najposećenijih prostora umetnosti i kulture. Sa više od 700 autora, Belgija drži svetski rekord po broju strip crtača po kvadratnom kilometru. Postavke i programi u muzeju prate taj razvoj od samih početaka i prvih novinskih kajševa pa sve do savremenih grafičkih novela. Muzej stripa je pre nekoliko dana posetila naša koleginica Tamara Vučenović i pripremila je razgovor sa Marie Nives, kulturologom o kolekciji i velikoj izložbi Vek belgijskog stripa koja je pripremljena povodom obeležavanja 100 godina belgijskog stripa o bogatoj istoriji i o tome kako su stripovi nestali iz novina, ali i današnjoj poziciji devete umetnosti u digitalnom okruženju koje se gotovo svakodnevno menja.
9: Muzej stripa već duže od 35 godina predstavlja autore i heroje evropskog stripa. Smeštan je u zgradi iz 1906. godine koju je projektovao Viktor Orta, prostor koji se smatra jednim od zaista retkih i preostalih i očuvanih remek dela secesije. Belgija ima 700 strip autora, a ovaj muzej na preko 4000 kvadratnih metara izložbenog prostora prati i razvoj ove umetnosti i u Belgiji, ali i u svetu. U tom prostoru trenutno možemo videti izložbu Vek belgijskog stripa, jedna nova, renovirana stalna postavka koja kroz luksuzan, jedan crno-beli zlatni dizajn prikazuje stogodišnju istoriju ove umetnosti na prostorima Belgije. Potom jedan deo koji je posvećen istorijatu same zgrade sa brojnim fotografijama i arhivskim materijalom. Ova zgrada je nekada bila skladište tekstila barona Vokeza. Još jedna izložba koja detaljno demistifikuje, da tako kažemo, nastanak stripa od prve skice i originalnih crteža pa sve do finalnog rada. I gostujuće izložbe, ovaj muzej ima dinamičan program koji u kome trenutno u okviru ovog jednog od prostora može da se vidi postavka koja je posvećena jubileju 120 godina kultnog lika Malog Nema. Prosečno vreme obilaska muzeja je, kako su nam rekli, oko sat i po, što ga čini gotovo idealnim ili tako mestom za upoznavanje sa stripom, sa zanimljivim knjigama u velikoj čitaonici i belgijskom vizualnom pop kulturom. Ono što je zanimljivo i čega je lepo podsjetiti se baš ovom prilikom je da je pre 3 godine po prvi put Predstavljena ovde i istorija srpskog stripa, koja traje više od 9 decenija. Kroz bogato ilustrovano istraživanje posvećeno istoriji srpskog stripa i istorijskom stripu u Srbiji, koje su potpisali Slobodan Ivkov, Marko Stojanović i Nikola Pepene, rame uz rame sa svetskim poznatim junacima poput Asteriksa, Taličnog Toma, Gaše, Tintina, našli su se premijerno i Mika Miš, Hajduk Stanko, Nikad Robom, Dikan, Politikin Zabavnik, Mirko i Slavko, Stripoteka, Ustrip, Strip Zabavnik. Do pakla i nazad i drugi, kako kažemo, nezaobilazni dragulji srpskog stripa. A sada slušamo intervju koji smo snimili pre nekoliko dana u muzeju sa Mari Nifs, kulturologom, koja nam se na početku kratko predstavila.
0: I'm Marie Nifs. I work for the communication department in the Comic Art Museum of Brussels, and I've been doing it since almost 4 years.
9: Ja sam Marie Nifs, radim u odeljenju za komunikacije muzeja strip umetnosti u Briselu i to radim već skoro 4 godine. Ali studirali ste kulturu, kako ste mi rekli, dakle, ovo je za vas neka savršena kombinacija, rekla bih. Da, zaista, presrećna sam što mogu da kombinujem svoje dve diplome, da tako kažem, komunikacije. Naravno, potom sam završila i master iz kulturoloških studija, pa sve to nekako se savršeno spaja u ovom muzeju. U ovom trenutku traje jedan zanimljiv program. Na moje pitanje da možda počnemo upravo sa time, Marija odgovorila da, sada imamo radionicu u jednom od naših prostora u muzeju, odvija se radionica za beskućnike. Mi smo partner u velikom projektu za koji smo pre nekoliko meseci dobili subvencije, finansijsku podršku bez koje bi bilo nemoguće realizovati ovaj program. Sarađujemo sa jednim belgijskim strip časopisom, organizacijom za beskućnike i još jednom organizacijom za mlade koji iz različitih razloga ne mogu da žive kod kuće. Jedna od tih organizacija je HOMI, to je relativno nova, ali veoma zapažena belgijska organizacija koju je osnovao čovek koji je i sam bio beskućnik u tinejdžerskim danima. Fokusirani su na mlade beskućnike i pružaju im smeštaj u bezbednijem okruženju, poput potpuno opremljenih kamp kućica ili karavana ili hraniteljskih porodica. Druga organizacija je MyWay. Ovo je specifičan projekat poznate briselske organizacije i oni rade po principu housing first. Veruju da je stabilan krov nad glavom prvi i osnovni uslov da bi neko počeo da rešava zdravstvene, psihičke ili socijalne probleme. Mi zajedno u muzeju pokušavamo da stvorimo strip sa beskućnicima. Na kraju će profesionalni crtač stripa nacrtati njihove priče. Ali da bismo to učinili potpunijim, organizujemo i radionice stripa za beskućnike kako bi mogli da kreiraju sopstvenu priču. Dakle, nije samo da oni pričaju svoju priču, a da neko drugi crta i pravi umetničko delo. Ovo je zaista saradnja i jedan zajednički kreativni proces. Nadamo se da će za, mislim, 2 godine biti lep rezultat u obliku stripa, gde će moći da podele svoju priču, kako su stigli u Brisel, kako su postali beskućnici ili već, šta su njihovi najveći problemi i šta već budu želeli da ispričaju. Ide profesionalno na crta, crtač stripa, ali uz njihov sopstveni doprinos. Ovo je prva radionica danas u našem muzeju i mislim da je jedna od prvih radionica u okviru projekta, jer je tek počeo. Koliko ih je ovde u ovom trenutku i kako ste ih pronašli? Trenutno u radionici učestvuje 11 beskućnika, imaju između 18 i 25 godina. Trojica kolega vode ovu radionicu, jedan je crtač stripa, jedan novinar i jedan je kolega iz magazina koji je posvećen stripu. Kasnije će zajedno obići i ceo muzej. Na moje pitanje kakva je komunikacija sa njima, Marija odgovorila izuzetno dobra. Kako je njima ovde, tiho je tamo gde rade, ali su nasmejani. Divno je zaista to videti. Možda sada možemo da se vratimo istoriji na dan kada je muzej osnovan i na ključne trenutke razvoja kroz godine. Na ovu sugestiju i pitanje, Marija je rekla u redu. Smešteni smo u veoma lepoj zgradi. Projektovao ju je Viktor Orta, čuveni belgijski arhitekta. Otvorena je 1906. godine, a tada je bila u vlasništvu Charlesa Vauqueza, barona u Briselu. Dakle, bila je zapravo velika prodavnica tekstila. Međutim, prodavnica je nakon mnogo godina zatvorena i zgrada je bila prazna nekoliko godina. Srećom, neko je tada došao na odličnu ideju da se tu osnuje muzej strip umetnosti i 1989. godine zvanično otvoren. Dakle, postojimo 36 godina, ako se ne varam. Bila je to, da kažem, jedna postepeni razvoj, ali vrlo važno mesto kulture. Sva istorija stripa smeštena je u jedan muzej. U Belgiji postoji nekoliko manjih muzeja slične koncepcije, ali smo mi jedini muzej strip umetnosti gde su objedinjena sva strip umetnička dela. To je duga istorija jer imamo bogatu tradiciju stripa u Belgiji, koja počinje sa Hergéom. On zapravo nije prvi strip autor u istoriji, ali je definitivno jedan od najvažnijih i najuticajnijih autora svih vremena. Smatra se ocem modernog evropskog stripa. Njegovo pravo ime bilo je Georges Remy, a umetničko ime Hergé nastalo je tako što je obrnuo inicijale svog imena i pročitao ih na francuskom. Podsjetimo se, Hergé je svetsku slavu stekao kreiranjem kultnog stripa avanture Tintina 1929. godina. Priča o mladom, hrabrom belgijskom novinaru i njegovom vernom psu prevedena je na više od 70 jezika i prodata u stotinama miliona primeraka. Tintin je naravno veoma poznat strip junak širom sveta i to je jedan od prvih slavnih stripova u Belgiji. Nakon Drugog svetskog rata mnogi stripovi pojavili su se u novinama. Tako je nastao, na primjer, Suske en Viske, čuveni belgijski strip na holandskom jeziku, koji je izlazio svakodnevno u novinama. Tek nedavno, pre godinu, dve, stripovi su nestali iz novina. Bio je to kraj jedne sjajne tradicije. Čitaoci su mogli svaki dan da prate priču, bili su radoznali i kako će se razvijati ta priča. Nažalost, pravi strip više ne izlazi u novinama. Ali godinama i godinama upravo su novine bile način na koji su stripovi sticali popularnost i postajali

0: da tako kažemo, slavni. Imali smo Suzanne Wieske, imali smo Kikabu, koji je apsolutni klasik flamanskog stripa i mnoge druge. A onda su naravno bile i dva velika strip časopisa. Časopis Tintin, posvećen naravno Tintinu, i časopis Spirou, posvećen Spirou. Oni su bili izuzetno važni za procvat strip industrije u Belgiji. Hteli su jedan i drugi da imaju najbolje stripove u svom časopisu i da rade s najboljim umetnicima. Tako da zato možda imamo mnogo crtača stripova. Belgija, kažu, ima najviše crtača stripova po kvadratnom metru. I pre dve godine strip umetnost je zvanično prepoznata kao kulturno nasleđe Brisela, još ne od strane UNESCO, ali na nivou koji prethodi tome. Da, to je bio veliki zaista jedan projekat na kome smo svi zajedno radili. A na moje pitanje je šta je sa Evropom, koliko sarađuju sa Evropom i sa svojim kolegama iz Evrope, pošto budući da znamo da postoje i muzeji i festivali stripa u Americi i Australiji, kako stoje stvari sa Evropom? Marija odgovorila, pa generalno u Evropi postoji prilično bogata tradicija. Muzej je uključen na različite načine i u veoma različite evropske projekte, čiji je cilj stvaranje šire mreže crtača stripova u Evropi, kako bi mogli da prisustvuju festivalima i pronalaze jedne druge, da zajedno rade, sarađuju i razmenjuju kontakte. Radimo to u okviru projekta Comics Beyond i Comics Art Europe, koje smo radili i ranije. Sarađujemo dosta sa festivalom u Engleskoj, Lakes International Comic Art Festival, sa festivalom u Napolju, u Italiji, Comic Con. Sarađujemo i sa španskim i portugalskim institucijama, dakle, mreža se širi po celoj Evropi sa, rekla bih, vodećom ulogom Belgije, po broju crtača stripova i čuvenih strip junaka, poput Štrumfova, Tintina, Taličnog Toma, pa svi su izmišljeni ovde.
1: With a leading role for Belgium, I would say in numbers of comic book artists and famous comic book characters like Lucky Luke, the Smurfs, Tintin, they were all invented here.

Da, pitaću vas kasnije šta mislite da ovaj muzej čini jedinstvenim, jer svi koji dođu u Brisel, mislim, pohrle da vide i posete ovaj muzej. Naravno, ima ovde mnogo toga za videti. Ali evo, moje naredno pitanje je kako ste pripremili i sakupljali svoje zbirke i kako ste odlučivali šta ćete izložiti? Marija odgovorila, to je dobro pitanje. Imamo relativno novu stalnu postavku o 100 godina belgijskog stripa, koja je postavljena pre 2 godine. Naravno, bio je to težak izbor. Šta odabrati iz svih tih godina? Zastupljeni su veliki autori koji su zaista bili prisutni na samim počecima. I trudimo se da ispričamo istoriju o tome kako su se prvi stripovi razvijali u Belgiji i kako to ide sve do danas, do savremenih autora stripova. I imamo 3 prostora sa izložbama koje se menjaju, rotacionim izložbama. Na taj način imamo mogućnost da stavimo u centar pažnje različite autore ili serije. Dakle, to je veoma raznovrsno, da tako kažem. Ponekad izlažemo veoma poznate stripove, kao što je Rasmus Klump, koji možda nije poznat širom sveta, ali je za francusku, belgijsku i dansku publiku veoma, veoma poznati mali medved. Imamo izložbu o tom liku. Također pripremamo novu izložbu o veoma poznatoj francuskoj strip seriji za mlade. Ali imali smo i izložbe posvećene, recimo, inspirativnim učiteljima i tvorcima stripova u 60. i 70. godinama. Na taj način pokušavamo da dotaknemo što više oblasti, da zadovoljimo, ako tako mogu da kažem, različite ukuse i publike, da imamo nešto i za prave poznavaoce stripa, za kolekcionare, za umetnike, ali i za širu publiku. Naprimjer, dugo je trajala izložba o štrumfovima, ali je sada zamenjena novom, mada će se štrumfovi jednog dana svakako vratiti. Kada kažete 3 prostora, mislite u ovoj zgradi imate 3 prostora. Da, u ovoj zgradi 3 odvojena prostora sa izložbama koje se menjaju. Traju otprilike oko 6 meseci, neke malo kraće, 4 meseca, ali generalno između 6 meseci i godinu dana. U redu, hvala vam na... Sada dolazimo do centralnog pitanja zapravo šta sve možemo da vidimo i posetimo danas ako dođemo u ovaj muzej narednih dana. Imamo različite stalne postavke. Jedna govori o istoriji zgrade i Art Nouveau stilu same zgrade. Imamo stalnu postavku koju smo pominjali već 100 godina belgijskog stripa, koja se fokusira na našu strip tradiciju. Trenutno imamo i privremenu izložbu o Volteru Maneru, autoru iz Brisela, koji pravi stripove za decu. Meni lično se jako sviđa, pa bih rekla da su to stripovi i za odrasle. Ne vidim tu neke razlike. On veoma lepo crta prirodu, ali uvek u urbanom okruženju. Kombinuje na neki način prirodu i grad uz izvesnu socijalnu kritiku. Također pripremamo izložbu koja se otvara sledeće nedelje o seriji Sami za mlade, o deci koja se jednog dana probude i otkriju da su svi odrasli u gradu nestali, pa moraju da shvate šta se desilo i da prežive sami. Jedna zaista uzbudljiva, ako mogu reći, dark serija. Zatim, već sam pomenula, čuvenu dansku strip seriju Rasmus Klump, prevedenu na mnogo, mnogo jezika zaista, o malom medvedu i njegovim prijateljima. To je, ako mogu tako da se izrazim, jedna prava porodična izložba. Strip koji unosi dobro raspoloženje. Pored toga imamo i deo o opštoj istoriji stripa, počevši od prvih crteža nalik stripovima, onih iz 18. veka, koji objašnjavaju istoriju od prvih stripova koji su se razvili u Sjedinjenim državama. Tu je i deo o umetnosti pravljenja stripa, koji mislim da je veoma važan. Pokazuje na neki način šta se dešava iza zatvorenih vrata, odnosno prikazuje originalne crteže i priča priču o tome kako nastaje strip, od prvog koraka do gotove knjige. Izložene stranice se menjaju otprilike jednom godišnje. Sjajno, i sada da se vratimo onom pitanju koje smo najavili. Šta mislite da muzej čini zaista jedinstvenim, posebnim? Pa, rekla bih, na prvom mestu posebna zgrada. Veoma lepa, sa mnogo istorije. To je jedna stvar. A onda objedinjujemo mnogo stripova iz Belgije, ali i iz celog sveta. U smislu, izlažemo ih sve na jednom mestu, mogu se ovde videti i pogledati. Dakle, to je najveći muzej posvećen stripu, imamo bogatu kolekciju. I takođe, ono što mislim da je zaista jedinstveno, imamo originalne crteže koji se retko viđaju.

0: Naprimer, originalni crtež smo imali izložen Eržea. To su stvarno jedinstveni primerci koje možemo ponuditi našim posetiocima. Možda je glupo pitanje, ali šta je sa pozicijom stripova u današnjem okruženju i sa debatama, onim stalnim diskusijama, jer znamo da one postoje i dalje, o tome da li je strip umetnost ili nije. Da li je to još uvek na neki način izazov za vas? Marija je odgovorila. Mislim da je to večita rasprava, jer će ljudi često reći da su stripovi za decu ili da to jednostavno nije prava umetnost. A naša misija kao muzeja je upravo da dela postavimo na muzejske zidove kao prava umetnička dela, jer ona to zaista jesu. Originalni crteži štrumfova vredni su mnogo novca. Ne tvrdim da je nešto umetnost zato što vredi puno novca, ali pokušavamo da ih uzdignemo do statusa umetničkih dela i time što ih stavljamo u muzejski kontekst, izlažemo ih kao da, kako se izlažu i druge slike, jedan Van Gogh ili Picasso, na primjer. Ovde su stripovi izloženi na isti način, dakle kao umetnička dela, što i jesu. S druge strane, trudimo se da to učinimo što dostupnijim, i deci i odraslima, tako da svako može naći nešto prema svom ukusu. Na moj komentar da sam videla da imaju biblioteku, i to zaista veliku biblioteku, i da sam bila iznenađena, izgleda kao raj za one koji vole stripove. Pretpostavljam da ljudi mogu da dođu i da pozajme, ili možda ne mogu da pozajme, ali mogu da čitaju uz muzejsku kartu. Da, možete kupiti kartu ako ne želite da posetite muzej, već samo da sedite u biblioteci za 50 centi ili možda 1 euro, imate pristup biblioteci i možete doći čitati ceo dan ako želite. Šta se možemo naći tamo? Pa imamo veoma veliku kolekciju stripova, rekla bih da imamo skoro sve. Možete pročitati sve poznate serije u našoj biblioteci, a imamo i dokumentacioni prostor sa knjigama o stripu ili starijim, vrednijim primjercima koji se mogu samo pogledati tamo, na tom mestu. Ljudi koji se bave istraživanjem ove umetnosti mogu doći i naći sve što žele. Trudimo se da kada izađu novi stripovi, da budu što pre dostupni našoj publici, cilj nam je da imamo što potpuniju kolekciju. Pomenuli ste da su stripovi nestali iz novina pre godinu ili dve na početku našeg razgovora. Da li je internet jedini krivac ili postoji faktori neki drugi? Možda ima neko drugo objašnjenje. Marija je rekla, to je dobro pitanje, ali nisam sigurna u odgovor zapravo, jer stripove danas možemo naći i online, što naravno nije isto. Nije, i mislim samo da sve manje ljudi jednostavno kupuje novine. I mislim naravno da ima sve manje novca i da se plate umetnici, ali i za neke druge potrebe. A šta je sa publikom, ljudima koji dolaze ovde? Imam utisak da turisti obožavaju prosto ovaj muzej i da je gotovo uvek pun. Marija odgovorila, da, generalno smo veoma posvećen muzej u Briselu. Imamo preko 200.000 posetilaca godišnje, što nije loše. Postoji određeni pomak ovde u celini, možda je život postaje skuplji, nažalost sve manje turista dolazi, ali generalno dobro smo posećeni. Mnogo ljudi iz Francuske posećuje recimo naš muzej, ali dolaze ipak i iz celog sveta. Dolaze i naši sugrađani, veliki deo ovih brojki koje sam pomenula čine naš. Naši posetioci, dakle ljudi koji žive ovde, ali svakako ima i stranih turista. Možda na kraju da podelite sa nama kako razmišljate o izazovima u svakodnevnom radu, ali i u budućnosti kad je reč o kulturi i institucijama kulture, koje nisu, rekla bih, u dobrom položaju nigde u Evropi. Da, izazov će biti zadržati posetioce i turiste. To je izazov za sve nas, ali i šire u Evropi, nije samo kod nas, ako smem reći, za sve muzeje koji nisu u Louvre. Mislim da je to izazov. Moramo birati prave izložbe da privučemo širu publiku. Ima toliko crtača, stripova koje želimo da podržimo i stavimo u centar pažnje. Dakle, reč je o pronalaženju ravnoteže između privlačenja široke publike poznatim imenima i davanja prostora novim ili možda manje poznatim umetnicima koji ipak su veoma važni u industriji. Misija muzeja je da radi oboje. Organizujemo i kurseve, radionice crtanja da podržimo nove umetnike. Imamo i rezidencije za početnike. S druge strane, trudimo se da biramo prave izložbe kako bismo bili privlačni za široku publiku, to sam već rekla. E pa mislim da će to biti najveći izazov. Kako privući ljude, kako promeniti komunikacionu strategiju koja je sve više online, kako se uopšte istaći u online prostoru, to je jedno jako, jako bitno pitanje, jer ima toliko sadržaja. Šta nas to čini jedinstvenim, kako pronaći pravu publiku na internetu, to će, čini mi se, biti ipak najveći izazov u godinama koje dolaze. Uskoro će u muzeju biti jedna izložba, eto da dodamo na kraju, u jednom čuvenom belgijskom strip liku. Hvala vam lepo, hvala vama s velikim zadovoljstvom.
1: Ok, thank you so much. Thank you.
2: With great pleasure.
3: Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnjeg Zlatnog preseka. Sa vama su danas bile sve dame, gošće Jovana Blagojević i Marin Ivs, i onda Tamara Vučenović, Ksenija Plivelić, Marija Kodelja, Ivana Mandić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: I like tobacco, leather, musk, vanilla.
9: For you?
8: Yeah, for me. Mm-hmm.
10: Hey, Nemanja, najbolji.
11: Ćao.
12: Hvala puno.
10: Ej, onaj mali je sjajan.
11: Ko?
10: Ma da.
11: Jel imam BLMD? Važi, važi.
10: Možda sam slagao za četiri.
13: I'm showing perfumes, not all the toilet.
11: Hvala.
14: Ja sam Nenad Jovanov, parfimer treće generacije u našoj porodici.
15: Ja sam Jelena Jovanov, diplomirani fotograf, četvrta generacija u parfimerskoj porodici Jovanov.
16: I ja sam Nemanja Jovanov, četvrta generacija parfimera u parfimeriji Sava. Inače, diplomirani filmski snimatelj, a trenutno izigravam snimatelja zvuka, što je moja velika ljubav.
17: Autorka emisije Nevena Matović.
18: Od ovoga? Od ovoga može samo da vam bude dom.
19: Svaki put se Srbi pričaju Rusom. Ne, 10.000.
20: Hvala vam najlepše.
15: Od momenta kad sam prvi put ušla u ovu radnju i kada sam svoj miris izabrala, kada sam bila mušterija, prvi put, to je bilo onako prilično fascinantno. Gde sam se eto sa Nemanjom povezala na društvenim mrežama i napisala sam kako sam potpuno fascinirana njegovim ocem, da je pravi beogradski gospodin. I samim pristupom mušterijama, onako s puno ljubavi, znanja i onako želje da razmeni svoje iskustvo, posebno još kada je saznao čime se bavi. Onda, pošto sam fotograf profesionalni, ja on je zaljubljenik u fotografiju, tako da smo našli zajedničke teme. Nenad, moj svekar i ja. Tako da, bila sam fascinirana zaista mestom koje je potpuno delovalo za mene kao vremenska mašina. Tada i danas je potpuno isti utisak imaju i naše redovne, a i nove mušterije. Tako da ja nekako imam, kao iz drugog ugla, kao žensko, imam neki malo drugačiji pristup i neke tako ideje da se uvede ovo ili ono što mi žene volimo, a na što muškarci možda ne bi obratili pažnju. Tako da tu imam neki onako interesantan i zabavan spoj njih dvojice i mene. Tako da se trudimo zaista da pokrijemo nekako sve što bi oba pola, moramo da se složimo da imamo neke razlike u tim idejama što se tiče mirisa i uopšte tih senzacija tog tipa što se naših čula tiče, tako da se eto trudimo da sve to uklopimo, pa kažu da nam dobro ide sad.
16: Evo, Radio Beograd nam je tu, sad su bile gospode iz Sofije, iz Etnografskog muzeja i naš čovjek iz Etnografskog muzeja, mi veoma rado pričamo o našoj profesiji.
19: Da. A kako za vas najbolje? Da li ja pišem pitanje?
16: Možete da napišem.
19: Ili da pozovem vam telefonom i pišem audio, ili da idem ovde i imam neku ekskursiju.
16: Najbolje da nam napišete, ja ću da vam odgovorim veoma detaljno, ako mogu i da vam snimim.
19: Dobro. A imate neki sad, neku informaciju za početak?
16: Sve ću vam dati. Vi čitate srpski. Na našoj Facebook stranici
18: imate kompletan istorijat. Da čupite na Facebooku Sava Parfumeri, izlazi samo naša radnja. I emisija, i na YouTube-u.
19: Ja za vas, personalna upotreba. Drugo pitanje.
18: Hvala vam.
19: Forma duhi, forma toaletna je ovo.
18: Forma je duhi.
19: Duhi.
18: Ja sam,
19: pardon, nisam.
18: Forma
19: duhi. Zimski.
18: Wow.
19: Zimski.
18: Silni. Morate počekati. Nemojte ih mirisati. Ne, ne, ne.
0: Ne,
18: ne, ne. No, no. 3 do 5 minuta. Da se zgreju, da se zagreju na koži. Miris ne sme da se miriše ispod trenutka kada je nanet na kožu. To je jedna vrsta nekog nepisanog svetogrđa parfimerskog. Ne daj Bože da se dogodi da se miris miriše iz boce. To je posebno drugačije od onoga što će miris razviti kao svoju osobinu kada bude nanet na kožu i zagrejan kako je to i predviđeno u samom dizajnu. Vidite, mi kada pravimo, ne pravimo miris koji mirišemo i procenjujemo na nekom papiru ili u vazduhu, već na našoj koži koja ima određenu temperaturu, koja ima određenu sopstvenu mirisnu karakteristiku i koja u svakom smislu izaziva da miris možda malkice brže ispari zbog naše temperature, ali i tako da se menja u svojim karakteristikama, što posebno pravi jednu draž, naročito kod sladokusaca.
14: Stvaranje mirisa, to je jedan magični deo koji, to je jedna velika neizvestnost. Vi imate ideju. Međutim, mešanje individualno vama poznatih komponenata od eteričnih ulja, nastaju neke arome, nastaju neki mirisi nepostojeći u prirodi. Znači, stvaranje mirisa i dobijanje željenog. To je zaista zadovoljstvo. I neka satisfakcija za trud, rad, umor, nespavanje, odricanje i tako dalje, i tako dalje, što svaki posao i svaki život individue nosi. Nama je rad, možda ne baš ovako, sa 19 mušterija u istom trenutku, ali ono kada nam i dođete i kažete želim to i to. I mi se od srca vama predajemo i zaista pokušavamo ne da vam prodamo proizvod. Naprotiv, pokušavamo da vas nađemo mirisno.
18: Ljudi dolaze pripremljeni, ljudi dolaze u doba interneta informisani ko smo mi, kako radimo. Sa druge strane, jedan deo našeg nastupa jeste upravo to informisanje, razmena informacija sa mušterijom, saznavanje, spoznaje šta mušterija traži, da li mušterija traži zaista ono što želi ili traži nešto što je umišljeno, idealizovano, gde mi kroz naše iskustvo i ponudu pomažemo da se taj odabir, kažemo, odvede na pravu stranu do tog rezultata koji je za mušteriju najprijatniji. Svako od nas naginje određenoj grupaciji mirisa. Ja sam, na primjer, ljubitelj tih, kao mlađi, tih zatvorenih, mračnih, možda snažnijih, začinjenijih, dok moj otac više voli jednu dozu lakih, džentlmenskih, tih nekih srednjih začinskih mirisa.
14: Da, kada daleko intenzivnije i hrabrije kada nosi miris na sebi. Ja, znate, ono, godine vas nauče da ne iskačete preterano.
18: Ali samim tim tu naklonost ne možete da sakrijete i kada su mušterije u pitanju, bez obzira što ćete ponuditi onaj miris koji vama možda lično nije najprijatniji.
14: Norvežanki. Ako se predstavi, jer oni govore savršeno svi engleski, vada uče od prvog razreda do osnovne škole. Ali ako se predstavi, nudimo drugačije mirise nego nekoj dami koja je sa Bliskog istoka. Da se čak i malo našalim, nešto od čega se dobija vrtoglavice, od čega se pada u nesvest i tako, prirodno je. visoke temperature potenciraju odavanje mirisa sa tela i sa odeće.
15: Ja se potpuno, znači, iz svog posla, koji nekako ima neke kao fotografija, baljenje uopšte fotografijom i poimanje fotografije umetnosti uopšte, ima ipak neko zajedničko niti sa mirisima i pravljenje mirisa. Obe stvari su neobjašnjive. To im je ona prva zajednička nit, gde treba kao sad iz neobjašnjivog da nađete neki spoj. Mislim, vrlo interesant. Prepušteno mašti, prepušteno znanju, naravno postoji zanatski deo koji nesporno mora da se nauči, tako da je to onako da za mene zabavan spoj i dalje. A u priči s našim mušterima i objašnjavanju o tome šta oni, kada oni pokušaju da nam objasne šta žele, to obično bude nešto što nije u vezi sa opisom mirisa, ali tu ja koristim sada svoj, onaj deo iz svog profesionalnog posla, svog prvog primarnog posla, pokušavam da ih shvatim, obično bude uspešno. Jer ako neko uđe i kaže želim miris koji će da me učini karakternim, to nije opis. Želim da budem fatalna kada stavim jedan miris, da me učini fatalno, onda tu sad iz svih sfera života pokušavamo da da nađemo neki miris koji bi toj osobi odgovarao.
18: Često se dogodi da određenoj mušteriji priđe neko od nas koji je tu ispred, ali se dogodi zamen. Kada se ispolji želja, mu kažem, evo ja ću, to je moja grupa miris. Možda ću biti sa boljim sluhom ili sugestivni.
14: Naravno, vraćat ću na isto mesto.
18: Događa se da sa tim idealnim uslovima, to je kada mušterije dolaze u pravilnim razmacima, onda možemo da se skoncentrišemo i na te finese, tipa evo, vi ćete sad usluženi od strane onoga koje je baš afiniteta tih mirisa koje vi tražite. Međutim, kada je ovako, da kažem, malo gužvovito, tada se snalazimo kako godite.

0: direkcijama, da su to tamni, mračni mirisi sa tabakom i ostalo. Ja sam nekoliko, zapravo tri, prikazao naše kreacije koje odgovaraju tom opisu, da bi ostavio treće mesto za eventualnu korekciju i obično za neki ekstrem. Naravno, sada je prirodan sled da ja pitam mladu damu, what is your opinion about this tree?
1: About this,
0: this tree fragrances. Now they are ready to be smelled, they're heated up, warmed up, so I need your feedback.
1: This one is very sour for me. Like, okay. This one I don't like.
0: Very nice.
1: Yeah. This one is good, but it's not something special, so I also...
0: Yes, I agree that you don't like this one. It smells a little bit more sour on your skin. For this one, I don't agree with you. This one smells very sensual. It's very nice. Yet, if you like this one, it's very, very, very nice. But I can feel it like it is. It's very good.
2: Tradiciju ne pipamo nikako. Borba sa tradicijom nikada nije uspela da biva dobijena. I mi se i ne trudimo. Naravno, ostavljamo sve kako jeste, počelo od ovog nameštaja i nismo želeli apsolutno ništa da menjamo, niti da povinujemo modernom vremenu. Ali postoje neke nijanse koje pokušavamo iz modernog, iz sada nekih kao, ako možemo kažemo, trendova, pokušavamo da spojimo sa tom tradicijom i vrlo nam sa to za sad dobro ide taj miks. Tako da nećemo sigurno da izbacimo ništa što je pa čak i namešteno, što je iz tog vremena, zato što je to sada u ovom vremenu modernom postala egzotik.
0: Ovo inače, ako pričamo već o zvucima i ostalo, zvuci stakla i zvuci ovih laboratorijskih flaša, to je zvuk naše radnje, od onoga što ja percipiram od rođenja sa. To je taj zvuk spuštanja flaše na tezgu i zvuk izlačenja ovog zatvarača. Najzgodniji materijal za manipulaciju.
3: Braća. Znači,
0: prospe se, kap, mirisi imaju svoju masnoću, imaju svoju alkoholnu osnovu, znači oni bi drvo bez daljnjeg oštetili, a generalno laboratorije staklo najdoće se održava.
1: So, is it final version or we can just...
0: No, it's a final version. Uh-huh. For a creation, it takes more than one day.
4: Čak ako osjetiš da je neodlučna mušterija, pokazani mirisi, možda ona nije idealno svojim rečima opisala šta želi. Ili pazite, niko nije savršen. Naravno, ni mi. Možda su vaše reči opisno bile savršene, ali vas mi tog trena nismo razumeli. I ako primetimo da mi jesmo vama od srca pokazali, ali vaš izraz lica ne odaje prijatnost prilikom mirisanja i jednog mirisa, više volimo jedan nežan način da vas odgovorimo od trenutne kupovine, da vas pozovemo prvi sledeći tren kad možete, kad želite, nego da nam odete nezadovoljni.
0: Dama je probala prvo tri mirisa, to je moj standard, znači pokažemo tri mirisa, ostavimo jednu tačku slobodnu, pošto mi ne pokazujemo više od četiri u jednom pasažu. Nema smisla, nos više ne može da razazna ništa u odnosu na probane mirise. I dešava se standardni problem zasićenja nosa. Ovo je ovde prostor koji je potpuno napravio sam greško. Ovo je vaša, this is your map. Like this, toward me. Znači šta se događa? Događa se sledeće. Ovo je jako zasićen prostor mirisima, druge mušterije su tu, probaju druge mušterije mirise. Vazduh je ispunjen mirisima. Drugo, postoji jedna vrsta psihološkog pritiska da morate da izaberete nešto. Zato mi taj pritisak.

0: se popuštamo, tako što vas pošaljemo da izađete i prošetate se, popijete kafu, odete na ručak, dođete sutradan. Izgustirate mirise na svojoj koži. Pre svega proverite i uverite se u kvalitet. Koliko koji miris traje na vašoj koži, ne traje svaki isto, možda vašoj koži leži jedan više nego drugi, kisela koža, bazna koža, i o tome sada može roman da se napiše. Sa druge strane, oslobodite čulo mirisa i vidite kako bi vam taj miris stajao da ga dugoročnije koristite. Mapa izgleda kao jedan papir na kome su nacrtane dve ruke i obeležene unutrašnje i spoljne strane, znači takozvane pulsne tačke, odnosno tačke na kojima se uobičajeno mirisi nanose i probaju, gde mi upisujemo čak nekada i grafitnom olovkom, da u slučaju kvašenja bi taj trag ostao, upisujemo šifru, upisujemo koji je miris proban i u kojoj koncentraciji, da li parfemska ili toaletna koncentracija, što nama kasnije sve govori, i izbegavamo taj problem. Znate onaj miris sa leve ruke, znate koliko levih ruku mi prsnemo tokom dana?
1: Ja za to znam još iz stare francuske škole. To su Francuzi zaboravili, sada nas mole da dobiju kao suvenire, bilo upisane, bilo neupisane mape, jer je odraslo nekoliko generacija Francuza, Francuščića, pa čak i struke koji pojma nemaju za to.
0: Ne znaju ni da je postojalo.
1: Da je postojalo.
0: Vidite, to je način koji je nestao dolaskom kapitalističkog sistema razmišljanja, hajde da vam prodamo sve što možemo odmah sada i unapred. Problem sa mirisima je taj što miris ne možete da znate da vam se dopada. To nije nešto što možete da vidite i opipate odmah. Morate da malo budete i ovako raspoloženi.
1: Vidim, molim te, da mi je Len Čeha. Evo.
0: Naš marketing je onaj najsporiji, najklasičniji. Se zasniva na tome da ljudi pričaju nama. I sad ta se priča premestila malo i na internet u današnje vreme, tako da je to sad usložnjeno i na našu radost nekako daleko sežni. I onda se dogodi da ljudi dođu i kažu, mi smo prvo došli kod vas iz aviona. U prvom trenutku nismo bili uvereni da je to istina, međutim, kada su ljudi onako veoma ozbiljni rekli, da li mi jesmo došli prvo kod vas, kad smo videli kofere da nose sa sobom, shvatili smo da zaista postoji neka naklonost i neko interesovanje.
2: Nemanja i ja kao četvrta generacija koja nastavlja ovaj biznis, svojim izgledom smo drugačiji, znači nismo, ne pripada toj tradici, tom nekom vremenu, nego smo moderni, pripadamo ovom veku, ovom momentu sada, a ne mogu da kažem ni prodajemo, nego u poslu smo sa nečim što je iz od pre Drugog svetskog rata, i onda je to isto mušterijama potpuno interesantno, nekima nespojivo, pa nas onda pitaju kako je moguće da se vi sada nalazite takvi sad u ovoj radnji, što je nama potpuno nekako, nama je to sad normalno. I ono što je na primer, jeste lepo i pozitivno i kompliment nama, baš smo komentarisali svi zajedno, mušterije nam se u današnje, sad je postalo sve u prodaji nekako hladno. Uđete u prodavnicu, kupite šta vam treba, da li vam treba još nešto, ne, hvala, želite li račun, hoćete li kesu, nećemo, doviđenja, doviđenja. Na tome se završava svaka naša kupovina, je li tako? Svemo ako smo u komšiluku, pa sad poznajemo ljude koji tu rade, pa se raspričamo sa njima. Kažu nam ljudi, hvala vam što ste ljubazni, molim vas, ostanite takvi. Onda mi njima zaista kažemo, znate šta, to smo mi smo takvi, mi ćemo ostati sigurno takvi, to je naše biće, da budemo ljubazni, da vam izađemo u susret. Jer ono što mi radimo ovde, prvenstveno komuniciramo sa našim mušterijama, i ono što činimo, pitamo ih šta vole. A da li vas neko negde pita šta volite u prodavnici neko? Mi pokušavamo da izađemo u susret, da im damo to što vole, i uvek vole da nam se vrate, zato što u nama imaju onako neke komšijske zagovornike, iako možda žive na drugom kraju grada, ali smo svi kao neka mirisna familija.

0: Najteži zadatak je razuveriti mušteriju nekih, nažalost, danas ustaljenih zabluda. To je najteži zadatak. Vidite, miris je miris. Šta je meni lepo, to je nebitno. Ono što mi je bilo lepo pre 10 godina, više mi nije lepo. I ono što će mi biti lepo za 10 godina, ni ne znam šta. I mi se menjamo. Mirisi se menjaju kao i ljudi, kao i snovi. Međutim, postoje ti neki fragmenti koji uvek indukuju neka lepa sećanja, lepe memorije, neku, da kažem, nedodirnutu prošlost. Miris ne može da se tretira drugačije od metafizike, ne može da se tretira drugačije od toga. Miris je metafizika i napad na naše najsenzitivnije i najzapostavljenije čulo. Kada kažem razuveriti mušteriju, ne mislim na razuveravanje po ukusu, mislim na razuveravanje od zabluda koje su nametnute standardima marketinga danas. Napada se na osnovu nagonskog bića našeg. To je deformisalo razmišljanje mnogih ljudi, to je šteta.
1: Zašto ste vi došli ovde? Niste došli za hleb, mleko, sir, prehrana, nešto neophodno. Ovde ste došli da kupite delić svog zadovoljstva, prijatnosti. Treba nešto da vam prija, treba da vam odgovara i trebate da izađete, makar sa nevidljivim osmehom, sa zadovoljstvom u srcu, u duši i, izvinite, i ako vas ikada neko za nas pita, da možete reći nešto pozitivno, zar ne?
0: Ono što je naš domen, to je domen mirisa. Ljudi kupuju mirise, danas se traže mirise zato što ih reklamira neko ko im se dopada, a ne zato što im taj miris izaziva prijatnost, što je najvažniji deo. Nije najvažniji deo kako vama stoji miris. Ako vam izaziva prijatnost, lepo će vam stajati. Ako ga slabije na sebi osjećate, kaže čak jedna vrsta neke te, da kažem, primenjene hemije, da se tada on najbolje čita na vašoj koži od strane drugih. A moja najdublje uverenje su da ako vi miris osobi koja ga nosi izaziva prijatnost, da će ta osoba širiti, izračiti pozitivnu energiju drugim osobama i da će biti samozadovoljnija, što ne može da prođe nikome neprimećeno. Stoga je najteži zadatak zapravo u današnje vreme ljude opustiti da se prepuste mirisima i da se prepuste izboru mirisa. To nije uvek jednostavno, ali mi na naš način uspevamo da se sa tim izborimo tako što usporavamo ljude. Nemojte da kupite. Idite, dođite sutra, dođite prekos, nemojte da dođete više nikada ako ne želite. Samo jedna trunka negativnosti, uzmite svoje vreme, odaberite miris na miru, idite u drugu parfumeriju, potražite nešto drugo i svi se vrate. Zato što je to jedan od, da kažem, metoda iskrenosti.
1: Možemo načiniti fantastični miris od najbiranijih mogućih komponenata i da se nama individualno sviđa. Da, imamo taj i takvih par mirisa. Međutim, mi živimo od mušterija koje u tom delu godine ili u tom periodu traže takve i takve trend mirise, je li tako? I mi to moramo pratiti.
0: Prvo čulo koje čovek osvesti na tom nekom nesvesnom još nivou posle rađenja, znači pogled je, vid se razvija tek kasnije. Dodir i miris u kombinaciji s tim što miris, to miris mleka, miris majke, miris sveta. Tu smo mi prilično primalni po tom pitanju. Znate, postoje ljudi koje budi svetlo, postoje ljudi koje budi miris.

0: 54. i danas. Ogromna razlika. Postojala je još uvek Jovanova pijaca. I bilo je nenormalno manje saobraćaja. Nenormalno. I danas ovo zagađenje iz izduvni gasovi su nama postali nešto kao, da, to je to, to je taj miris u Beogradu normalno. Blizina pijace, jedne divne pijace, šteta što je nestala, no, vreme je, nosi nešto svoje, kao i svaka pijaca, odavala je čitavom kvartu mio mirise, bilo voća, bilo povrća, sezonski, ali jednostavno miris pijace. Bili smo daleko, daleko bliže prirodi, iako u gradu, lokacijski na potpuno isto mesto. Donošenje, kupovina drva i sečenje drva na manje komade pred kućama, bilo na onim kozlićima, bilo na onim starim mašinama koje su pogonili univerzalni starinski motori Aran, koji su zbog brzine sečenja širili onaj čaroban, čaroban miris presečenog drveta.
1: Gubimo veru u sebe. Ne verujemo sebi. Što mislim da jeste bolest 21. veka. Pobeđeni smo. I koliko god budemo bili sposobni da se odupremo tome, toliko ćemo pre svega postići sobstveno neko zadovoljstvo i svrsishodnost, a samim tim će i naša civilizacija, mislim, na generalnom planu napredovati. Znači, kada naučimo da verujemo sebi, kada naučimo da kažemo ne, kada naučimo da se suprotstavimo drugima i zabludama. Ali onda se dogodilo, moram i da se slikam.
0: Ja sam Nenad Jovanov, parfimer treće generacije u našoj porodici.
2: Ja sam Jelena Jovanov, diplomirani fotograf, četvrta generacija u parfimerskoj porodici Jovanov.
3: Ja sam Nemanja Jovanov, četvrta generacija parfimera u parfimeriji Sava, inače diplomirani filmski snimatelj.
4: Da, to, ali posle toga za tvoje...
5: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
6: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, čuli ste svite broj 5 i 11 iz zbirke Simfonija za kraljevu večeru Mišela Rišara de la Londa. Izveli su ih na originalnim baroknim instrumentima članovi ansambla La Symphonie du Marais pod upravom Igora Rena. Do kraja današnjeg autograma posvećenog ovoj La Londovoj zbirci ostalo još vremena da čujemo čuvene La Londove komade za trube kojima su kraljevske večeri otpočinjale. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio je da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba, na kojoj će se videti mnogo toga novog. Predsednik je istakao da je prosečna plata u Srbiji u martu 1037 evra i da je ona najveća na Zapadnom Balkanu. Uz najavu povećanja penzija, istakao je da su prosečna primanja najstarijih građana oko 476 evra. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, biće onako kako sudovi budu presudili. U Višem sudu u Beogradu je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 osoba. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči sudu predložio da Kecmanoviće osudi na maksimalne kazne zatvora. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je održana u kasarni u Ribnici u Kraljevu, a sahrana na groblju u naselju Kovači. Protesti i podrške uhapšenim direktorima sa teritorije centralnog Kosova nastavljeni su u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na teritoriji opštine Gračanica. Ovo je 16. dan kako se radnici okupljaju i poručuju da će proteste nastaviti dok čelnice tih institucija ne budu oslobođeni. Sport. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u četvrtfinale turnira u Kvinsu pošto su pobedile Norvežanku Eikeri i Amerikanku Glisson 2-0. U narednom kolu igraće protiv slovačko-britanske kombinacije Mihalikove i Nichols. U Srbiji sutra oblačno, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd. Radio igra. Fernando Pessoa, pesma velikog gusara, repriza.

0: rascepljen između četiri imena, svojega i svoja tri heteronima, drugih osoba, drugih pesnika, Pessoa se izgubio. Budući da nije mogao da se usredsredi i svrsta, gubitak preobilja odigrao se kroz raspršenje, nestajanje.
1: Ono što u meni osjeća u razmišljanju je 8. marta 1914. Približih se jednom visokom ormaru i uzevši list hartije počeh da pišem na njegovoj ladici stoječke. I napisah bez prekida preko 30 pesama u svojevrsnoj ekstazi kojoj ne mogu da odredim karakter. Tada se u meni pojavio neko kome odmah dadoh ime Alberto Caeiro.
2: Zašto učini da postanem ja? Zašto me nisi pustio da budem čovečan?
1: Oprostite besmislenost rečenice. U meni se pojavio moj učitelj.
3: Učitelju, moj dragi učitelju, živote izvora moga nadahnuća. Učitelju, šta si postao u ovom obliku života?
1: Instinktivno i podsvesno tražio sam učenika. Istrgoh iz njegovog lažnog paganizma Ricarda Reisu.
3: Pozdravljam sve one koji će me čitati, klanjajući im se do zemlje. Pozdravljam ih i želim im sunce i kišu kad im je potrebna.
1: I na jednom, u smeru protivnom onome što pripada Ricardu Reisi, novi individuum iskrsnu silovito u meni. Alvaro de Campos.
4: Ja sam onaj koji uvek želeo da ode, a koji ostaje uvek, uvek ostaje, sve do smrti ostaje. Čak ako i ode, on ostaje, ostaje,
1: ostaje. Vidim ispred sebe, u bezbojnom prostoru, stvarnim od sna, lica kretnje Alberta Caeira, Ricarda Reis i Alvaro de Campos. Konstruisao sam i njihove godine i njihov život.

Ne znam, jesam li jednostavno histerik ili histerični neurastenik. Da barem stvarno postanem lud, ali ne. Lud sam, hladno, bistar sam i umobolan. Tuđ sam svemu i jednak svima. Spavam, budan, sa snovima, što su ludost, jer nisu snovi. Padam u bezdan, načinjen od vremena. Maestro zatre se štapićem, a čežnjiva i tužna muzika provali.

muzika prestaje poput zida što se ruši. Lopta se kotrlja provalio mojih prekinutih snova. Iznenada ceo se prostor zaustavlja. Zaustavlja, klizi, raspliće, bele ruke otvaraju tajne prozore, a stručci ljubičice padaju, jer je napolju prolećna noć, iznad moga stanja zaklopljenih očiju.

Mesec se javlja nad horizontom i moje srećno detinjstvo kao suza budi se u meni. Prošlost mi se pojavljuje kao da je taj morski krik bio neki miris, glas, jeka pesme što pohrli da prizove iz moje prošlosti u sreću koju nikad više neću posjedovati.

neka neobjašnjiva nežnost, uzbudljiva i suzna griža zbog svih tih žrtava, naročito dece koje sam počinio sanjareći da sam nekadašnji gusar, dirljivo uzbuđenje, jer ona bejahu moje žrtve, nežno i blago, jer to stvarno nisu bila. Neka zbrkana nežnost, kao zamućeno modrikasto staklo, peva davne pesme u mojoj jadnoj ožalošćenoj duši. Jedan galeb prolazi i moja nežnost raste.

prošlosti moga detinjstva. Igračko moja razbijena, zašto ne mogu da otputujem u prošlost, u tu kuću i tu ljubav, i ostanem tamo večno, večno dete i večno srećan. Sećam se kako je umrla potopljena na domaku Pacifičkog ostrva. Čujem glasove žena koje bdeju.

0: No, uskoro bi trebalo da svane.
1: Varate se. Horizont je još mračan.
0: Voštanice dogorevaju. More se još ne nazire između bregova. Mesečina je tako čudna.
1: Da. A ona u tom mrtvačkom kovčegu. Sva u belom. Nema vetra, plam tih voštanica ipak se leluja. Gledajte kako se leluja. Na koju stranu se povija? Bilo bi jezivo kad bi mi na to neko odgovorio iz tame. Osećam potrebu da slušam egzotičnu muziku koju bi svirali u palatama na drugim kontinentima. Tu muziku osećam u dubini duše. Možda zato što sam u detinjstvu trčala za talasima na obali.
0: Ja sam živala između grebena i gledala sam more. Rub moga skuta bio je slan i hladan kada bi mi more zapljuskivalo stopala. Bila sam mala i divlja. Danas trepim da sam zaista takva bila. Čini mi se da sadašnja spava.
1: Nemojte tako, sestro. Ne zurite u taj kovčeg. Pričajte nam brzo. Brzo nastavite svoju priču. Nemojte nabrajati koliko nas sve to može da sluša. Nije nam dano da saznamo šta sve od onoga što nas okružuje živi, vidi i čuje. Vratimo se vašem snu. Vratite se mornaru.
0: Jednoga dana, kada je kiša lila kao iz kabla i obzor je bilo zastrto maglom, mornaru je dosadilo da sanja. Tada je poželeo da se seti svog pravog, stvarnog zavičaja.
2: Izivam očajnim, suvim, nikakvim naprezanjem pesmu velikog gusara u času umiranja. Ej, ej, ej!
3: Under that man's curse, yo ho ho.

0: članovi posade, sprovodnici, moreplovci, pomorci, brodari, pustolovi, zapovednici, kormilari, jarbolari, ljudi što spavaju na tvrdim ležajevima, ljudi što spavaju s opasnošću, stražareći uz okna, ljudi što spavaju sa smrću na uzglavlju. Ljudi što videste Patagoniju, ljudi što prođoste Australiju, ljudi sadašnjeg mora, ljudi prošlog mora, brodski poverenici, robovi na galijama, borci kod Levanta, vas sve u jedno, vas sve u svima kao u jedno, vas sve izmešane, ukrštene, vas sve krvave, naprasite mrske, strašne, proklete, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam me! Želim da idem s vama!
1: Želim da idem s vama istovremeno sa svima vama svuda gde vi bejaste. Na more, na more, na more, na more, ej, staviti u more vetrove talase moj život.

0: mene kao da mojih žila naprave pripone. Konopce privezača od mojih mišića. Neka mi oderu kožu i s njom oblože kobilice. Neka osetim bol klinova i neka nikad ne prestanem da ga osjećam. Neka od mojeg srca naprave admiralsku zastavu u vreme bitke drvenih brodova. Neka na mostovima gaze moje iščupane oči. Neka mi smrve kosti na naslonima. Neka me bičuju privezanog uz jarbole. Neka me bičuju. Svim letom, svih dužina i širina, neka se razlije moja krv na uzburkane vode, što presecaju brod, krmnicu s boka na bok, u divljim kovitlacima oluja. Oganj, oganj, oganj, oganj meni, krv, krv, krv, krv. Rasprskava mi se ceo mozak, svet mi se lomi u rumeno. Neka mi žile prasnu sa zvukom konopca privezača. Iz mene izbija surova, proždrljiva pesma velikog gusara u takvom poju što uliva užas u kičme počinjenih. To se na krmi umire, dere, peva!
1: Dead man says, yo-ho-ho, and a bottle of rum.
0: Zatim urla glasom, već nestvarnim da se para zrak.

0: iznenadnom i zazvoni u ušima kao truba, uza samo uho star krik.
1: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej,
0: hej, gusari, gusari, gusari, gusari, ubite me i mrzite me, izmešajte me za sobom, gusari. Trpnom telu žena, sve žene, što bijahu silovane, ubijene, ranjene, razderane od gusara, biti u mome počinjenom biću njihova ženka i osjećati sve to, sve te stvari na jedan put, u kiču mi. O, moji kosmati suri, junaci pustolovi zločina, moje morske zveri, muževi moje mašte, slučajni ljubavnici dvoličnost dvojih oseta, hteo bih da budem ona što vas čeka u lukama. Ne znam kako, ne znam koliko bih volao da budem vaš. To nije samo biti vaša ženka, biti vaše ženke, biti vaše žrtve, ljudi, žene, deca, lađe. To nije biti samo čas i brodovi, tas. To nije samo biti vaše duše, vaša tela, vaša pomoć, vaš posjed. To nije samo biti konkretno vaš abstraktan čin orgije. To nije samo to što bih želeo da budem. Više je od toga.

primorajte me da klegnem pred vas. Ponizite me i tucite. Načinite od mene svoga roba i svoju stvar. Celivajte polugama i bičevima i mahnitošću. Moj radostan telesni užas, što vam pripadam, moju mazohističku čežnju, da se predam vaše mahnitanje. Vladaoci, gospodari, carevi i jurišnici, mučite me, rasporite, otvorite, raskomodajte me u svesne dronjke, izvrnite me na mostove, raspržite me u morima, ostavite me na nezasitim žalovim ostrova. Učinite od mene nešto kao da sam vučen, o žitka, o slatki žitku, vučen na repovima konja, što ih vi šibate korbačem, ali to u moru

Nešto se u meni rasulo. Rumenilo, nestalo. Moja duša se iscrpla. Samo neka jeka ostade u meni. Spava mi se kao psu lutalici. Spava mi se veoma. Sutra ću ti zboriti reči ili preko sutra. Da, možda samo preko sutra. Budućnost. Da. Budućnost.

Poštovani slušalci, bila su ovo tri korala za orgulje Sezara Franka. Slušali ste ih u izvođenju orguljašice Marie-Claire Allen. Prijetno veče, želim vam Maja Čolović-Vasić.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio da će uskoro podneti ostavku na mesto predsjednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba na kojoj će se videti mnogo toga novog. Predsednik je istakao da je prosečna plata u Srbiji u martu 1037 evra i da je ona najveća na Zapadnom Balkanu. Uz najavu povećanja penzija, istakao je da su prosečna primanja najstarijih građana oko 476 evra. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, bit će onako kako sudovi budu presudili. Naftna industrija Srbije je od američke administracije zatražila još jedno produženje licence za rad. Prethodnu licencu Vašington je dao na 2 meseca i ona ističe 16. juna. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su četvorica pripadnika interventne policijske jedinice 92 u Beogradu, među njima i komandant te jedinice, jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske za pucnjavu u restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Uhapšen je direktor ugostiteljskog objekta koji je tvrdio policiji da je došlo samo do kafanske tuče. Za jednim osumnjičenim se još traga. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Rimnikar ubio 10 osoba. Glavni javni tužilac Nedad Stefanović je u svojoj završnoj reči sudu predložio da Kecmanovića osudi na maksimalne kazne zatvora. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu do sada je stiglo više od 6.000 prijava. Ugovor o učešću i dolazak u Beograd potpisao je i Japan. Odbojkaši Srbije od 21:30 u Braziliji prvom utakmicom protiv Argentine započinju takmičenje u Ligi nacija. Vreme sutra, oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i oluni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Aleksandra Risteskog Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma. U 20 sati i 30 minuta u direktnom prenosu iz Studije 6 Radio Beograda slušat ćete koncert Trija Haez iz Austrije. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. U 21 sat i 55 minuta u emisiji Majstori baroka čućete kompozicije Henrija Persla i njegovih savremenika. Od 23 sata u emisiji Putevi proze pročitat ćemo deo iz romana Martina Amisa Zona interesa. U emisiji Antologija srpske muzike od 23 sata i 15 minuta slušat ćete kompozicije srpskih autora za gitaru. Muziku Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry Pabla Aguera emitujemo u ponoć. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Johannesa Brahmsa, Jana Sibeliusa, Johana Sebastiana Baha i Ernesta Blocha.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Aleksandra Risteskog, Aporetika kvalija, koji je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma.
3: Filozofi pristupaju problemu kvalija imajući u vidu i druge fundamentalne filozofske probleme, poput razlike između empirijske i transcendentalne subjektivnosti, između psihologističkih i fenomenoloških pojmovnih kategorija, mesta svesti u fizikalistički pojmljenom svetu, odnosa naučne i filozofske pretenzije na teorijsku sveobuhvatnost i mnoge druge kojima ovde, nažalost, ne možemo pokloniti pažnju. Na osnovu prethodno razmotrenih opštih definicija kvalija mogli bismo reći sledeće bitne odredbe. Termin kvalija odnosi se na gradivne jedinice svesnog iskustva, na fenomenalna i kvalitativna svojstva mentalnih stanja i na sam doživljaj iz prvog lica. Uz to, kvalija se ne odnose samo na čulno iskustvo, već i na celokupni život duha. Kvalija ne obuhvataju samo čulne opažaje i osete, već i misaone procese, čime jesu neizostavni aspekt subjektivnosti. Navedena određenja kvalija ne moraju nužno biti obuhvaćena istim stanovištem. Nama su značajni i preseci i razilaženja različitih stanovišta, jer se ne vodimo ambicijom da jednom damo prednost u odnosu na ostala. Ranije smo skrenuli pažnju na različitost odnosa filozofije i drugih nauka prema svojim problemima i uopšte spram pitanja njihove rešivosti. Stav da su filozofski problemi nerešivi ne predstavlja retkost. U vezi s tim opravdano je pitanje, zbog čega bismo se bavili nečim zašto unapred znamo da je nerešivo? Problemima inače pristupamo ili s namerom da se oni reše ili bar da razmotrimo zašto je njihova rešivost, ukoliko je to slučaj, toliko dvojbena. Šta imamo dakle na umu kada govorimo o nerešivosti filozofskih problema? Filozofi koji bi bili više scijentistički orijentisani verovatno bi tvrdili da se radi o lažnim i besmislenim problemima i pitanjima na koje se ne može dati odgovor. Važno je napomenuti to da iz samog samorazumevanja filozofije, kao između ostalog sposobnosti ispitivanja svih pretpostavki u granicama naših spoznajnih kapaciteta, uvek nastaje i potreba za preispitivanjem pojma ili bar osjećaja rešivosti i rešenosti onoga rešenog. Stoga bi se takva nerešivost pre mogla opisati kao filozofska svest o tome da je efekat navodnog pronalaska pravog rešenja problema samo jedna privremena faza u okviru njegovog razvoja, pošto već tokom njegove dalje obrade mogu da iskrsnu neki novi problemi ili čak da se pokaže kako i samo rešenje može za sobom povući postavljanje novih problema. Charles Sanders Peirce u izvesnom smislu odgovara na ovo pitanje u svom radu Učvršćivanje verovanja. U tom tekstu on navodi više različitih načina kako se dolazi do tvrđenja da je nešto istinito, zadovoljavajuće, rešeno, a da pritom takva tvrđenja i uverenja ne moraju nužno imati veze sa samim predmetom za koji smo uvereni da nas interesuje. Ne možemo, na primjer, isključiti mogućnost da je određeni sadržaj nekog saznanja tek posljedica vere u autoritet ili proizvod vlastitih sklonosti i preferencija, posljedica konformizma u mišljenju ili pak rezultat tvrdoglavosti. Kada govorimo o aporetičkom problemskom pristupu koji se usmerava prvenstveno na problemski potencijal, imamo u vidu upravo to da su mnoga rešenja za neki problem već ponuđena i da se ova najčešće ispostavljaju kao samo jedna privremena faza u okviru njegovog razvoja. Budući da nas interesuje problematičnost problema kvalija, obratit ćemo pažnju na one aspekte nekih od ponuđenih rešenja koji bi se mogli tumačiti kao njihove zajedničke osobine. U nastavku teksta zajedničke pretpostavke različitih teorija kvalija označit ćemo sintagmom redukcionistička metafizika kvalija. Ova sintagma treba da istakne onu bitnu osobenost različitih stanovišta od kojih ćemo neka bliže tematizovati, a ta osobenost ili čak tendencija se može opisati kao ontologizacija prirodno-naučnog svetonazora. Bitna obeležja koja odlikuju ovu tendenciju jesu pretpostavljanje prevashodnosti fizikalističke ontologije i mentalističko i introjekcionističko viđanje odnosa subjekta i objekta. Pod pretpostavkom da postoje, kvalija se ili izvode iz neurofizioloških stanja ili svode na njih. Ovoj grupi stanovišta pripadaju različiti varijeteti fizikalističkih teorija, poput teorije identiteta ili funkcionalizma. Međutim, ovo važi i za antiredukcionističke teorije, kao što su teorije epifenomenalizma, supervenijencije te različiti varijeteti dualističkih stanovišta. Dualizam substancija, kao i dualizam svojstava, koji u svojoj epifenomenalističkoj teoriji zastupa Frank Jackson, ipak pretpostavljaju ontološki primat materije. Primetno je da se dualizam uopšte zasniva pretežno na negativnoj argumentaciji, tačnije na ukazivanju na argumentativne omaške fizikalizma, ne dovodeći u pitanje njegove temeljne ontološke pretpostavke. Dok bi se pozitivna strana dualizma sastojala u tome da služi kao njegov skeptički korektiv. Kao kritički korektiv fizikalizma, dualizam služi kao njegova savest, kao apel da se obrati pažnja na propuste u izvođenju konsekvenci iz pretpostavki na kojima se zapravo oba stanovišta zasnivaju. Dualizam stoga nije i ne može biti ništa korenito novo, dokle god se sami koreni ne dovedu u pitanje. Iako su fizikalističke teorije mahom eliminativističke, postoje i izuzeci po tom pitanju. Postoje slučajevi fizikalističkih teorija koje nastoje da opravdaju funkciju kvalija, čineći to možda i plauzibilnije nego teorije koje su prema svojim polaznim namerama antimaterialističke i antiredukcionističke. Dobar primjer je Humphreyjeva iluzionistička ontologija kvalija, koja je, naravno, također predmet Dennettove kritike. Teško je otrgnuti se utisku o izvesnoj proizvoljnosti u klasifikacijama stanovišta u savremenim debatama. U nepreglednom moru literature nailazimo na, na primjer, tabore takozvanih kvalija realista, zatim prijatelja ili pak neprijatelja kvalija, te misterijanaca i tako dalje. Ova proizvoljnost ogleda se upravo u situacijama gdje prijatelji kvalija svojom teorijom ove negiraju ili obesmišljavaju. Isto tako ne bi trebalo da iznenadi ni obrnuto od strane kvalija demistifikatora, koji nastoje da ih objasne sa stanovišta fizikalizma. Pomenuta stanovišta zasnivaju se na izgled na pretpostavkama međusobne isključivosti. Recimo, naturalistički dualizam jeste kritička reakcija na fizikalistička, monistička, materialistička tumačenja odnosa duha i tela. Međutim, njima inherentne protivrečnosti, na koje ova stanovišta međusobno ukazuju kao na pojmovne granice one druge, posmatrane dakle ne iz ugla međusobne isključivosti, već kao dijalektički korelati jednog istog problema ili aporetički, otkrivaju i njihove zajedničke premise. Možda bi bilo preciznije govoriti o premisi, jer se sve razlike temelje na jednoj, znatno temeljnijoj, a to je eliminativistički redukcionizam, koji na metodološkoj ravni predstavlja izraz istog svetonazora. Redukcionizam možemo razumjeti kao postupak svođenja na izgled kompleksnijih ili nejasnih pojmova i predstava na skup jednostavnijih, razumljivijih i eksplanatorno potentnijih pojmova. Pretpostavka je da jednostavniji i jezgrovitiji principi koji referišu na neku fundamentalniju stvarnost mogu na zadovoljavajući način da objasne fenomene stvarnosti višeg reda. Naprimjer, da se zakonima fizike ili biologije objasne psihički ili društveni fenomeni. Razvojem i uticajem prirodnih nauka i prirodno-naučne metodologije na filozofsko mišljenje u filozofiji, a posebno u filozofiji duha i filozofiji nauke, redukcionizam postaje jedan od najproblematičnijih termina. Ono što je u filozofiji duha najpre problematično u vezi s redukcionizmom jeste eliminativistička tendencija koju ovaj ispoljava, a to je problem kojem se po svoj prilici ne poklanja dužna pažnja. Pozitivni aspekt redukcionizma jeste vidljiv u nameri da se postigne veća jasnost fenomena. U filozofiji duha redukcionizam je obavezno praćen i svojim eliminativističkim naličijem. Takva vrsta redukovanja pretpostavlja ontologizaciju samih parametara koja povratno priprema eliminaciju redukovanih fenomena. U tom slučaju manje se rasvetljava sama materija za koju se pretpostavlja da je glavni predmet istraživanja, a u prvi plan izbijaju prećutne pretpostavke s kojima se izvode redukcije i selektivne eliminacije. Stoga, antiredukcionističke kritike nastaju upravo kao reakcija na eliminativizam, koji se tumači kao glavna crta neke fizikalističke i mehanicističke teorije. Stoga, kada govorimo o redukcionističkoj metafizici kvalija u filozofiji duha, mislimo na stalno prisutne tendencije da se ona redukuju na neku fundamentalniju stvarnost. Uprkos kritičkoj nastrojenosti prema fizikalizmu i monizmu, dualizam zastupa isto ili bar veoma blisko ontološko stanovište. Konkretni primjeri su Chalmersov naturalistički dualizam ili Descartov pokušaj da locira mjesto susreta, misleće stvari i tela. Filozofi se slažu da je problem kvalija jedna od glavnih prepreka u naporima da se odgonetne zagonetka svesti. Nedovoljna pojmovna rasvjetljenost samog pojma kvalija, prema Crainu, jeste bitan deo problema. Pojmovi kvalija i svesti dele sudbinu filozofskih pojmova uopšte, koji prema Rešeru, zbog samog načina na koji nastaju, traju i kako se upotrebljavaju, ne mogu izbeći višeznačnosti i protivrečnosti. Uprkos tome, u različitim određenjima kvalija možemo da uočimo neke zajedničke odlike. Primećujemo da se kvalija najpre određuju subjektivistički i mentalistički, to jest kao svojstvo svesti i mentalnih stanja, a ne kao kvaliteti ili odredbe predmeta. Još jedna primetna i bitna odlika jeste načelna privrženost filozofa ontologiji fizikalizma, koja unapred zadaje okvire mogućeg poimanja odnosa duha i tela. Primetno je i to koliko se pažnje pridaje problemu kvalija. Prema Humphreyu, razlog privlačnosti problema svesti uopšte jeste taj što se on direktno tiče onog intimnog aspekta sopstva, privatnog, osobenog, skrivenog,

ontološko stanovište povlači za sobom niz drugih poteškoća. Pretpostavka ontološke samosvojnosti kvalija, na primjer, implikuje to da je priroda svesti poznata činjenica, to jest da se nesumnjivo zna da svest mora biti od tela nezavisni i s telom ontološki nespojivi entitet, kao što to pretpostavljaju dualističke pozicije. Međutim, sporno je antifizikalističko uverenje da je kompleksnost ljudskog duhovnog života nemoguće objasniti referisanjem na kompleksne konfiguracije materijalnih čestica. Optužbe na račun prirodnih nauka, kako još nisu uspjele da objasne prirodu svesti i kako verovatno nikada i neće biti to u stanju, nije moguće okarakterisati i kao izraz resantimana prema nauci. Drugi problem jeste taj što se pretpostavlja i potpuno poznavanje prirode tela, a to ipak još uvijek nije slučaj. Ni fizikalistička slika anemičnog sopstva, dakle ni po čemu nije eksplanatornija i potentnija hipoteza, kako to pokazuje Humphrey. Anemično sopstvo jeste sopstvo lišeno kvalija, poput Chalmersovih zombija, to jest bića lišenih subjektivnih doživljaja i samosvesti. Kvale nije akcidentalni prilepak neurofiziološkoj bazi, već je bitan momenat u načinu samodoživljaja, te doživljaja stvarnosti oko nas. Humphrey ističe veliki evolucioni značaj kvalija. One igraju ulogu od suštinske važnosti u procesu naše evolucije. Posmatrano iz Humphreyevog ugla, u značaj kvalija za život možemo da se uverimo i kroz očiglednu zavisnost savremene kulture i umetnosti od ljudske subjektivnosti, patičnosti i afektivnosti. Dovoljno je da se osvrnemo na neke od oblasti umetničkog stvaralaštva, poput muzičke, filmske ili pak takozvane gaming industrije. Također je primetna potreba tržišta da ostvari komunikaciju s pojedinčevim jedinstvenim osjećajem i doživljajem sebe i okruženja. Navedimo kao primjer brendiranje osjećaja autentičnosti, što je jedna od bitnijih odlika pop i konzumerističke kulture. Unovčiti potrebu za autentičnošću. Čini se da nema te potrebe za koju ne postoji već istkana kulturna mustra samotumačenja. Pojedinac samo treba da odabere vlastito samorazumevanje po modelu odabira artikla u prodavnici. Tržište može da udovolji svakoj vrsti sentimenta, čak i antitržišnom, pa tako već postoje jasni kulturološki i estetički kanoni bivanja nekonformistom. Interesantno je zapravo da ne samo što postoji svijest o tome koliko je važno to kakav je osjećaj doživjeti nešto, već nailazimo i na sugestije kako bi trebalo doživjeti to i to. Naprimjer, određeni način oblačenja obično prati određenu muzičku preferenciju, životni svetonazor, političke i ideološke frekvencije i tome slično. Kada bi se subjektivni doživljaji inače tretirali kao utvare, verovatno bi celokupna društvena stvarnost bila radikalno drugačija. Karakter našeg okruženja indikativan je pak u pogledu interesa integralno vezanih za sam doživljaj stvarnog. Čovjekova ličnost bi zaista bila anemična, utvarna i beživotna ukoliko bi se isključili i zanemarili njeni patički i subjektivni elementi. Filozofe koji se bave problemom kvalija, Blok deli na prijatelje i neprijatelje kvalija. Prvi sugerišu njihovu ontološku samosvojnost, te ispituju da li je njihovo poreklo i fiziološko ili čisto mentalno. Sam Blok sebe vidi kao prijatelja kvalija, ne odbacujući mogućnost da se ispita njihovo fiziološko poreklo, zbog čega pretpostavku fizikalističke teorije supervinjencije smatra vrednom pažnje. S druge strane, protivnici kvalija dovode u pitanje samu mogućnost njihovog postojanja. Prema ovim misliocima, kvalitativna svojstva, iskustva mogu se jedino odrediti ili pojmovima intencionalnosti, ili funkcionalno, ili čisto kognitivno. Ukoliko definicija kvalija ne zadovoljava ni jedan od ovih uslova, onda je njihov ontološki status prilično sporan. Sporno je dakle da li se kvalitativna svojstva iskustva moraju ili uopšte mogu odrediti postuliranjem kvalija.
nezavisno pak od toga

0: Kada li se mislioci svrstavaju u prijatelje ili neprijatelje kvalija, verujemo da se razlike u stanovištima mogu protumačiti i kao dalja određenja istih pretpostavki. Naše uverenje je potkrepljeno činjenicom da protivrečne teorije kvalija ne protivreče jedna drugoj u načelu, u pogledu svojih ontoloških pretpostavki, već samo s obzirom na način na koji su ove pretpostavke izražene. Posmatran aporetički, pojam kvalija otkriva postojane strukture i problemske sklopove koji uvek iznova iritiraju i provociraju filozofsko mišljenje. Sam problem ne sadrži u sebi jedino pitanje neobjašnjivosti kvalitativnog aspekta svesnog iskustva objektivitističkim jezikom. Ne tiče se samo pitanja postuliranja ili odbacivanja ideje svesti ili duha kao zasebnog i od tela nezavisnog entiteta. Filozofskom mišljenju problem rasvetljava mnogo više. Pitanje o koegzistenciji heterogenih regija bivstvovanja ili pitanje slobode i samoodređenja, zatim problematičnosti naše pozicioniranosti u svetu i našeg spoznajnog odnosa prema njemu, uključujući i samu pretpostavljenu podelu na subjekt i objekt spoznaje. Uočavamo također pitanje o epistemološkom i ontološkom statusu elementa neposrednosti uopšte. U ovoj studiji nećemo moći da se bavimo ispitivanjem aporetičkog potencijala problema kvalija iscrpnije nego što bi to okviri naše knjige dozvoljavali. Naš interes biće usmeren na otkrivanje zajedničkih pretpostavki određenog broja suprotstavljenih teorija. Umjesto da zastanemo pred protivrečnošću ili umjesto da ambiciozno pokušamo da ponudimo neko novo rešenje ili hipotezu unutar misaonih okvira koje filozofija duha inače predviđa, otkrivanjem ovih pretpostavki želimo da ispitamo mogućnost drugačijeg pristupa problemu, u čemu nam u ovom trenutku od velike pomoći mogu biti Persova filozofija i uvidi koje nam također pruža nova fenomenologija. Interesuje nas da li je jezik introjekcionizma neizbežan kada govorimo o problemu kvalija.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Aleksandra Risteskog, Aporetika kvalija. Tekst je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma, koju će uskoro objaviti Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Poštovani slušaoci, za nekoliko minuta uključit ćemo se u studio 6 Radio Beograda, dakle prenosimo koncert Trija Hajeza. Do tada slušate numeru Silarda Mezeja sa njegovog albuma Only in the Movies.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Dobroveče, poštovani slušalci i draga publika u Studiju 6. Dobrodošli na još jedno koncertno veče koje organizuje muzička redakcija trećeg programa Radio Beograda u okviru serijala Jazz u šestici. Večeras je s nama trio Haez, koji čine istaknuti muzičari austrijske jazz scene, kontrabasista Tobias Vedoveli, saksofonista Štjepan Flagar i trubač Martin Eberle. U ovoj naizgled svedenoj i jednostavnoj formaciji razotkriva se čitavo bogatstvo muzičkog izraza utemeljenog u tradicionalnom i kamernom džezu, ali isto tako slušalac će biti opčinjen i njihovim dubokim razumevanjem ovog žanra, koji se tokom svoje istorije uvek kretao unapred, ka istraživanju novih teritorija kroz zajedničku improvizaciju, u stalno preispitivanje tradicionalnih uloga muzičara i njihovih instrumenata. Trio koji čine saksofon, truba i kontrabas je formacijski izazovan utoliko što se ne oslanja na ritmičke konvencije džeza, premda polazi od esencijalnih džez instrumenata koji nam pružaju osjećaj da smo na teritoriji koju dobro poznajemo. Ipak to nije slučaj. Specifičan kvalitet trija Haeza osetit ćemo u fluidnom preplitanju džez stilova i dinamičnoj slojevitosti muzike koja se kreće od sofisticiranih balada do slobodnog džeza u najširem smislu te reči, onog u kome se neosetno prepliću melodije i ritmovi, oslobođeni groove, solo improvizacije i kompozicija, vodeći nas na džez putovanje bez strogih pravila i granica. Koncert trija Haez u Studiju 6 je omogućila podrška Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu. Uživajte!

Godina 1660. označila je jedan od ključnih preokreta u istoriji Engleske. Charles II. Se vraća iz izganstva i dolazi na presto i time označava početak novog poglavlja u kulturnom životu zemlje. Nakon godina puritanske vlasti, tokom kojih su pozorišta bila zatvorena, London sada ponovo postaje središte umetničkog života. Novi vladar sa sobom na dvor donosi uticaje francuske i italijanske kulture, koji zajedno sa domaćom tradicijom stvaraju autentičan umetnički izraz specifičan za period engleske restauracije. U njemu se susreću francuska elegancija, italijanska izražajnost i karakteristična engleska melanholičnost. Među kompozitorima koji su oblikovali taj novi muzički jezik, posebno mesto pripada Henryu Purcellu. Najveći deo programa albuma Obnovljena ljubav čine upravo njegove numere nastale za scenu, prostor u kojem je njegov talent možda i najpotpunije došao do izražaja. Engleska scenska muzika težila je neprekidnom toku, a Purcell je imao dar da prirodno prelazi iz govorne deklamacije u pevanje, iz introspektivne tišine u snažan emotivni izliv. Njegova muzika deluje kao produžetak pozorišnog govora, kao drama pretočena u tonove. U odlomcima iz semi-opere Vilinska kraljica, Dioklecijan i Don Kihot nailazimo na pastoralnu atmosferu, nežna osećanja, ali i kontrastne i snažne afekte. Ove numere pokazuju Purcellovu lakoću prelaza iz lirskog u dramsko okruženje koje smo pomenuli, brišući granice između arije i deklamacije. Posebno mesto na albumu koji predstavljamo večera zauzimaju i pesme poput O dozvoli mi da plačem i Ako je ljubav slatka strast, u kojima se karakteristična engleska melanholija spaja sa izuzetnim osjećajem za tekst. U numeri Ako je ljubav slatka strast, Henry Purcell se poigrava sa paradoksom ljubavi, tim osjećanjem koji istovremeno donosi zadovoljstvo i bol. Melodija je spontana, ostavlja utisak da je produžetak govora, a instrumentalna pratnja na diskretan način podražava tok teksta, još jednom pokazujući autorovo umeće da jednostavnim sredstvima izrazi vrlo složena psihološka stanja. Pored ovih ostvarenja čućete i rođendanske ode pisane za kraljicu Mary, koje pokazuju sav sjaj i raskoš dvora, a upotrebom fanfara Purcell im dodaje i ceremonijalan karakter. Međutim, kada je kraljica prerano preminula 1694. godine, ta dvorska estetika transformisala se u kolektivno žalovanje, ovekovečenu elegiji koja će uskoro uslediti na našim talasima. Upravo u tom neprestanom preplitanju dve suprotnosti, privatnog i javnog, svetovnog i duhovnog, leži suština muzičkog stila u periodu engleske restauracije. Sada ćete čuti kako članovi ansambla Cerulio interpretiraju solo pesmu Ona voli i to otvoreno priznaje, zatim numere iz semi-opere Vilinska kraljica, uvertiru i pomenute arije Dozvoli mi da plačem i Ako je ljubav slatka strast, a potom numere Okitite oltar i Neka doživi još mnogo takvih dana iz oda za rođendan kraljice Mary. Nakon toga uslediće elegija O dive custos auriace domus, koja je napisana povodom kraljičine smrti.

0: Poštovani slušaoci, bio je to ansambl Čerulio koji je interpretirao svitu broj 2 u D-molu, motet Laudate Nomen Domini i kraljičinu tužbalicu Johna Blowa, kao i ariju iz Ružinih skrovišta te svitu broj 6 u D-duru Henrya Persla. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo deo iz romana Martina Amisa Zona interesa. U emisiji Antologija srpske muzike od 23 sata i 15 minuta slušat ćete kompozicije srpskih autora za gitaru. Muziku Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry Pabla Aguera emitujemo u ponoć. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Johannesa Brahmsa, Jana Sibeliusa, Johana Sebastiana Baha i Ernesta Blocha.

0: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Martina Amisa Zona interesa.
3: Dok su oko stola na kolicima gurali salate i sir i voće i torte i kafu i porto i šnaps, Hana je treći put otišla na sprat. Sad padaju kao pokošeni, govorio je Dol. Gotovo da nas je sramota koliko lako sve ide. Podigao je kvrgavu ruku i otkačio ih redom. Sevastopolj, Voronjež, Harkov, Rostov. Da, rekao je Ul. A samo gledajte kad se probijemo preko Volge. Stalingrad smo sravnili sa zemljom. Sad samo treba da ga zauzmemo. Vi biste momci, rekao je Dol, obrativši se Zedigu, Burklu i meni, mogli da se spakujete i krenete kući. Dobro, i dalje će nam biti potrebne vaše gume, ali nam neće biti potrebno vaše gorivo, budući da ćemo raspolagati kavkaskim naftnim poljima. Dakle, jesi li ih išibala po turu? Dolovo pitanje bilo je namenjeno supruzi koja se pognula u ragastovu i izašla iz senke na alelujavo svetlo. Spavaju. Hvala Bogu i svim njegovim anđelima. Kakva gomila gluposti. Dol je zarotirao glavu unazad i rekao, judeobolševizam će biti zgromljen do kraja godine. Onda Amerikanci dolaze na red. Njihove oružane snage su bedne, rekao je Ul. 16 divizija, otprilike kao Bugarska. Koliko bombardera B-17? 19? Kakva sprdnja. U manevrima im učestvuju kamioni, rekao je Calc, a sa strane im piše tank. Amerika neće napraviti nikakvu razliku, rekao je Ul. Nula. Nećemo ih ni primetiti. Friturik Burkl, koji se dotad jedva i oglasio, sad tiho reče, naše iskustvo u Prvom svetskom ratu je znatno drugačije. Kad se ta privreda pokrene, kazao sam, o uzgred, da li ste to znali, majore? Istog dana u januaru održana je još jedna konferencija u Berlinu. Predsedavao je Fritz Todt iz Ministarstva za naoružanje. Razgovaralo se o restrukturiranju ekonomije, o pripremama za dugoročni period. Defetizam, nasmeo se Dol, narušavanje vojne moći. Nikako, gospodine, nasmejao sam se i ja. Nemačka armija je kao sila prirode, nezadrživa, ali mora biti opremljena i snabdevena. Problem je radna snaga. Jer prazne fabrike, rekao je Burkl, i teraju mnoge da obuku uniformu. Dežmekasto je prekrstio ruke i prebacio nogu preko noge. U svim kampanjama 1940. izgubili smo 100.000 ljudi. Samo u Ostlandu trenutno gubimo 30.000 mesečno. Rekao sam, 60. 30 je zvaničan broj. Zapravo je 60. Moramo biti realni. Nacionalsocijalizam je primenjena logika. Nema tu velike misterije, kao što kažete. Dakle, komandante, mogu li da predložim nešto kontroverzno? U redu, da čujemo. Imamo netaknut izvor radne snage od 20 miliona ljudi. Ovde u Rajhu. Gde? Sede oko vas, gospodine. Žene. Ženska radna snaga. Nemoguće, rekao je Dol zadovoljno. Žene i rat, to se protivi našim najdragocenijim ubeđenjima. Calc, Ul i Zedig promrmljaše da se slažu. Rekao sam, znam, ali svi drugi to rade. Anglosaksonci to rade, Rusi to rade. Razlog više zašto ne bi trebalo i mi, rekao je Dol. Nećete mi od žene napraviti nekakvu znojavu Olgu koja kopa rovove. Ne kopaju one samo rovove, majore. Ona baterija, protivvazdušna baterija koja je zadržala Hubeove pancere severno od Stalingrada i borila se do smrti, bila je sastavljena isključivo od žena, studentkinje, devojke. Stisnuo sam Alisino bedro poslednji put, zatim podigao ruke i nasmejao se rekavši: veoma sam nepromišljen i izuzetno indiskretan, molim vas sve da mi oprostite. Moj dragi stari ujak Martin voli da ćaska preko telefona, toliko da mi na kraju razgovor izađe na uši ili na usta. Dakle, šta kažete, dame? U vezi sa čim? Pitao je Dol. Da se pridruže. Dol je ustao. Ne odgovarajte. Vreme je da ga uklonimo. Da nam ovim intelektualnim temama ne iskvari žene. Dakle, u mojoj kući gospoda se povlače posle večere. Ne u salon, već u moju skromnu radnu sobu, gde će biti konjaka i cigara i ozbiljnog razgovora o ratu. Gospodo, izvolite, molim. Napolju je noć obavijalo nešto. Nešto za što sam samo bio čuo, ali je tek trebalo da doživim. Šleski potencijal za zimu, a bio je 3. septembar. Stajao sam i zakopčavao kaput na stepenicama pod kolničkom svetiljkom. U Dolovom krcatom kabinetu svi muškarci sem Burla i mene glasno su razgovarali o japanskim čudesima na Pacifiku, pobede u Malaji, Burmi, britanskom Borneu, Hong Kongu, Singapuru, Manili, na Batanskom poluostrvu, Solomonskim ostrvima, Sumatri, u Koreji i zapadnoj Kini, i hvalili zapovedničke vrline Home Masaharua, Imamure Hitošija i Itagakija Seishira. Usledila je nešto tiša pauza, tokom koje su se spokojno složili da sklerotične imperije i zapadne kolebljive demokratije nisu dorasle osovininim rasnim autokratijama u usponu. Buka se ponovo pojačala dok su raspravljali o predstojećim napadima na Tursku, Persiju, Indiju, Australiju i od svih mesta Brazil. U jednom trenutku osetio sam da me Dol posmatra. Nastala je neočekivana tišina, a onda je rekao: pomalo liči na Heidricha, ne? Ima neke sličnosti. Niste prvi koji je to uočio, gospodine. Osim Geringa, koji je mogao biti gradski žitelj iz Budenbrokovih i izuzev nekadašnjeg trgovca šampanjcem i kvazi aristokrate Ribbentropa, kojeg je londonsko društvo tokom njegovog ambasadorovanja u odsustvu prozvalo lutajući Arijevac, Reinhard Heydrich bio je jedini istaknuti nacista koji je mogao proći kao čist teftonac, dok su svi drugi bili uobičajeni baltičko-alpski dunavski miks. Heydrich se povlačio po sudovima da odbrani svoje poreklo, rekao sam, ali sve te glasine Hauptstrumfireru krajnje su neutemeljene. Dol se osmehnuo. Dobro, nadajmo se da će Thomsen izbeći prevremenu smrt protektora. Povisio je glas i rekao: Winston Churchill samo što nije podneo ostavku, nema izbora. Prepustit će mesto Idenu, koji je pod manjim uticajem Jevreja. Znate, kad Wehrmacht bude pobednički marširao u povratku s Volge i iz nekadašnjih Moskve i Leningrada, SS će ih razoružati na granici. U buduće ćemo mi... Zazvonio je telefon. Zazvonio je telefon u 11 sati. Prethodno dogovoreni poziv jedne sekretareve sekretarice iz Berlina, moje predusretljive bivše devojke. U prostoriji je vladala pokorna tišina dok sam razgovarao i slušao. Hvala vam, gospođice Delmot. Recite Reichsleiteru da razumem. Spustio sam slušalicu. Izvinite, gospodo, moram da se izvinim. Kurir mi stiže u stan u starom gradu, moram da idem da ga dočekam. Nema predaha, rekao je Dol. Nimalo, rekao sam i naklonio se. U dnevnoj sobi Norberta Uhl ležala je na sofi kao oboreno strašilo, a kraj nje je sedela Amalazant Burkl. Alice Zajser je sedela ukočeno i zurila u nisku drvenu klupu, a društvo su je pravile Trudel Culc i Romhilda Zedig. Hana Dol je upravo bila otišla na sprat i nije se očekivalo da će se vratiti. Ne obrativši se nikome određeno, rekoh da ću izaći sam, što sam i učinio, zastavši minut dva u hodniku u podnožju stepeništa. Udaljena tutnjava puštene vode u kadi, tek blago lepljivi zvuk bosih stopala, sablažnjena škripa podnih dasaka. Napolju u dvorištu Okrenuo sam se i pogledao naviše. Nadao sam se da ću videti golu ili gotovo golu Hanu kroz prozor na spratu, kako me gleda otvorenih usta i snažno povlači dim iz Davidofa. Ta nada mi je ostala osujećena. Samo navučeni paravani od krzna ili kože i pouzdano četvrtasto svetlo iznutra. Pa sam produžio. Elektrolučne svetiljke promicale su u intervalima od 100 metara. Ogromne crne mušice prekrivale su njihove rešetke. Da, i slepi miš je prominuo pored kremastog mesečevog sočiva. Iz kluba oficira, pretpostavio sam, zahvaljujući podmukloj akustici Kat Zeta, dospeo je zvuk popularne balade. Reci s Bogom nežno kad se rastanemo, ali sam čuo i korake iza sebe i ponovo se okrenuo. Bezmalo svakog časa tu je vladao osjećaj kao da živite u krugu neizmerne, a ipak krcate ludnice. Kakav je to samo trenutak bio. Dete neodređenog pola u spavačici do poda hodalo je brzo ka meni. Da, brzo, prebrzo, svi su se kretali prebrzo. Sitna prilika istupi na svetlost. Bila je to humilija. Izvolite, rekla je i predala mi plavu kovertu. Od madam. Onda se okrenula i brzo otišla. Silno sam se mučila. Više ne mogu. Sad moram. Ponekad žena. Grudi me bole kad... Vidimo se u... Doći ću ti u tvoj... Hodao sam 20 minuta maštajući tako u mislima, pored spoljne granice zone interesa, potom pustim uličicama starog grada, sve dok nisam izbio na trg sa sivom statuom i gvozdenom klupom ispod zakrivljene bandere ulične rasvete. Tu sam stao i pročitao. Zamisli šta je uradila, rekao sam kapetanu Elcu, Ester. Boris je već bio u stanu, imao je svoj ključ i koračao po mojoj dnevnoj sobi skromne veličine, sa cigaretom u ruci, ali bez čaše žestine u drugoj. Bio je trezan, nespokojan i napet. Znaš za onu razglednicu, je li poludela? Čekaj, na šta misliš? Na sve ono o lepoj hrani, čistoći i kadama. Nije napisala ništa od toga. Boris nastavio zlojeđeno, zbog razmere i neposrednosti Esterinog prestupa. Rekla je da smo banda lažljivih ubica, i to je i obrazložila, banda kradljivih pacova, veštaca i jarčeva, vampira i pljačkaša grobova. A to je prošlo službu za cenzuru pošte? Naravno da jeste, u koverti na kojoj je i moje i tvoje ime. Šta je mislila, da ću je samo ubaciti u poštansko sanduče? Znači, opet je usrala motku. Ne, golo, ovo je politički zločin, sabotaža. Boris se nagnuo napred. Kad je došla u KZ, obećala je nešto sebi. To mi je kazala, rekla je sebi, ne sviđa mi se ovde i neću da umrem ovde. I ovako da se ponese. Gde je sad? Bacili su je u bunker 11. Prvo sam pomislio, moram joj odneti malo hrane i vode, večeras. Ali sad mislim da će joj dobro doći, nekoliko dana tamo, mora da nauči. Popi nešto, Borise. Može. Šnaps? Šta im rade u bunkeru 11? Hvala. Ništa. U tome jeste stvar. Mobius kaže ovako. Samo pustimo prirodu da odradi svoje. A niko ne bi da se ispreči prirodi na put, zar ne? Dve nedelje je prosek ako su mladi. Podigao je glavu. Izgledaš snuždeno, golo. Je li te Hana odbila? Ne, ne. Nastavi. O, Ester, kako da je izvučemo? I onda sam učinio nužni napor i pokušao da se zainteresujem za puka pitanja života i smrti.
2: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
4: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dela za gitaru srpskih autora Dejana Despića, Isidore Žebeljan, Vlastimira Trajkovića i Miloša Petrovića. Ova dela su snimljena i objavljena na kompakt disk izdanju Gitarska muzika iz Srbije, poznatog italijanskog gitariste Alberta Mezirike, koji je 2025. godine objavio label Brilliant Classics. Na početku emisije čućete vinjete opus 3 broj 2 bis za gitaru Dušana Radića, odnosno jednu od iteracija ove popularne kompozicije našeg autora. Vinjete i u verziji za gitaru plene svojim šarmom, epigramskom britkošću i svežinom inspiracije.

Slušate kako italijanski gitarista Alberto Mezirka interpretira dela za gitaru srpskih autora. Posle vinjeta Dušana Radića sledi kompozicija Averroes Spleše Miloša Petrovića, u kojoj se pokazuje autorov specifičan spoj dispartnih žanrova i muzika od vizantijskog pojanja preko tradicionalne muzike Balkana i Španije u jednom skladnom i harmoničnom prožimanju.

0: Bio je to ciklus 10 preludijuma za gitaru opus 10 Vlastimira Trajkovića koji ste slušali u izvođenju italijanskog gitariste Alberta Mezirke sa kompakt disk izdanja Gitarska muzika iz Srbije objavljenog 2025. godine za label Brilliant Classics. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo muziku Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry francusko-argentinskog reditelja Pabla Aguera. Evo kako je teoretičarka filma Nevena Daković opisala najnovije ostvarenje Aguera. Svedeni narativ, za razliku od mogućeg raskošnog biopika, govori o misiji Saint-Exupéry-a koji kreće u potragu za mentorom i prijateljem Henrijem Guillaumeom, nestalim na probnom letu preko vrhova Anda, praćen bezrezervnom podrškom i nepokolebljivom verom u sretan ishod Guillaumeove supruge Noel. Umesto epske avanture smeštene u Argentinu 1930. godine ili kompjuterski generisanih prizora scena smrtno rizičnih noćnih letova kompanije Aeropostal, Aguero nudi oniričku kombinaciju pičevog života, istorije, bajke, snova, fikcije koja slavi prijateljstvo, hrabrost i ideale, napisala je Daković. Premda film nije naišao na naročito pozitivne ocene, u fokusu naše emisije jeste muzika. Nju je radio Christophe Julien, klasično obrazovani kompozitor, koji je posle Parijskog konzervatorijuma studirao na Sorboni indijsku muziku i muzikologiju. Bavi se primenjenom muzikom i do sada je dva puta nominovan za nagradu Cezar u kategoriji najbolje muzike. Njegovo muzičko obrazovanje najbolje se ogleda u načinu oblikovanja i orkestraciji numera. On piše bogato orkestrirane numere u kojima suptilne promene u odabiru instrumenata naglašavaju ključne momente dramskog toka. Ono što je najzanimljivije na ovom albumu jeste spoj klasične i popularne filmske muzike, što se najbolje vidi u tome kako se ove dve vrste nadopunjuju u izgradnji klimaksa kompozicija. Večeras ćemo čuti i numeru Angela Villolda, argentinskog muzičara i ranog pionira tanga koju izvodi francuska kantautorka Izelt. Slede numere Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry iz 2024. godine.
3: Guillaume de Saint-Exupéry.

música.

Syntex. Le directeur veut vous parler.

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna četiri sata ispunit će muzika Johannesa Brahmsa, Jana Sibeliusa, Johana Sebastijana Baha i Ernesta Blocha u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Bahovim prvim i drugim koncertom za čembalo u D-molu i E-duru u verziji za klavir. Svira Gil B. uz pratnju ansambla Arkidi Santa Cecilia pod upravom Luigi Piovana.